0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetan.

música al disco bat zabaltzea bezalako da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da.
3: Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua Gazteara iritsi da. Ezagutu zorua.
4: Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gart.

Roser, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaute Lorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi dena.

diguten ez dakien ez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrenpean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

berriz ere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Primavera estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Zena zua pao, egunon.
2: Nik oian zer moduz dagoen jakin nahi nuen, nik entzun dut eroria izan duela, eta bueno, ez dakit zer egin zen. Aurren erori, gero aldaka aportu.
3: Apao, ikusten nola beti asmatze duten?
2: Berbapari.
4: Jo, ez que beti zapalduten dozte zu. Ez que Andrea da, deko burubet, ez que dekoso burubet.
1: Ez que...
4: Gosteta jata pilloa, eh?
1: Zeldurren, ez que. Baina betxatuet, nolako listeteke Fiton Quinto Bazkari.
5: El camina despacito, que las
1: eta entzule batek galdetzen digu ea zer dan Quinto Bazkaria.
6: Urte berdinen jaiotako bost gizonetatik bat joan behar zan milia egiten. Quintoak hortik dator urte berdinen jaiotako zin mas.
3: Vale.
6: Venga.
3: Pedro Sánchez berriz ere bihurliteke Espainiako gobernuko presidente.
7: Momentu honetan ez.
8: Joa, jo zena dago ezu. Mari Carmen.
1: Edo ustelkeria.
8: Edo ustelkeria.
1: Bihurre dauke.
8: Genik uleretzen dut amore eta desamore, desamore aukeratzea. Baina desamore eta gure herria zaukeratu ezu. Gure herria, ez?
9: Dimelo, dimelo, dipapa.
6: Plantaron herriko inguru horretan ebazabiltzate.
3: Hori ez da lanxeros bezala botilako ura?
6: Hori da lanjaron. Hau da lanzaron.
3: Egunetan horaita egiten dutun. Eta ekarriko diatun lantaron botila bat. Andrea, egin marre. Ez jarri arpegi hori, Andrea.
1: Hori horrekin jaztun lanik izen, pixka eta rantzista zalako.
6: Pirimolari, horatzen duzu gara bateko primos lejanos. Berez ez zekien gaztelania. Primo, esaten eta pirimolari. Zen bere lenguzua.
3: Ez guk, ez didako entzu lejen. Jendeak ez du esan botoa zein ima behar dion datozen hauteskundetan.
10: Usaintzen oso horrezara.
3: Zakan dora horrekin, eski esan behar dion. Jaun Andreok entzule maite eta estimatuok hortxe atzoko atalaren labur bilduma, testo ingurua kokatzeko, zuk bapatean gaur onaino puntu honetaraino iritsi, eta lendabizikoz gaztean entzumalima duzu didaren zertzela da hau jakindaizun, zen onabide, bueno, onabide guztiak jorratzen ditugu, baina nondik eta nora joan liteken gaurkoa. Gaurkoa, besteak beste, 2026ko urriaren 7. honi dagoki onabide bat ez, eta por cierto, gaur asteazkena da beraz, venga, txalo bero bat, besteak beste, atzendu ditugulako dagoeneko astelena, eta aste artea. Eta gaur astearen erdi-erdian, justu epizentroan hortxe, punta-puntan esango dugu mendik gailurrean, xoria bezala kantari aritzeko asmoa intentzioa, eta guk obligazio eta bete beharra dauzkagu goizeko 10ak iritsi bitarte. Nagoritzen da, ja ari zaigula eguna bera ere, ordu edo momentu jakin honetatik aurrera bentsat, ordu aldaketa eskezte, wau, zazpietako kanpaiekin batera, zen nabarmena oraindik ere gauaren iluna jaun Andreok, gauaren beltza esango dugu. Bueno, poliki-poliki joango dugu guztia ere argitzen, eta diogun bezala hemendik pare bat hiru bat astera gainera, berriz ere goizeko 7 argitasuna berreskuratu ala izango dugu, denbora jakin baterako ze gogoratu. Poliki-poliki udazkenak negurantz ere bagaramatzala, eta beraz, ordu aldaketa pasatakero ere, lehenago hasiko dela iluntzen eta hori guztia. Bueno, hau xera urtearen bilakaera pixka bat, ezta? Hau xera urte sasoi edo garai honek eskatzen diguna, hau xera hor dagoena, eta hau xe guztia da gaur ere, asteazken goiztez, didan kontatzera gatozera. Jende honekin, jende honarekin, beti bezala Andrea Aramuru!
1: Egunon!
3: Baita zuri ere Andriu eta irati, Luis Talde!
1: Kaixo egunon!
3: Kaixo! Beste bakarren batzuk edo batzuek, edo bakarren batek behintzatu oporretan, seitzen duen mitartean gure artean onduko dugulako, edo saiatuko garelako gaur goizen ere, baginutakoa, dida zazpitan abriatu eta dida goizeko 10ak bitartea, astrenetik ostiralera beti egunero egiten dugun gixan. Gaur, zehazki, eta kasu konkretu honetan, albiste hauetxekin gainera, titular gintzan irati Lizalde, egunon.
1: Kaixo egunon, berriz ere, gaur dira 80 urte, Jose Antonio Agirre lehendakariak lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela. Agirrek zina egin zuen leku berean, Gernikan, 80. urte hurrena ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo dute goizeko 11 aurrera. Maria Ubarretxena egungo Jaurlaritzaren bozeramaleak, Agirrek defendatutako baloreak gaur egun indarrean daudela defendatu du. Gernikako juntetxean bizirik diren lehendakari guztiak izango dira. Juan José Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales. Baita Gernika eta Bizkaiko ordezkari instituzionalak eta egungo Jaurlaritza ere. Bestalde, Carles Puigdemont, Kataluniako presidente ohiak ez du argitu noiz itzuliko den Espainiako auzitegi konstituzionalak gorenari agindu ondotik amnistia legea aplika diezaiola. Arazo politikoa ez duela konponduko adierazi du Puigdemontek, baina 9 urteren ondoren argi geratu dela Espainiako botere publikoek porrot egin dutela. Juntzek, Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintzatzat jarri zuen amnistia, eta Juntzek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea eragin duenean iritsi da hain justu. Sánchezek konstituzionalaren erabakia txalotu du, eta azpimarratu du amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsezkoa dela. Gainerakoan etxebizitza larrialdiari aurre egiteko, ela eta lab sindikatuek ere ego Euskal Herrian greba orokorra deitzeko asmoa azaldu dute. Naiz eta oraindik ez duten argitu, UGTek eta Comisiones Obrerasek Espainiako estatuan egingo duten deialdiarekin batera izango den, ala ez. Bien bitartean, Espainiako aldizkari ofizialean gaur argitaratuko dira etxebizitzari lotuta, ministroen kontseiluak berriz onartutako bi dekretuak. Diputazio iraunkorrean lehenbizikoa izango da aurrera aterako dena, EAJ-ak aldeko botoa iragarrita. Eta azkenik urriak 7 dituen honetan, 3 urte bete dira Hamasen erasoetatik. Netanyahu Israelgo presidenteak sarraskia geldiarazteko egin zezakeena egin ote zuen zalantza den testu inguruan, eta Israelgo hauteskunden kanpainaren testu inguruan dator urte urrena. Netanyahuko hartarazpena egin dio Hamasi, ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoak dituzten hauteskundeetan esku hartzeko. Julen, kulturan zure txanda.
3: Abiatu da, hasi da nolabait ere, irten dugu korrika, aurtengo maratoia.

0: Hau zara zu, Andrea, ez?
1: Ez, ez.
0: Hau ez.
1: En hau gerra balta. Garazte genintzen.
0: Ja. Kauzuk abesti hau kantatu duzulako. Aiorarekin zuzenean, estenatoki gainean.
1: Nahi ala da.
0: Baina ez estudioan ja.
1: Kanera izpakin, oso momentu politxe izan zan.
2: Grabatuta dago nun baiten?
1: Bueno, bai.
0: Bideore mate hongo, da.
1: Baina...
0: Zuzen horrek ere izango duzu bideore mate, Andrea.
1: Bai, baina, bueno, ez da getzutan unha un bideori, baina oso politxe izan zan ere aizpakin estenatoki gaine gotzea.
0: Aizpakin eta lagunekin eta...
1: Hau kantatza bai.
0: Bueno, sensazio edo sentimentu kontrajarriak izango ditugu, ze, bueno, aipatu bezala, abian ere, zoraindik, baina aurkeztu dute dagoeneko aurtengo EITB maratoia ja! Aurtengoa ere kausa baten alde, betiko moduan, ginekologiako eta bulerreko minbiziari eskeinitako EITB maratoia izango da aurtengoa, diozu, oso, no? Kausa hori ere, babestu egin berbaita. Eta soinu banda izango du abesti hau. Eta horregatik nioen, sentimentu edo sensazio kontra jarriena ez da, ze... Jote, abesti politaen hau.
2: Zora garria.
0: Ze bersio jendetsua egin zuen gainerazia maisek elektrizitatea honen 25. urte hurrenean, abesari pila bat konbidatu baizituen, kasuntan ez estenatoki gainera, baina bai estudiora. Eta orduan, abesti agusaren zaigu maia, kau, hemendik eta EITB maratoia egikaritu arte, hainbestetan entzun beharko dugu, eta gainera, hainbeste bersio... Etxeti harretan, ez da?
2: Piskat kondenatu egiten da, ez?
0: Grabadez pala bakoitzak bere versioa!

0: A ver, aizpak idatzi desateko behantzako ere oso politxe izan zela utzi mobile ja, Maialen.
1: Maialen, gidatzen zoazen bitartean mesedez, aurrera begira eta bi eskuak bolantean jarrita. Haurez, bale? Bueno, eta esan telefono utzi aurretik berak bideorik baldima dauka.
2: Ikusi nahi deu.
1: Ikusi nahi dugu eta alamuru aizpak. Bueno, total. Ba hori gertatu egingo da, ez dakite, zure amaren tailerreko lankideek grabatuko dute elektrizitatea honen bersio bat, eta ba, batean ospitaleko erizainek, eta hori ere oso ohikoa izaten da, ez da?
2: Bai.
1: Edo ez dakitzen jatetxetako sokaldariek grabatuko dute elektrizitatearen bersio bat. Bueno, gogoratu behintzat, hau guztiak, kausa justu eta pidezko baten alde izango dela. Aipatu bezala, ginekologiako eta bularreko meinbiziari eskenitako EITB maratoiaren alde. Vale. Hori ja aurkeztuta dago, gero bestetik. Ahora importante, ¿eh?
0: Vos sabés, tic.
1: Era bestia buena, ¿eh?
0: Bye, bye, bye.
3: Cuando la copa de los sueños está vacía.
1: Enteratu zarete hontaz?
0: Ez.
1: Ez dakizu ez ez? Ze irabazi duen Francis Doctor de Se. Bueno, irabazi. Ze eman dioten, ze eskeni dioten Francisi.
4: Ikara.
3: Solo que ahora soy tan pequeño.
1: Basalitu egin dute Bilbon oso krezko lehenz mintzat eman diote Francisi, Francis Doctor de Se hori. Bueno, eta berari bakarrik ez, Euskal Museoari ere bai ohorezko Txikito Saria.
2: Ui, Txikito Saria.
0: Ze bilbainoa.
1: Bai, oso bilbotarra bai. Bai, oso Bilboko testu inguruan emandako edo banatutako aintzatespen bat izan da, nola baitere. Eta urte ma, Francis.
0: Bueno, merezido.
1: Bai, bai, bai, ez da. Nik enekien banatzen zituzen nik ere, baina bai, ohorezko txikitoak edo ohorezko Txikito Sariak banatzen dituzte. Honek, bada, espada, esan ez daugela baterezterik usirik beste txikitoarekin, ez da, ja, Cristo pecador dela fra... Ez da hori, da?
0: Eda lontzi, txikitoa.
1: Bai, bai, eda lontzi, eda formatoa, ez da?
2: Garaikurra zer da, hori, eda lontzia.
0: Bueno, bat, topa itxena gertzei, hemen da, hori dau garaikurre da, no...
1: Ez zaitez azalekoan geratu irati.
2: Edo,
1: hemen importantena ez da, ez da garaikurra,
2: Francis Estera mandu netxera.
1: Poteo batera, onbidatuko dute agian, edo. Da, ohore hori, ez da? Zuena. Berari eta Euskal Museo hori. Beraz, aurtengo ohorezko Txikito Saria. Eta bukatzeko.
3: Una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir.
1: Gau, albistetatik gatoz irati, gaude kulturan, eta gero goaz kiroletara. Pixka bat egingo dut, crossover bat egingo dut, bale? Vale? Bueno, egun historikoa izan baita, atzokoa jauna.
3: Un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia...
1: Jakingo duzu, abesti hau Diego Armando Maradonari egin ziotela, eskeni ziotela, ez da? Oroar bere ibilbide futbolistiko guztiagatik, eta zehazki behin partidu batean eskuz sartutako gol bati keinu eginez, eta... Bueno, aztu Diego Armando Maradona. Jokatu bere azken partida Argentinarekin Messi. Oh. Iragarri zuen esan zuen, ez da ezer berria ere, baina Argentinako selekzioa ja behin betik utzi behar zuela eta atzo jokatu du bere azken norgeiagoka. Esaten da, bueno, kamiseta zuri urdinarekin berez kastellanoz da albizeleste, ez da? Ze urdinare,
2: apiskatorrela urdin,
1: zeruti arraba, hori eta. Bueno, alarogeita bosten mila zale Argentinarren aurrean, bere despedida, bere
0: aurra.
1: Bueno.
0: Bai, oso pesatu di Argentinarra.
1: Baina, bai, bueno, baina utzei ezu, baina gero...
0: Mexikin, Maradonakin. Pasai, jei, pasai.
1: Baina, galetzen diegulako. Ez? Ja sta. Beraiek ospatu dute, beraien arteko festa bat izan da. Egun historikoa, Argentina edo bertako selekzio bentzat, ja utzi du betirako. Esan behar nuen Diego Messi, ez, kao, bietan konparatu izan baitira, ez da? Zein da hobea, bat edo bestea? Bueno, total, Leo Messi hartu du erretiroa Argentinako selekzio.
0: Eta gola sartu du,
1: Hori izan barruen, sartu du gola.
0: Penalti izedo.
1: Sartu du gola, gol de Leo, gol de Messi.
2: Bueno, babuka era borobila, ez?
1: Ba, ahi oso, no.
0: Bueno, borobil, borobil, ez dakiz, aurtengo mundialen Argentina galdu inzon da, nikusi genuen, zela erdin.
1: Bai.
0: Messi nehar baten, zein duten? Ba, iru eta gutxira bat zibustet, baino, bueno, ez duken interese haundik partida horreke.
1: Gutxineko hazen partidua eta emaitza.
0: Beningo selekzioen arteko, bueno, Argentina eta beningo selekzioen arteko lagun arteko.
1: ¿Cómo se le dio?
0: Benin.
1: Matendo Argentina rezariz, adela, Andrea, beni.
0: Basta que da.
1: Bueno, dena dela ere. Leo Messi dagoeneko historia da Argentinan, oso. Eta orain ja bai ikusten ze egoki jarri izugun testu ingurua irati. Orain ja kirol albisteekin, albistegi honi errematea eman alizateko.
0: Ba, eskubaloian, eskualean ezbarkatu saskibaloian, Bilbo Basketek garaipen ona lortu du Bosnian, Europako txapelketan, 82 eta 79 irabazi baitio igokeari. Eskubaloian, bestalde bidasoak, 40 eta 32 galdu du Madeiran, bertako maritimo taldearen aurka. Eta emakumezkoen ligako jardunaldia dugu gaur beraberak, Rokasaren aurka jokatuko du Kanaria Handian gaueko 8:30. Eta maitzeko pilotan etzi hasiko den lauterdiko txapelketaren aurkezpena eginda Bilbon, ostirala eta astelena bitarte final 8-renetako kanporaketa interesgarriak jokatuko dira bertan. Larrazabal Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artola arituko dira leian, eta aurrengo fasean batuko zaizkie Peio Etxeberria, Zabala, Eskurdia eta Altuna. Finala azaroaren 22an jokatuko da.
1: Azaroaren 22an bukatuko da beraz atzo bertan aurkeztu zuten lauterdiko txabelketa. Oso do, txalo bero bat. Hau esanik, onako hauetxek izan dira gaurko albisterik importantenak dudan.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Bale, eta beste laganerakoan aurrera guaz, zazpiak eta laurden errepietan, ze panorama iratik?
0: Bueno, ba, goizean goizetik baditugu ja puntu batzuk aipatzeko, eh? Nazional 6-3-4 errepidean berri zen, Bilborako norantzan bi ibilgailuren arteko istripua izan da, zorionez ez dago zauriturik, eta, bueno, baztertu

0: Neluzeekin tartekatuko dira. Aldaketa arratsaldean iritsiko da. Haizeak ipar-mendebaldera egingo du, zakartu egingo da haize hori eta fronte hotz bat ekarriko du. Gainera frontea nahiko emankorra izango da eta euria gogotik egingo du batez ere ipar partean. Bertan pilatuko da litro kopuru handiena. Temperaturari dagokionez, goizean gironeko goxoa izango dugu, beroenak 21 gradukoak izango dira, baina arratsaldean ipar-mendebaldeko haizearekin temperaturak nabarmen egingo du bera. Beraz, giro euritsua izango dugu, batez ere eguerditik aurrera, orduan zenbait momentutan zaparradak mardulak izango dira.
1: Bueno, eskerrik asko, Emirian, zer egingo diogu? Galdu gatzen euri artean ere, galdu gatzen oro asteazken ondan barna, galdu zaitez, gaurko didan amarrak bitarte, asteazken ondo guztiari.

0: Xabi Solanoren trikiarekin, eta Laizekin, eta Maiderrekin, eta batez ere Bengoren ahotsarekin, Bengoren zuzendaritzapean esango dugu, galdu gaitezen, eta ze polita den esatea ezta? Benga, galdu gaitezen gaur ere euri artean, galdu gaitezen gaurko didan, galdu gaitezen asteazkenean barna. Gero jakin mundu guztiak eta kienean galduko garela hierarkion artean, zeingo diogu.
1: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza.

0: Euskadi berria.
1: Oso ondo, bale, bi gauza orain, bi gauza garrantzitsu, bale? Batetik, WhatsApp mordo bat heldu zaigu eta, oroar, saiatu bat nazionala saiesten Donostiatik Gasteizerako norantzan. Ze daude hor autopilaketak, txolopoteak, matxurak eta istripuak ia toki guztietan. Toki askotan bai behintzat.
2: Bueno, zehazki bi puntutan, iratik aipatutako ordiziparen horre kamioi batek matxura izan du, eta andoainen antza orain autobatek istripa izan du.
1: Ba hori. Igual hartu egin marko duzuela, baina jakin gaur salda badabilela, bat nazional errepidean. Bale, hori batetik, eta gero bestetik, hori importantea da. Zuek nola egiten duzuelo? Zer daramazu esonean, Andrea?
2: Garaien arabera, ez dakit aldatzen. Vale.
1: Gaur, urriak zazpigitu, bar gauean, nola egin duzulo? Nola esan duzera gaur goizean?
2: Prakamotz batekin, da kamisetakin.
1: Vale, oso ondo irati?
3: Ni, hola, kamiso itxo batekin, bai. Bueno, ez que berez da, bueno.
1: Hola, hola.
3: Bai, da, soñeko bat udarakoa, tirantez duna, motza, ez deten erabiltzen jakaleako.
1: Vale, hola. Len. Zen soñeko bat udarako.
3: Ai.
1: Eta orain bihurtu da, kamiso itxo batean.
2: Gero izango bat trapuntzako, edo.
1: Eta zen momentutan. Baina, zen momentutan, osazuk hori erosi zenuen noiz bait.
3: Bai.
1: Esan zenuen, hola, ez soñeko politia udarako, ez da?
3: Bai.
1: Udan egitzeko.
3: Gero ja etxean jazteko hasi nintzen, zehiatzi daiten gustatzen kalerako.
1: Momentu bat edo horrela jatzi zizun gustatu.
3: Eta konturatu nintzen, galtzamotxak baino erosogo edo askeago iten detela lo,
1: vale.
3: Soñeko horrekin. Bai.
1: Vale. Soñekoa da orain kamiso itxo bihurtua. Vale. Orduan, bueno, zue pijamari ematen dio, zue pijama deitu ez, arropa bat lo egiteko.
3: Bai.
1: Kontuz ze, antza, larru gorritan bilutxik bateri arropari jantzi gabe lo egiteak bere abantailatxoak eta bai baita uzka edo irati.
3: Bai, Julen, zuna daiten dezu lo, ja, behin hasita, ez?
1: Vale, praka laburretan.
3: Vale.
1: Praka labur batzuk, oza, orain,
3: bai.
1: Zekero kamesetak ere ba uzkat, baina ez orain kamesetari gabe egoki. Praka laburretan eta listo.
3: Vale.
1: Baina, egia da, beti praka laburra jantzita, eh?
3: Bai, askeago bezala sentitzea, eh?
2: Bilutxik
3: bai,
2: loin bai, izan dete, eta oso ondo itxen da lo, bai, bai. Egia da, bai.
3: Nik hori esan beren baita, nahi oso eroso egite zait, bakarrikan nik bai berdetela beti zerbait, ez dakit, ba, bestuago sentitzen naiz bezala, ez? Nere
1: beraz,
3: parte intimoak edo tapatuta.
1: Ez hain eroso, ere, ez? Diozu, ala, zenbat askatasun, igual gehi egita dena.
3: Ba, baitu, gauza bat esango izut, segun eta ze harreman daukasun zure gorputzarekin, Julen. Bai, bai, bai, ze Adrian Chico izeneko psikologo batek, bueno, bai argi dago erabat babiluzik lo egiteak HDN-ean ere badaukala eragina. Adrian Chico psikologonek esaten dizudan bezala, bueno, ba aipatu du artikulu batean, ba biluzik lo egiteak hainbat onura dituela gure HDN-erako, hau da fizikoki, ez da gure gorputzean izan ere, bueno, ba
1: egiten dugula lo alegia beste sakontasun batean,
3: bai, bai, eta hemen lotura zuzena dauka temperaturak, bai, gure gorputzak daukan temperaturak, ba, zeregin garantitxua daukaku lokartzerako orduan, eta gero, behin lo hartuta baita ere, lo jarrai dezagun edo, lo hori mantentzeko, loak iraundezan prozesu horretan, bai, ze gauean gehiagizko beroa baldima daukagu, ba,
1: esta,
3: bueno, nahi behintzat ez zaite, baina gila da fresko baldima dakazu ere,
1: bueno, sartzeko momentua izaten da horrela bizkat.
2: Aspaldi ez zentzazio jauki. Hotzaren abian.
1: Lengo da berritik.
3: Hau berua izan da, eta nik uste etxe guztiak horrein ikero daudela. Ez da, izaten ari da, bai, orain freskotasuna dator datozen egunetan uste dut pixka bat.
1: Bai, baina orain nik ere egia da, gau otzik ez dugula pasa.
3: Sartu dala gure logeletara, eta ez da lagutan, nahiz eta lehi hori zirek eta mantendu. Bueno, ba, hori, esan dugu lehenengo oinarrizko, ba, printzipioa da esango genuke.
1: Temperaturarena.
3: Hori da, loaren kalitatea hobet laguntzen du gure gorputza, bueno, ba, fresko mantentzen saiatze horrek, bai? Baina, onurak aratago doaz fizikoki bai, baino, ez da hori bakarrik ez, eta Adrian Chico psikologonek ondo adierazi du, hori da, Adrian Chico, gustatu zait, ez dakit,
1: bai,
3: bere izen potentea, ez dakit.
1: Ba, izen artistiko gisa,
3: bai?
1: Psikologo moduan, Adrian Chico, psikologoa, Adrian Chico. Ba, norbait izango.
3: Ba, bai, ba, gure gorputzarekiko daukagun harreman horretan ere, gure ongizatean, psikologikoki onurak ditu,
2: bai, bai.
3: Esaten dunaren arabera.
1: Andreak dio, bai, bai, burua bai, mugitu zanera, Segurtasuna hundiz, eh?
2: Niko ino hori
3: bai, bueno, bai, nahi zuzakondu, Andrea.
2: Ez, baino, bueno, ba, zure gorputzarekiko harreman hobetzen laguntzen, do?
3: Bai.
2: Kontra gutxen ez ez doi txenda lagundu, bai. Txapasa
1: izan daizu sartu, bai. Larru gorritan, eta esan, of nere gorputza.
2: Ez, baino, jo, eunetik eunea, normalizatze zu gehiago zure gorputza,
3: bai?
2: Konektatzen zea gehiago, zegi zer. Ni guai nahi bidez, oheratzen naiz, pijamakin, baino, barruko arropa gabe.
3: Abaitu.
1: Vale, pixka libreago.
2: Baitare hona dalako arnaz hartu ezan
3: hori da.
2: Bueno, aluk eta zona intimo.
3: Zona intimo guzti.
2: Infekzioketak iditeko intzazue benetan garrantzitsue da. Ez ez egiten.
3: Bai, Andreak, nik ez dakit nola egiten du, baina gai guztien inguruan zehote badakiz. Adrian Txiko.
1: Horregatik kontratatu genuen, bere garaia.
3: Onura, gainontzeko onuren artean ere, aipatu du, hain zuzen ere hori infekzioak prebenitzen laguntzen duela biluziklo egite horrek, onjoek eta bakterioek eragindako ba infekzio hoiek arroparik gabe lo egiteak edo ba hori aireratzen dituelako gure parte intimoak edo esango dugu eta bai infekzioak prebenitzen laguntzen du, baina koazen berriz ere autoestimaren puntu horretara, zein zuzen ere hortik doa, bai, dirudienez ba biluziklo egiten dugun momentuan norberak bere larrua zalarekin ba kontaktu zuzenagoa dauka, ez? Ba moitzen zen momentuan edo bueno, ba
1: nabaritzen duzu zure gorputza
3: etengabeko kontaktu hori daukazu zure larrua zalarekin, horrek ba bideratzen du gure gorputzarekin ere harremana normalizatzea, hobetzea eta horrek ba zuzenean gure autoestimaren ba egoera edo hobetu egiten omen du, bai?
1: Gure buruarekin
3: konektatzen dugu.
1: Hauxe dago.
3: Hau da dagoena, maitatu zure burua, hori da onartu
2: gustu itzalo la. Okerrena da sinatzea kontza dela pelotatan na kristonotza.
1: Jaiketerako momentua.
3: Beniratzar gaioa jota joen, mendik aratea behar dut.
1: Izan igual batoitxo bat edo eskura, ez?
3: Ba, nik beti jartzetxo bat izaten dut horronduan. Gainetik jazteko. Bueno, ba, autoestimoaren onura hau aipatu dugu, baina beste onura batzuk ere aipatu ditu psikologonek.
1: Zeinak izan du hori?
3: Adrian Txiko.
1: Adrian Txiko,
3: psikologoak. Hori da, infekzioak prebenitzen laguntzen duela ere aipatu dugu. Eta beste bi puntu ere aipatu ditu. Batetik, dirudienez, ba, estresa ere hobeto erregulatzen edo laguntzen omen du.
1: Bai,
3: ze kortisola eta estresa, kortisola, estresaren edo hormona hori, ba, gehiegi berotu gabe edo freskura batean lo egite horrek, kortisol hori berdindu edo mantendu, orekatu egiten du. Bai, kortisolaren ba, hormona hori zuzenki lotuta dagoelako temperaturarekin.
1: Kau, beraz markatu egirati, baina iruko erregela hori aplikatuz, esango dugu, pijamak oroar direla estresaren aliatu.
3: Bai,
1: estresarena, infekzioarena, eta loza udelaik ere egiten zara agobiatu, estresatu oso fuerte.
3: Hori da.
1: Kendu pijama.
3: Kendu pijama. Eta azkenik, eta hori garrantzitsua, bikotekidea baldin badaukazu lagunetan.
2: Hombre,
3: bikotekidearekin daukazun harremana, intimitate eta konplizidade horretan ere ba laguntzen omen du.
2: Bai, hori egida ez da gauza bera biutxik loitea bi pertsonek edo pijamakin egizan.
3: Azalarekin daukan kontaktu horretan, ba, oxitozina ere askatzen da, bueno, ba, plazeraren edo hormona hori, eta horrek, ba, lotura, erakarpena, desira, eta konfiantza indartzen ditu, ba, gure bikotearekin baita ere, beraz, dena alde daukagun.
1: Dena alde, larru gorritan loiteak, abantailak besterik ez dauzka, Aipatu dugu temperaturaren mobida hori, ez da?
3: Bai.
1: Norbere buruaren onarpena eta guzti, ez?
3: Bai.
1: Gero infekzioak ekiditeko saiesteko ere balio du, eta gero gainera aldamenean balima daukaztu beste norbait pelotetan, bueno, ez?
3: Eta garbiago da
1: baita. Horate batzuk edo bintzen lehio batzuk zabaltzen dira.
3: Hori bai, ze askotan pijama, hau beste meloi bada, Etxean erabiltzen dezuen erropa berdina, galdean, egongelan, horrekin sartzen zate
2: erotaren. Bai, sukaldako, zehar ezkenen negabe, ba, kamiseta horrek edo...
3: Bai, nik mantala beti erabiltzen dut, bueno, beti...
1: Ekitzen zara, Andrea, ekitzen zara pelotetan eta jazteuzu mantala.
2: Bai, oida, eta ipurdu biztare biltzen ez julen. Ez, baina gulertzen da, zakit afari itxakon edo asko kozina barbel maete golpen, jartzen mantala, zebestela usai guzti peatzei arropa eta gero horrek esartzen za hoian, eta...
1: Horrek ere zer ikusi zuzena daukala ez da pixkat etxean ze jakieta kozinatzen dituzuen, ez?
2: Ba, atzokurria, imaginau.
3: Usai horrekin ja, ez?
1: Bestera, sartzen zara goera eta zer gaude, tagma jale mapatean, ez da?
3: Bai, baina ez da sukaldean bakarrik, harriko egiterakoan ere askotan bat edo, zenbat bakterio, zenbat gauza biltzen dira, ez, gure zukaldean, ba, kozinatzen egoteaz aparte, gero hoiek, ba, oera sartzen ditugu.
1: Orduan, Adrian Txikoren teoria honen arabera, beharko genituzke arropa bat etxean ibiltzeko, ez da, oroar, zukaldean aritzeko, kozinatzeko, garbitzeko, eta gero, oerako, ez erabili arroparik.
3: Hori da, zuzenan kendu eta listo.
1: Eta jekitzerakoan hori bai, iratik bezala eskura jertxetxo bat, albornoz bat, batoi bat, dena delako bat, otik ez pasatzeko. Bale, Zuma gauza ikasituen gaur goizien ere, Adrian Txiko
2: probatu
1: zazuen.
3: Nik gaur bertan probatu ingo dut.
2: Benetan nahi nahi ze, eharra da, beste sensazioa da. Step onto the scene.
1: dago batetik. Larrugorritan biluzik alegia lokartzearen sensazio hori, eta gero dago bestetik didarekin esnatzearen sensazio hori. Azte bi sensazio. Esnatu pelotetan nahi baduzu, baina esnatu didaz. Irati Elizalde, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei.

0: Aizu eta zuek entzule maite eta estimatuok, ezagutzen duzue beste inor arroparik baterik gabe lo egiten duen, ui barkatu, ezagutzen duzu inor emantzipaziorako laguntza bila da bilena, liatu naiz bigaiekin. Ba, esaio zuek bueltan dela emantzipa, edo zure kasua alima da, eta zuk ere hogeita iru eta hogeita bederazi urte bitartean badituzu, zorioneku, emantzipa zure esku daukazu. Eusko Jaurlaritzak, 300 € emango dizkizu, zure hipoteka edo alokairua pagatu alizateko. Baldintza dena konsultatzeko hor daukazue gazteaukera.euskadi.eus weborria eta bertan eskatu dezakezu emantzipa datorren azaroaren 30-a baino lehen emantzipazioa zure esku eta larrugorritan lo egitea. Ere bai, male, ikain, hau ere esan dugu. Zaztiak eta hogeita amabost. Gaur gaude konbokaturik novelan, Andrea, zu eta biok uste.
1: Bai.
0: Bai hori da, zu eta biok.
1: Baina zu ez Arturo bezala, Julen.
0: Ez naiz Arturo gaur.
1: Ez.
0: Gaur naiz, postaria naiz.
2: Bale, vale. Asko gustatu zein pertsona jau.
1: Bueno, ez berria da, ez?
0: Zer?
1: Postaria berria da.
2: Ah, ez bestia, ez bai, korreo sekoa, ez da?
1: Ah, bale, barkatu, korreo sekoa, bale.
0: Hori da, korreo sekoa, bueno, postaria, korreo sekoa. Jongik idatzi zuen korreo sekoa, nik jarri dut postaria.
1: Bale, bale.
0: Gauza bera dira, ez da? Didate novelan gaur ere konbokaturik dago Leartiba ikastetxe Markinarra beti bezala igunero konbokatzen dugulako guk edo haiek gu hobeto esan da Cesari jarri behar diguten denboraldi honetan ere lanean gabiltza, zentzurretan eta laister jakingo duzu ez zerbait zerbait gehiago, ez zerbait ez dakizu izer horrenik ere Leartibairen aurtengo sariaz. Bale, hau zia esanik, flakorik kantatzea besterik ez daio falta, flako kantatu, guk antzestu eta zuek bukaera asmatu suerte denoi.

0: Opa, egunon, egunkariak.
1: Ai, ze berandu gaur ez da, egunon.
0: Bai, eske atasko zegoen martuteneko rotondan. Gazteakoek ez dute esan, igual abisatu.
1: Ez dakit gaur zer pasatzen den, baina mundu guztia etorri zailenen orduan. Egunkariak, egunkariak, ze txapa, bueno, listo, hemen ditugu eskarrik asko.
0: Bai, zuri. Hor daude Euskadi Irratikoak, hor daude informatibotakoak, hor gazteakoak.
1: Bai, lasai badakit, nola dauden zailkatuta. Pasako dizket nik, denei. Hala, eskarrik asko.
0: Bai, zuri. Denak beharko dituzue?
1: Nola?
0: Aber, egunkari guztia beharko dituzuen.
1: Bazakit, pentsatzen dut baietz beti bezala baten bat falta da edo?
0: Ez, dena daude.
1: Bale, ba, perfektor dun, bueno, eskarrik asko, eh?
0: Aio, bai, zuri, agur.
1: Agur, agur.
0: Bueno, baina, bakarren bat ez pauzu erabiliko...
1: Me kauen dios, azte azkena gaur. Dena beharko ditugu, beti bezala, ze pasatzen da ba? Zena ez?
0: Ez, errez. Bueno, bai, eske bate dauzka kupoiak azalean, eta dauzkazue hiru egunkari. Bider, bi kupoi bakoitzan, sei, eta ez baitu zu erabiliko, hori bai dela, me kauen dios, sei kupoi alperri galtzea.
1: Joder, zegoan nik ere aldaka puskatzeko. Aber, orduan, ze egunkarik dauzka kupoiak?
0: Ba, kupoiak dituen egunkaria da... Diario Vasco.
1: Ara, eta zenbat kupoi behar dituzu denera?
0: Ba, guztira behar dituen kupoia dira... Oita lau.
1: Ah, eta zer oparitzen dute, ba?
0: Ez dute oparitzen, kupoiak imatera pagatu egin behar da. Baina eske lortu daitekena da...
1: Bi paradiña izan ditugu.
2: Wow, zitala, Jendeak igual pensatuko zuen asera batean egunkari bat asmatu beharko zela, bai, eta ez,
0: hori da, diari basko.
1: Batematu bialdu do.
0: Bai, behar ditu, oita lagu, bai.
1: Batematu bialdu do,
0: Bai,
1: bai, engainatu
2: do. Eta asmatu dute egunkaria?
1: Ez, gero borratu indue.
2: Orduan, asmatu behar dena da, diario basko egunkarian, 24 kupoirekin, eta gero gainera, dirua pagatuta, zer lortu litekeen zein den saria alegia.
1: Venga, hau hazen.
3: Urte osorako soldata.
0: Puso da, baina ez.
4: Toallak.
1: Toallak.
4: Realan partiduako sarrerak.
1: Ez.
2: Zerbait, esango dugu, zerbait oso... Bueno, zehatza eta konkretua dela,
1: bai. Vale?
2: Osa, ez da zerbait horrela, orokorkeri bat ez da, zerbait dira.
5: Sartain batzuk.
2: Sartaiak, ez.
1: Ez, eta ez da bateri reala esango dugu.
4: Sartaginkitak.
1: Ez da nitz joko bat,
2: Ez da existitzen?
1: Existitzen da, baino zakizen bat kupoiren truke, eta ordainduta ezin dizu hori eman.
2: Galdera,
1: Andrea,
2: existitzen da?
1: Existituko da.
2: Existituko da.
1: Hombre, bai.
2: Beiratu iratimes, Nik ez dakit, Ez usekula ikusi.
5: Oia espresa.
2: Oia espresa.
6: Realiko kamiseta.
1: Ez.
3: Dirako katiluak.
1: Bai, existitzen da.
2: Existitzen da.
1: Vaporeta.
2: Zapadago munduan.
4: Karibea viaje bat.
2: Karibea viajea, ez monten.
7: Egun karirako urte bateko suspertzea.
2: Ah, beira.
0: Egutegi bat.
5: Sartenak.
2: Sartaiak, ez esan
4: bat. Tostadora bat.
2: Tostadora.
7: Bajilla bat.
1: Ez.
2: Ilargira bidaia. Ilargira bidaia, batean ustea hain zehaz.
5: Kotxeko baliza.
1: Zerbait materiala da, ez da...
2: Kigarria, eskuartean arliteken zerbait.
1: Hori da.
5: Airfryerra.
1: Eta da, airfryerra baino asko txikiagoa.
2: Bueno. Ez esan ere zer den, orain nik, Andrea.
1: Ez, nabil esaten, baina bueno, pixka bidera.
2: Txikiagoa, vale.
5: Pijama ikustezin bat, ondo lo egiteko.
2: Ez baina hori da larru gorritan lo egitea zuzenean, pijama ikustezin.
7: Normalne.
1: Kasko inalambriko batzuk.
2: Ez tira kaskoak.
5: Taperrak
2: ere.
1: Taperrak ere.
4: Poligrafo bat.
2: Ez da ere.
1: Bata manta bat.
2: Bajan, hola. Ez.
1: Badoa, Kargatzen nahi da...
4: Satisfayerra.
2: Beira, biti bi,
5: Tensiometro bat.
2: Postaliari pixka pegatzen dugu.
5: Ibuka,
2: eta.
1: Tensiometro gehiago pehatzeio.
5: Telefono mugikorra.
2: Mobil bat, ez.
1: Relojo bat.
2: Ez.
8: Gauza... Gazteako paipaia.
2: Pixka bat soia, bada, gazteako paipaia. Ez. Baina begira, soiltasunean izan lezake antza, ez da? Ez da, ez. Gauza oso sencillo da, simplea, da.
1: Bueno.
2: Eta bakarren bateka ipatu du gainera, ze da... Bueno, segi, a ber. Joango gara pistak ematen. Pixka bidira tuko zeitu zegoen. Ez zaudete oso galduta, eh?
1: MP2.
9: Birai bat.
2: Zer?
1: A ber, gogoratu Diario Vasco koparitzen duen zo zer dala.
2: Hori pista nabarmena da.
1: Bai. Bai,
2: adibidez. El Correok ez luke opari hau bera emango. Ez luke emango.
10: Kazia iteko makin. Mugikorra.
1: Mugikorra.
9: Kolakaua batitzekoa.
2: Ez dauka elektronikarik, behira. Pista modura.
11: Realeko pin bat.
2: Ez...
1: Ez baino bada. Ez da
2: realeko pin bat, baina, bueno, nola bidez duzena, oso no.
12: Tamborra.
2: Tamborra. Oso na.
13: Zurdinen pelutxea.
14: Donostiren kuadro bat.
2: Donostiko kuadro bat, ez?
15: Ikurriña.
2: Ikurriña.
16: Urrezko tambor bat.
2: Hori el correo que lukeo pariteko, baina, diario osko bai. Kotxeko baliza, ez?
17: Realeko... Urrezko txampona.
1: Ez gerturatzen da.
2: Ez, hori.
18: Baloia.
2: Baloia, ez.
19: Euskal selekzioko eskutua.
2: Oso urruti, ez.
1: Eman duzaket pista bat.
2: Eman ditu guia, batzu.
20: Irati novelako piña.
2: Ke ba?
20: Piña.
2: Ez, tapima.
21: Euskal Herriko selekzioko kamiseta.
2: Ez da ere.
22: Estropada baten maketa.
2: Ez. Estropada batena, traineru batena esan nahi duzu. Ez
1: da errealeko pin bat.
2: Errealeko pina, ez da.
1: Ez da errealeko pin bat.
2: Ez.
16: Erreal.
22: Errealeko pin bat.
2: Hala, segi.
1: Ahi, markau.
16: Erreal ikusteko txartelak.
2: Erreal ikusteko sarrerak, ez.
1: Ar, eman dezak ez pizten.
2: Venga, bota.
1: Esku baten kabitzen da. Are gehiago eskue, baino txikiago.
2: Vale. Ez esan.
23: PNV-ko pina.
24: Errealeko taza bat.
25: Anoetako belarra.
2: Anoetako belarra.
1: Oso na hori.
2: Ona, ez.
26: Tambor baten pina.
2: Tambor baten, ez.
16: Errealeko llavero bat.
2: A ver, ez da pin bat, ez. Ez da.
14: Errealeko llavero bat.
2: Errealeko llavero aire, ez da.
14: Errealeko eraztuna.
2: Vale, ez da hori ere, baina bian agertuna zen pixka bat.
25: Errealeko llaveroa.
2: Ez.
26: Nao San Juan ikusteko.
2: Vale, ontzia.
27: Errealeko pultxera.
2: Ez da ere.
26: Errealeko pultxera bat.
1: Ez da pultxera.
2: Zegertu gauden.
26: Errealeko pultxera.
2: Zegertu gauden.
1: Bai. Ez da.
28: Errealeko lepokoa.
2: Lepoko baterista?
25: Errealeko koiarea.
2: Ke ba?
1: Ez.
26: Errealeko erlojua.
2: Erlojua ere.
1: A ver, honek.
2: Sencillo agua da, esan dugu. Ez esan gehiago, Andrea. Bai, ya está, hor gaude, iritsi gara kasi, venga.
1: Funtzio badauke, bale. Bai,
2: balio du zerbaitetarako.
1: Eta ez da paintzea. Ez da
25: koiarea.
1: Ez da koiarea.
26: Errealeko bufanda.
2: Bufanda, ez.
26: Errealeko burraguma.
2: Foa, zegertu gau, ez da hori ere.
25: Errealeko imana.
2: Ez.
27: Errealeko bikiak, alkondaren ipintzeko.
2: Ez ere, ari nahiz pentsatzen berez.
14: Errealeko USB.
2: Ez que erreala ez da zuzena. Realeko
1: esa merkoa.
2: Baina, bueno, bai, bai, bai, zertzela da bat. Realeko ez...
26: Errealeko boligrafo.
2: Ez da, boligrafo.
26: Errealeko txampona.
2: Errealeko txampona ere ez da. Baina, ba.
25: Errealeko boligrafo bat.
2: Ke ba?
1: Ez.
2: A ver.
26: Errealeko abretxa pasa.
2: Ez pa? Balio du zerbait egiteko?
25: Errealeko abrilataz.
2: Ez...
1: Eskubaten kabitzen da.
2: Beste gauza baterako.
1: Eskue baino txikiagoa da. Funtzio badauke ez da, paintzea.
2: Ba.
26: Errealeko txorroskilloa.
2: Txorroskilloa.
26: Errealeko kalendario bat.
16: Errealeko pegatina.
2: Ez da pegatina bat.
27: Realan klip bat.
2: Klipa ere ez?
1: Klipa.
26: Realeko jaberua.
1: Ez ezangotea.
2: Hain gertu eta hain urruti aldi berean.
26: Errealeko botoiak.
2: Botoi ez?
1: Ez.
2: Ez, baina, bale, inguru maria hori da. Denda berean erosiko nituzke botoia eta...
26: Brújula.
1: Botoiak inzeriko zehau.
16: Realeko brújula.
2: Ez. Ez galdu.
27: Errealeko tamagotxi bat.
2: Ez daukala elektronikarik esan dugu aspaldi.
1: Ai, ama, ze paliza.
25: Posteko kitoietako bat.
1: Baina, bueno, gertu da.
2: Ba.
1: Realeko zer... Zer...
0: Realeko partxe bat.
1: Ez da partxe bat. Botoia josteko erabili daiteke.
3: Realeko de Dala.
1: Azkenean.
2: Venga.
1: Titarea.
2: Titare bat. Realeko titare bat ez edozein titare, ez? Diario Baskon pegalezak ez?
1: Bai.
2: Lortu, hogeita lau kupoirekin eta 2 euro eta 4,19 sentimo ordainduta Realeko titarea.
6: Realeko titarea.
2: Zeinek asmatu du, Andrea?
1: Ezakita duan.
3: Realeko de Dala.
2: Ori,
1: Maite kasmatu du.
2: Maite, alako batean. Zorionak, behon daizula Maite.

0: Bai, zuek uste, zuen ustez bai, euriak du errudena. Gaur errutik edo erruz botako du euria, eh? Baina igual errudena daukate irakiek, mapatean, eh?
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte, eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat, eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Zuretzat beti presaka erosten duzulako, eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, Goi Errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
4: EITB-ren eskutik.
0: Bale, Andrea, bai ez pala, eh? Bai. Orain egin behar dugunarekin zu pozik zaudez, eh? Zer egiten du? Datorren protagonistak sensazio hori ez da? Edo bai, edo ez. Ez? Epel ez du inorruzen, niri asko usa ez ait.
5: Beste gai batekin goaz, Julen, bai sorpason, da hori geroxeago jorratuko ez guain mikrofeminismo ninguru nitzeitanoa. Bai, barkatu, abixatzea pasazait.
0: Ai.
5: Baina beste errepasatu ella. Aber, rindezak eta artista honen inguruko tartea. Baina ez dut errepasatu. Orduan jede gutxi diot, egizan. Mikrofeminismoak, Jan Andreok.
0: Claro, es que va patean gai mardul bati ekin behar diogu, eh?
6: Ay, usted no engaña, Doraemonen ahotsakin esan bertzenora momentu baten...
7: Mikrofeminismoak!
0: Horrela?
6: Barkatu.
5: Bai, hola ondo da.
0: Ara.
5: Zer die? Ba, kizue?
6: Ba, mikromachismoen
5: aurkako
6: ekintzatxikik.
5: Bai, hola kaso zer. Bueno,
0: vale.
5: Egunerokotasunen inditzak egun ekintza feminista txik-txikik.
0: Vale.
5: Machismoen aurkako emaitza handi-handik lortzeko.
0: Osondo.
5: Vale. Genero rolak iraultzeko indako iruzkin edo ekintza txikik izan daitezke, eta hemendik galdera entzulei, eta baita zueire.
0: Vale.
5: Ze mikrofeminismo itxen dituzue edo praktikatzen dituzue zuen egunerokotasunen, vale?
0: Lehendabizi, egia da galdera hori erantzun baino lehen ez, igual lehendabizi emarko ditu lokalizatu, kokatu, jakin.
5: Bai.
0: Ze igual egite ditu eta ez dakigu ez gara konzient, edo igual... Ez ditugu egiten, eta izan behar dugu konzient egin ditagun.
6: Hori da.
5: Bai, da. Guentxengo dugu adibiden errepaso, baina horretik parega gauza ba, esan nahi nitxuzkeen. Batetik dala, emakumei, ba, ikusten zaitxute, hemen zaude, kontuan hartzen zaitxute, esateko modu bat, eta mikromatxismoi aurkaitzeko modu bat ere ba, izan daitekela. Bueno, eta mikro aurrizkik ezaitzala naztu, eh? Honen emaitzak oso ondik dielako.
0: Dira, ekintza txikiak, igual izan ditezke detalle bat zuk ere, ez da?
5: Bai,
0: oso horrela sutilak ere, oso
5: sutila,
0: mikroak,
5: bai.
0: baina badakizue behin, ez dakit, txinan tximeleta batek egalak astindu eta gero lurrikara bat sordezakela mundu guztian, orduan apiskat horrekin alderatuta, mikrofeminismoak.
5: Venga, has gaitezen adibideekin. Adibidez, irakaslea izan ez gero, eta aurra gaixotzen bada, eta aita eta ama bi figura dituzten famili unitateetan,
0: apa.
5: Aitari deitzea.
0: Oso ondo.
6: Vale, oso ondo.
5: Totakeri bada, baina zain beste.
0: Gero, hor daukaztu beste aukera bat ere, familia bezala, segun eta aurra non apuntatzen duzun, izan liteke ikastetxean, edo ikastetxez kanpoko jarduera batean, eta apuntatzen duzun, eta venga, kontakturako telefono zenbaki bat, eman aitarena.
6: Uh-huh.
0: Ez? Eta horrela badakizu, aitari dituko diotela.
5: Bai,
0: bueno. Emari, bueno, ez daiztu gustatu hori?
5: Bai, bai, oso ondo, eh?
0: Egi ez gure semea atibitzen atantzan, eta nik esan duen, deitu niri, tori nire telefonoa, hombre.
5: Oida. Zerbitzari izan ez geho, ba, ardo adibidez nor probatuko don galdetza, aurrepentsatu gabe gizonak ingo dutela. Oso oinarrizko amateo, baino, zenbatenan pasazaiten
6: bai?
5: Neire.
6: Neire, bai.
5: Edo, zerbitzari izan ez geho, ardoa eta ura eskatzen malma izute, ba, ez aurrepentsatzea uren eskakean gola.
6: Edo ensalada eta hamburguesa baten artean, ez da, ensalada emakumearen zati izango dala, bueno, eskatzen ideak daude.
5: edo beste adibide bat. Zerbait mugitzeko, irekitzeko edo altxeatzeko indarra falta bazaizu demagun gaudela guiruok elkarte baten. Eta nek ezin dutela piperpotea zabaldu ezoketelako indarrik. Ba laguntza, iratir eskatzea, Juleni eskatu ordez.
0: Ez daukan nik bat ere txitsarik piperpote erdi bat irekitzeko ere.
6: Hor kolpe batzuk kankankanke eman ezkeo.
0: Da trukoa jakitea indarra baino gehiago.
5: Ja, baino beti aurre pentsatu da, gizonak eindar gehiago izango dela, eta ez egien.
0: Aldi berean esan moizut gure etxean ze pasatzen den ardoaren agustatu zait, ezta? Dator zerbitzaria, eta ardoa nor probatuko du, nik beti esaten dut. Berak! Horrari naiz mikrofeminismo ekintza bat egiten, baina nire parekoari mikropultada bat ere egiten diot, zetzaio bereziki gustatzen. Momentu hori trago, kao, ardo trago hori egitea, ez du gehiagin maite, baina egia da, badela munduari adirazle bat, hemen gaude.
6: Zuzenean zerbitzari batzuk galetu ere ez dute egiten, ez? Zuzenean guten dira gizonezkoarena.
5: Nik hemen askotan konta de Tenerifeen ze pasaitzea egiten, baino, ne kapritxoa zan paella bat, afaltzea ardo botile batekin, itxasondon, ezagizzer da, horta juminen.
6: Bai.
5: Eta, bueno, nik nahi nuen ardoa, eta askatu genuen ardoa, ezagizzer, eta osteko beste, bueno, gauza hori.
0: Fondatxo hori, bai.
5: Ez fondatxoa ez zuti jartzen dana zure albo.
0: Kubitera.
6: Ah, bale, kubitera hori. Gankaduna, ez?
5: Bai, ba, zerbitzarik jarri ziten ne ondon, ba, nik probatu nolako ardoa, nik eskatu nun, nik aukeratu nolako ardoa, eta hor jarri zon. Eta gero torri zan beste bat, eta esan zigun, zein okurrezen zaio hau zuro ondon jartzea. Artu, eta mutien ondon jarri zon. Bueno, bai, jazta, afari epikuta Andreia serre, mutur luze, eta bakizuen hola, jartzen ezen mogun. Bueno, guazen adibidekin jarraitza. Elkarrizketa baten, lagunen batek esate almeizu. Atletike jokatzen dola, galdetza, nuesketan o mutegietan. Zabeti petxatzen dugu, gizonezkoen futbola zaigala. Eta guk geuke kirolen ingurun itzeitakon, banabarmentza, nesken edo mutilen ligak ojardun aldik dien.
0: Hori irati, yeah. Andreak historikoki asko zorratu du, eh?
5: Igual,
0: kiroletan Andrea Aramburulen albisteak berak ematen zituenean. Kiroletan Andrea eta esaten zuen igual. Ba begira, kiroletan atletikek irabazi egindu, eta gizonezkoetan galdu
5: egin
0: du. Ze ona. Aurretik beste zer esan gabe hori da. Uler liteke ez.
6: Apuntatu ingo, temendik aurre aplikatzeko.
0: Oso, no?
5: Bueno, sentitzen nintzen ez dakit. Simon de Beauvoir edo nere iraultze txiki egiten. Bueno, guazen jarraitzea errepasatzen. Ez esatean eska txikiei guapa darela. Edo euren fizikoen inguruko ezer. Nere joakin saiatzen ez, ba ez haude guapa. Ja. Bueno, aberrezo gomendikan ezer ulertzen, baina esai oso daula indartxu, dala azkarra, dala ausarta, hori da. Ume txiki Disneyko pelikula zerrak ez jartzea, min handia itxen zuten. Beste gabe.
0: Leoi erregea eta sirenatxoa eta bai.
5: Hoiek ez jarri, jarri berrik bai. Administratzaile lanak itxe balmaituzu.
0: Portalean?
5: Ez dakit, ofizina baten, edo kontratu
0: keitzen.
5: Administraria almazea. Eta bikote baten, izena bizenak idatzi garroa itxuzu, adibidez kontratu baten edo dana dalakoa. Ba, emakumearen izena gizonaren aurretik jartza. Ez doa inoa, baino badoa liberen. Horrati da mikrofeminismo.
0: Edo familia bat administratzen ari baldin mazara, igual, ez dut esango amaren abizena jartzea, baina gutxienez planteatzea, noren abizena jarriko diogulen da bizi? Ze planteatu gabe beti jartzen zaio bestela gizon hori, no?
5: Norbait, konpresa otanpoi emat behar bado, bazkutatu gabe ematea, estigmarekin amaitzeko, erabateko naturaltasunez. Hoi da. Beida, hontan ikustete oro harkale itxen dula. Emakumen literatura, musika edo zinema kontsumitzea. Uste dut, hori ez dula itxen, eta nahi gabe jotzen dula gizonezkoen musika, literatura eta zinema kontsumitzera. Naiz eta aldatzen nahi dan, baina poliki. Zure launai, ba, komentario misoginoa zuzentzea, netzako hau neko zaie da, zatik, niritzen zait ez dela praktikatzen, edo txiste misoginoa kontau da esatea, azalduko jazu tonta nahin, azalduko jazu ez dut ulertzen. Eta azaltzen dan aidan enien, konturatzen da beare, ze tontakeri esaten aidan, eta orduan, bueno, ba, horre, ez dakit. Sortzen zu nola baitxeko tentsioa, eta hor nabarmentzezu ba oso misogenoa izan dela beste niruzkin.
6: Eta igual ez du gehiago kontatuko, txiste hori, ez? Hori da. Deserosotasun horretatik.
5: Hori da. Ez aurre pentsatzea, ezagutu herriezun hori heterosexuala dela. Eta galdetzekotan galdetzea ea bikotekiderik badon, neskalagun edo mutilagun terminok erabiltzen.
0: Oroar, ez da?
5: Oroar, bai. Eta, bueno, ba, pixkat, oi, olaxea, hau zen zerrenda, beste bat ere idatziet, eh? Kalen zuzen zoazela, emakume izan da, ba ez moitzea gizonezkoi paso mateko. Ematen dozala pasatzen, baina guen ikan pasatzen da. Bai, vale. Leku eguztea beste gizonezko horri.
0: Mikrofeminismoak, ekintza txikiak, detaliak, ez da? Ia ikusezinak esango genuke, baina asko ikusten eta sentitzen direnak. Piskat, Andrearen irautza honekin denok ere batekin ezagun, bale?
5: Eta entzulek diot, adibidez, alabari amaren abizena jartza lehen da bizi. Edo eskolatik aitari deitzea aurra gaixo edo, edo gaizki dagoenean. Bai. Bueno, baloaxe.
6: Oso interesgarria. Haizu gure esku dago azkenean, ez? Hau praktika.
5: Eta gero jorratuko dut beste artista.
0: Ni abesti batzuk jazterak indua zelakoan eta batean ez, baina bueno, interesgarria, mamitxu hau ere.
5: Bai, bai, bai.
0: Eta landu beharreko gaitegi bat, talantari bat ere gabe. Mikrofeminismoena. Andrea Aramburu eskerrik asko.
5: Ez da ze.
0: Eta aukero, bale?
5: Bai, hori da.

0: abesti horrenik ere nik egiten dut zalantza beti dituak. Gero zuek esango diazu, ondo edo gaizki edo egoki edo ez edo. Baina hain udako kantua izan da, eta apatean gaur, urriaren zazpian, eta daukagun eguraldi honekin, la graziosa, bueno, ere ustez ondo, baina.
1: Grazia gutxi, graziosa, ja.
0: Grazia gutxi, bai. Kauze, duela ordu bete, justu tira, abiazen ari ginenean esan dut, ezta, ze iluntasun, ze beltasun, horrenik ere goizean goiz, ezta, eta horrek ze tarte duzen dion ilusioari, esperantzari, jakiminari, ez, diozu, dena beltz dagoenean, ea hor nola datorren eguna. Kau, pasada ordutekia ordu bete, ez gu hasi garenetik, gure sardunariekin diogunetik, orain ja, ez dugu esango, eguna erabat argitu denik, eguzkia zera denik, inondik inora ere, baina ja, behintzat ikusten da hor kanpoan ziari den pasatzen, eta, gaur da pixka bat horrela, diozu, bale, hasi da eguna, baina, txat, me, eguraldiari eta agokionez, ez, ekainarakoan, testu ingurua esango nuke, dila ezin hobea, ezin egokiagoa, gaur ere, kanpora begiratu gabe, begira nahi behar duzu itxi persiana, zarratu lehio denak eta esan, ez dut begiratu nahi, sentitu nahi dut barrutik edo barruan gaur asteazkenak zerreman nahi didan, eta begira, besteak beste, ari zara sentitzen barru-barruan, barru-barrutik eta barru-barruraino, gaurko didazure irratian gaztean goizeko zazpietan hasi eta goizeko marrak iritsi bitarte. 2026ko urriaren zazpigarena da eta nola gauza batzuk ezin ditugun guk erabaki eta eskerrak ez da. Teori ere, gure eskutziko balute, ze eguraldi nahi duzue bihar? Azte mundu gerra pila piztuko eta sortuko genituken. Ez da komeni, orduan biziko dugu, dagokiguna, gaur euria egingo du. Bale, bai, azta. Orduan euritan dantzan kontatuko izkizugu. Adibidez, eta esate baterako besteak beste gaurko albisterik importantenak, ere? Informazioaren aterkia zabalduko dugu, metaforatxoa. Eta guazen jakiterak gaur zer, nondik nora, nola, eta hori guztia. Zuekin titularretan, idazi eliz.
1: Oso Euskadi Irratiko metafora gelditxu zaizu, Jule.
2: Bai.
1: Bai.
0: Zaizu informazioaren aterkiarena. Ez esan dut bustiko gara orain albistekin horregatik aterkia.
1: Ja, bai, bai. Aber, ondo, baino ez da oso la freskoa gazte erraterako.
0: Aspaldiko partez gaur goizean etorri zait pensamentu hori nere burura. Ez que jau eita masei bete ditut. Ta tarteka noizean behin etortzen zait pensamentu hori. Igual ja iritsi zait momentua garaia Euskadi Irratira joateko. Ez dakit.
1: Nahi dezu?
0: Gero hori ere galetzen dio nere buruari. Ta nik erantzun dut. Orain ez.
2: Momentuz
0: ez.
2: Gurekin gelditu.
0: Baina besterik da, nik zer pensatzen dudan, eta nik zertarako nagoen ere. Igual ja nago Euskadi Irratirako, Andre.
1: Bueno, a ber, bestek kontrakoik esan arte, hemen jarretxuko ez du.
0: Bestek zeinek?
1: Ba, ezakei, jefek eta...
0: Ja, ez bai, ez da hori bakarrik, eta publikoak ere ez pentsatzen duen, ze uste duen, ez?
1: Zei, zean, mimoak eskatzen,
0: bai... Ez, mimoak ez, baina ez nuke ez da okidan toki baten ere egonaiko, ez? Egoteagatik, aguantatzeagatik, ala, ni hemen!
2: Beharki zaude hor, Julen.
0: Bueno...
1: Zura gartu zaudeta irati. Beldurrez. Bueno, gertu.
0: Andrea, baleia. Kontaitza un albisteak, ze bestela, disgustotarako gaur hemen.
1: Markatu.
0: Titularretan, irati lizalde uno.
3: Kaixo egunon, gaur dira laurogeita hamar urte Jose Antonio Agirre lehendakariak lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela. Agirrek zina egin zuen leku berean, Gernikan laurogeita hamar garren urte urrena ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo dute goizeko hamaiketatik aurrera. Maria Ubarretxena egungo Jaurlaritzaren bozeramaileak Agirrek defendatutako baloreak gaur egun indarrean daudela defendatu du. Gernikako juntetxean bizirik diren lehendakari guztiak izango dira. Juan José Ibarretxe, Patxi López, Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales. Baita Gernika eta Bizkaiko ordezkari instituzionalak eta egungo Jaurlaritza ere. Bestalde, Carles Puigdemont, Kataluniako presidente ohiak ez du argitu noiz itzuliko den Espainiako auzitegi konstituzionalak Gorenari agindu ondotik amnistia legea aplika diezaiola. Arazo politikoa ez duela konponduko adierazi du Puigdemontek, baina 9 urteren ondoren argi geratu dela Espainiako botere publikoek porrot egin dutela. Juntzek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintzatzat jarri zuen amnistia eta Juntzek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea eragin duenean iritsi da hain justu ere. Sánchezek konstituzionalaren erabakia txalotu du eta azpimarratu du amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsezkoa dela. Eta urriak 7 dituen honetan 3 urte bete dira Hamasen erasoetatik. Netanyahu Israelgo presidenteak sarraskia geldiarazteko egin zezakeena egin ote zuen zalantzan den testuinguruan eta Israelgo hauteskundeen kanpainaren testuinguruan dator urteurrena. Netanyahuko hartarazpena egin dio Hamasi, ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoak dituzten hauteskundeetan esku hartzeko. Eta azkenik, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian bertan behera geratu dira lizeoetako klaseak gaurtik ostiralera bitarte. Frantziako gobernuak erabaki hori hartu du azken orduotan herrialde osoko hirietan manifestazio jendetsuen ondoren. Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroaren esanetan, klaseak etenda, barne demokraziarako eta hausnarketarako tartea izango dute ikastetxeetako arduradunek eta ikasleek. Nola nahi ere, dagoeneko bi aste pasa dira protestak hasi zituztela, atzo ia 1.000.000 pertsona atera ziren kalera sindikatuen arabera, erdia berriz gobernuaren datuen arabera. Eta Julen, kultura kontuak, zer dago, hortxe pilpilean.
0: Irati.
3: Esan Julen.
0: Disgustoan eska. Disgustoan. Voice so small, you seem so strong. Disgustoa batean gaur goizean nik Neronek hartu duana, eh? Ze gaur enteratu naiz, gaur jakin dut. Phil Collins, bai?
3: Bai.
0: Phil Collins, abeslaria, musikaria, mitiko bat. Mira, beste, beste. You'll be my heart, abestia gintuena. Eta, Paul McCartney?
3: Bai.
0: Beatlesekoa? Bi musikari ingeles ospetsu, ez da, un nabarmen, ez da? Azarre daude.
3: Abai?
0: Bueno, azarre daude. Azerre da, aramatzate, hogei urte baino gehiago. Pentsa, eta gaur jakin dut horregatik disgustuarena. Eta gainera izan zen duela, ez dakit hori, hogeita lau urte edo, Isabel Bigarrena, orduan artean bizitzen Ingalaterako erreginaren ez dakize ekitalditan elkartu ziren, haie biak, haien emazteekin, eta... Batak besteari egin alako komentario bat, dakizu, Piskat goitik, sorbalaren gainetik, antza, Paul McCartney, Phil Collins, horrela. Phil Collins ekaizki hartu, txinatu, moskeatu, fuera, iaia, belarrondoko bat, ez, hori, hainbestere ez, baina, entziren azarretu, moskeatu, eta ala pasaitu ze hogeita piko urte.
3: Jesus!
0: Bueno, gaur, jakin duan arte.
3: Tontoa beste, horregatzen gure,
0: azarratzeko. Bai.
3: Batak agarra jota, beste azarrau,
0: bai.
3: Ze umekerie.
0: Ba, disgustuarekin batera, Irati, alako batean poza zoriona. Ze, duela egun batzuk, duela oso gutxi, batak besteari deitu behar izan dio mobila bategatik, gainera ongintzazko ekitaldi bat tarteko eta deitu dio batak besteari, bai. Ez, esateko ze, zu bazoaz joango zara, bai nire bai, bio joango gara, eta galetu dio Paul McCartney Phil Collinsi. Ze, eta honekin nola gaude? Ze, duela horze batzuk azartu ginen honekin, eta orain nola gaude? Eta Phil Collinsek esan dio... Bueno, niri ja pasa zait. Tazuri eta Paul McCartney. Niri ere bai. Adiskidetu dira. Laguna dira berez.
3: Bueno, gai urtean ez zuten kontaktu gehiegi izango ere ez.
0: Ezantza.
3: Imaginatzen dut.
0: Ezantza. Baina bueno, albistea da. Albistea da.
3: Baina pala gongoi, hainbeste gogabe.
0: Ja, hori ere ez. Gero adinak ere emateizu. Alako lasaitasun bat gauza batzuen aurrean ez. Uf, honegatik moskeauta ego behar dugu. Ba igual ez digo merezi. Baia ez digo merezi. Phil Collins eta Paul McCartney. Adiskide, dira berriz ere, oso no. Batetik hori, gero bestetik, aurdunaldi bat. All right. Born through a party in the county jail. The prison band was there, they began. Musik, Andre.
3: Barkatu.
0: Zer izara, Langeros botila bat edoten? Bese, bese. Tia, garri kantinflora, ez da ez zuten. Musika jaialdi bat, jaioko da eta gaude oraindik orduan aurdunaldi fasean, bale?
3: Bale.
0: Euskal Herrian izango da hori datorren urtean 2027an maiatzaren 27an apuntatu ondo Bizkaiaren anengo dute Bilbo and Roll jaialdi esan gabe doa rokeroa.
3: Horra ibez nabaritzen zaizu ja aita zehala eta hori aurdunaldina sartu zu hor reinungo zentzu igabe Julen.
0: Ez, osa, aziraten...
3: jaio behar da jaialdi ba, baina guen dikarnez, beraz, aurdunaldi bat, dalbiste, ba, ez.
1: Ez taula.
0: Lenda bizi etorri zait jaiotzarena. Jaialdi berri bat jaio da.
1: Bueno.
0: Ez da jaio.
1: Ya, la
0: daude orainik ere oso urrun Bilbon. Iragarri dute jaioko dela. Beraz, beraz, gestazio fasean daude, nola daude ba, Andrea?
1: Tia? Vale, vale.
0: Tu nere alde, Andrea, mesedez, eh?
1: Zerra, feto bada,
0: Jongi faltada, egun latzak ari gara bizitzen didean, mesedez.
1: Zeta maina dauke.
0: Horan gainera kultur mobidak eta ez da baiatzen azteko. Datorren urteko, 2027ko maiazaren 2027an Bizkaiaren anein gute Bilbo Unroll jaialdia. Orduan jaioko da. Ze gainera da... Hori futbolariek eta asko zorratzen dute, kontuzte, gizonezko futbolariek, hori ere esan egin behar baita. Jaiotze programatuen mugida, ezta? Ja, jakite dute, segun zehatzetan jaioko den haien lan egutegia dela eta. Ba begira, kasu honetan ere, jaiotza egun zehatza badaukagu. Maiatzaren 27a. Izena eta izana oso rockeroa. Bilbo Unroll lehendabizikoz datorren urtean. Home, Bilbo, no, bestela. Eh?
1: Bai.
0: Ara joan zain musika, gehazte pena.
1: Bueno, abestuko izut.
0: Ez. Albiste hori ere mandugu. Eta ia, bukatzeko, ze pena, nahi nuen abestiaten bukaera entzun, urrengo kantua prestatzeko. Ez da posible ziliteke, gara hilazak esan dut, Jongiren oporra direla eta. Vale. Eta bukatzeko orain bai.
1: Uf, izer de pixka botaz.
0: Egun hauetan, harin eiz bukatzen zuzenekoa, ez dakizu zinik pilatu dekin.
1: Lasai, gero biluzikin lo, eta listo.
0: Ea hori den soluzioa. Ea dida ere biluzik egin behar dut.
1: Bueno, bide batez, aipatuko, irakurri dut moban jartzen ari dela biluzik entrenatzea. Ba, venga, dana biluzik.

0: Hori baino gehiago.
1: Ba, eskerrak ezan irrati bizuala
2: gainez. Bueno,
1: baldin
2: magaude, bueno.
0: Ja, ez da inbestera
1: nio ere. Hori, ez inbestera tiko alondar.
2: Julen bakarrik imaginau meu.
0: Claro. Gaurko izan, Andrea.
2: Asko kezkatuko nintzen, eramango nizun zuzenen poliklinika bezakiz, psikiatre saia, oso ze.
0: Gaur estudiora sartu naizenean, Andrea, irati zegoen erredakzioan artean, zuia hemen zunden eserita. Imaginatu bat batean, ate horretan ni, kaskoak jarrita, kantinplorarekin eta beste guztia zintzilik.
1: Iepa!
0: Iehe!
2: Ai, ama.
0: Bueno, zesa merron ez da gira, aduin, eh? Ah, bai! Madonna que erosidu Angelina Soliren etxea, mansioa, $19 million pagatu
2: ditu. Ala, ba, berkonde iola. Zerno.
0: Hori xe neukan esateko.
1: Zema komunditu, ez que holakotan beti arrituta galditzen naiz, ez da gizema logela eta igual komunak logela baino gehiago.
0: Ja.
1: Eta gizema komun.
0: Begira hori ez dakit, baina daukat beste datu bat deigarria. Kao, zuk etxe bat erosi behar duzunean, kao, zenbat aliz erosiko duzuk, ez da, guk bezala, entzule bat azbesteko, bizitan, etxe bat, behin, bitan. Hmm. Bueno, kontua da, zu etxe bat erosteko tantzarenean joaten zara ikustera, ez da?
2: Edo inoez
1: ez. Hori esaten
0: igual. Edo sekula ez, Adibidez, igual eramaten duzu familia, ez, gurasoak, aholkatzeko, ez, ea zer iruditzen zaizuen.
1: Bai.
0: Bueno, ba. Erosi du Madonak, Angelina Soliren etxea, $19 million pagatuta.
1: Bai.
0: Ez da joan ere egin mansio hau ikustera, baina bidali du jende bat, ez? Bere ordezkariak.
1: Bai.
0: Zoazte, eta bidali bideo bat.
1: Vale.
0: Orduan, Madonaren ez dakit familiakoak edo bere ordezkariak bintzat. Joan dira etxea ikustera, grabatu dute bideo bat, bidali diote Madonari eta esan du, okei, story $19 million, ala, eskerrik asko noretzat.
1: Ala, zerrexa da batzuentzat.
0: Bai. Tarte matizar diau kontatzeko. Kultura ya estaz, ni listo.
1: Venga.
0: Honek, ah, gero bederazitan gehiago. Joa. Kiroletan zer gira, ti.
1: Saskibaloian Bilbo basketek garaipen ona lortu du Bosnian Europako txapelketan. 92 eta 79 irabazi dio igokeari. Eskubaloian Bidasoak 40 eta 32 galdu du Madeiran, bertako maritimo taldearen aurka, hori gizonezkoetan.
0: Oso ondo!
1: Eta emakumezkoen ligako jardunaldia ere badugu gaur, beraberak Rokasaren aurka jokatuko du Kanari Handian gaueko 8:30. Eta azkenik pilotan, etzi hasiko den lauterdiko txapelketaren aurkezpena eginda Bilbon, ostirala eta astelena bitarte final 8:00-etako kanporak eta interesgarriak jokatuko dira. Tartean egongo dira Larrazabal Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artola, eta urrengo astean batuko zaizkie Peio Etxeberria, Zabala, Eskurdia eta Altuna. Finala, azaroren 22 jokatuko da.
2: Irati, hor daukezun guztia dago errepidetan.
1: Zengoiko hiru hauek ez ja ez.
2: Ah, bale.
0: Hoi ba, salda badago errepidetan.
1: Hoi badago.
0: Hoi, ea guazen ba.
3: Gaztean, rapikoa eta eguraldia.
0: Dirako izeko 8:00 eta okei. Zeari da pasatzen hor kanpoan oro har irati.
1: Bueno, ba, desenteko txolopotea hor Euskal Errepide sarean, 4 puntu ditugu aipatzeko, baina seguraski gehiago ere izango dira hortika. Garrantzitsuenak edo aipatuko ditugu, eh? Nazional bat errepidean Andoainen, lehenera aipatu dugu, Gasteizko norantzan, bi auto eta furgoneta baten arteko istripua egonda, eta auto, desenteko auto hilarak daude bertan, beraz, bueno, ekidin badezakezu errepide hori, ba, obe. Gipuzkoa 41 errepidean hor Donostiako Saies bidean, Baso Zabal biribilgunean, Astigarragako norantzan ere istripua egonda eta arreta eskatu digute bertan, hori azken ordukoa izan da.
0: Azken pentatoliko irabazlea Baso Zabal.
1: Bai.
0: Pero rotondare izan
1: hori da, rotondaren hori da, rotonda horretan, hain zuzen ere. Eta AP8an Eibarren Donostiako norantzan ere pilaketak daude, oraindik ez dute jakin nor zer gertatu den, baina antza pilaketak daude.
0: Zeoze bai.
1: Zeoze bai, eta amaitzeko Bizkaia 633 errepidean Abadiñon Ondarroako norantzan ere beste istripu bat egonda, eta auto pilaketak daude, beraz, bueno, ba, arreta puntu horretan, ba. Eta zuek ere errepidean bazaudete eta beste zerbaiten berri eman nahi baduzue, baina.
0: Bapatean ikusi bali maduzue.
2: Ertzaine ambulantzia mazan garaie.
0: Hori guztiak, ertatzen ari da momentu honetan. Venga, Eroski.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
0: Spoiler, gaur euria egingo du. Euskal Met Miriam Ruiz, egunon.
5: Kaixo, egunon, eguna euri kontuekin dator, eta eguerditik aurrera bereziki giroa oso euritxua izango da. Goizean, noizean behin eta han hemenka zaparrada batzuk egin egingo ditu, baina aterune luzeekin tartekatuko dira. Aldaketa arratsaldean iritsiko da. Haizeak iparmendebaldera egingo du, zakartu egingo da haize hori eta fronte hotz bat ekarriko du. Gainera frontean nahiko emankorra izango da eta euriak gogotik egingo du batez ere ipar partean.

0: Tan pilatuko da litroko pura handiena. Temperaturari dagokionez, goizean Gironeko goxoa izango dugu, beroenak 21 gradukoak izango dira, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin temperaturak nabarmen egingo du behera. Beraz, giro euritsua izango dugu, batez ere eguerditik aurrera, orduan zenbait momentutan zaparradak mardulak izango dira.
1: Bale, ados hori guztia datorki gainera, beraz bada ezpada. Didan, ibilia diargi.

0: adi argi olaia inziartek hemen ainongi esan duen bezala gaur trafikoagatik ibili adi argi eguraldiagatik ibili adi argi ira argiengatik
1: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean adibidez 400 gramoko eroski basic guliziosak 3,15 euroan nirekin aurreztu nahi eroski zurekin
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
4: EITB-ren eskutik.
5: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 22.910 BB 9.1.
5: Eta seria?
6: 28.
5: Zorte on.
0: Ez aipatu igual pelotxoak, baina bai komeni izaten da ez dakiz zergatik esatea. 28, 2 eta 8.
6: Eta 8, vale. Ez.
0: Baina egia da, ez dakidala zergatik, eh?
5: Nik bestelaren
0: ulertzen. 22.910, bi, oza, ez? Eta pixka bat entzuleak
6: infantil izatea. Denbora emateko, ez, behiratzeko, igual, tokatu baldin mazaizu.
0: Baina bada pixka bat entzuleak tontotzat hartzea, ez da? 22.910 zenbakia, ez palima dakizu zenbakiz, ez zifra dan, ez da? Bi, bederatzi bat, bueno, total, beti horrela egin izan da. Igual planteatu garko genuk, eh?
6: Bi arraleman ez emango izuet, guai zenbakik ikastela inaiz.
0: Zitala!
6: Aftuntzu antziz, serie zenbaki gaur.
0: Bueno, ya esan dugu bihar hori.
6: Bai, hori bihar.
0: Vale, gaur, ibili adi argi orainik ere Olaia Inziarte ari da estudiotik ateratzen, bere gitarra ari da fundatxoan jasotzen eta. Agur Olaia, eskubina goronotzen, bai, zerrik asko. Eta hala, Olaia, ateratzen ari den ate beretik sartu da beste napar bat. Aste azken goiztero bezala, gurekin Aizibar iratzoki psikoloka egunon.
7: Egunon, egunon denari.
0: Zer moduz hausia, Aizibar.
7: Bai, eta zue, kongi.
0: Jotzen duzu gitarra eta Aizibar?
7: Nik pianua, jotzen ulen erromeri talde batin, bai, duela urte batzuk.
0: Zue taldeta, bai. San liteke?
7: Bai, oarkabe deitzen zen.
0: Oarkabe erromeri taldea. Eta, bai, teklatua bai, jotzen nuen pianua.
7: Bai, teklatua, hasien nintzen olako horrek taiten, eta gero justo trikitilari batek utzi zuen, eta gero zen poskantatu eta teklatua, vale. bai.
0: Eta utzi egin zenuen, bideali egin zintuzten?
7: Gero ja, bueno, COVID-akien, klaro, jatzagon bestarik, hor gelituan undena, eta horita gero ja, bueno, bat justo partaietako gaia mogituazen bertzeleko atera bizitzera, bueno,
0: vale,
7: ja,
0: pues... Vale. Hor desegin zen oarkabean, ez da, oarkabe desegin.
7: Hori da.
0: Bai. Osondo.
7: Bai.
0: Bueno, gaur oarkabean, ze terapia... klaseri eraingo diogu, ekingo diogu.
7: Pues begitu, gaur garko saioa, hasiko naiz, egoera baten deskribapenakin, aber zuen burua, bueno, identifikatzen duzuten vale, edo egoerakin, eta irratin bertzaldin ere dauden personak eta gero poliki joan egara aztertzen aber egoera horren atzin zer dagoen, ez?
0: Vale.
7: Orduan, imaginatu, itxin zaudetela lasai, sofan adibidez, deus ez egiten, eta vale. Lako batin pentsatzen hasten zara. Zerbait egin marko nuke. Igual, egun osoa ditu zara lanin, etxera ditu zara, faldu duzu, eta azkenin eseri zara, eta aziran, bueno, pues, gustura zaude, bino, pasatzen dira minuto batzuk, eta buru hasten zaizu, pues, mezuiek bidaltzen ez, biharra begin barra dut, itxin garritu barra duta, zerbait egin marko nuke.
0: Vale.
7: Orduan, hori xera gorko gaia, zergatik kostatzen zaigun, hainbertze atxeden hartzia, errudun sentitu gabe, zergatik ez dugu atxeden hartzen, eta listo, zergatik ez dugu... Bai,
6: atzo adidez Jokin Pinotxo kontatzen zigun, bueno, mikro itxin itzaiten ibili ginen da, zentzon nola gustatuko litzai joken, ba ezakit. Negu alden, biz, edo hiru egunez, gaixotzea, etxen, lasai, sofan, egon alizateko, eta zen nimen jortako.
8: Ez da justifikatu egin behar
6: dala, ez? Ez da beharrezkoa gaixotzea, bestela ere indezakezu, ja, baina oso zaila da nere, etzakize.
7: Bai, hori horrela da, eta nik uste gero zagiko gortatzen den gauza bat dela, eta hor, bueno, badaude hainbat faktore, batzuk izango dire pertsonalak eta bertze batzuk postkulturalak edo gizarte mailako, eta adibidez, bueno, alde batetik dugu produktibitatearen kultura, ez? Gaur egon ematen du gure balioa lotzen dela egiten dugunekin, ez? Bai gu pertsonalki eta bai gizarte mailan irutzen zaitu dexente gertatzen dela.
0: Egiten duguna beste balioko bagenu bezala, ezta?
7: Hori da, bai, zenbat gauza gehiago egin, zenbat eta proiektu gehiago izan, orduan da sensazio bia, orduan egun produktiboa izan baldin bada, gauza honitz egin baki gu pentsatzen dugu, bale, gaur egun aprobestu dut ze ongi, eta bertzalde egun batin gutxi egin badugu, pentsatzen dugu jozekak, gaur ez dut dozu egin.
6: Eta, bale, maukezu denbora pasa bat izan jostea edo, zakite, busting gintzakin gauzak itxa edo.
0: Edo zure kasuan bezala belarritakoak egitea.
6: Bai, ba, atera etekin ekonomikoa horri saldu egin gehiago dedikatu bai. Denbora gehiau, ez hori da ondo
7: sentitzeko. Ematen du ezin dela izan bakarrik disfruteagatik edo dena delakoagatik. Bai. Eta sensazio hori, eguna desaprobetxatzearen sensazio hori, noizpait izan baduzu, jakinen duzu, dela nahiko deseosua, ez? Orduan, pentsamen dauken bitartez, nahiko inkontzienteki etortzen direna gainera, konturatu gabe ari gara ideia eriskutsu bat barneratzen dela. Produktiua baldima naiz, ongiari naiz, eta aldiz, ezpanez produktiua zerbait gaizki egiten ari naiz. Eta hor sartzen da, bigarren ideia garrantzitsua dela errua. Haun izan ahitzen den hitza da, bino, zer da errua, edo nola definitzen da. Errua berez da, emozio bat, eta normalin, arau etiko, moral, edo sozial bat hautsi dugula, edo norbaiti kalteren bat eragin diogula uste dugunin agertzen da. Orduan, hasieran deskribatu dugun egoeran, orokorrin gertatzen aldire bi gauza, bata, edo bertzea, edo biego atera, ez? Alde batetik errua sentitzen aldugu, gizartetik jasotzen dugun produktibitatearen ideia hori betetzen ari ez garelako, deskantzatzen ari garelako, eta bertzetik gu gure buruari ere, igual jarri diogun olapak ere arau bat erraten duna, egun batin ez badugu, hau eta hau egiten, ez dela egun produktibua, eta hori gaizkia gola, ez?
0: Nahi gabe iritsi gara batean hori pentsatzera, ez da?
7: Hori da, bai, eta hau pertsonen araberakoa da, baina egun argi dagona da, errua sentitzen baldin badugu, badagola hor, hausten ari garen arauren bat. Gizarteak jarri duena, guk jarri duguna gure buruari, edo noski biek batera.
0: Eta beraz, komeniko litzateke pixat gure buruarekin arautegia errepasatzea, eta inkluso arautegi bat ere finkatzea, eta hor tartean ez jartzea behira.
7: Bai.
0: Ez dakite, igual da mozorrotzea, eta hau ez da egin behar, baina esatea, gaur egingo dut bapatean, siesta produktibo bat. Eta hartuko dut atxenaldi produktibo bat, alegia.
7: Bai.
0: Produkzio kate horren barruan txertatzea nola baitere atxedena eta ez pentsatzea gero nahi gabe. Ha, eske hori da ez errez egitea, ez egin produktiboki siesta bat luzea.
7: Hori da, hor gertatzen dena da, bai, ikusi zadoz, hor gertatzen dena da, atxedena hartzen dugula, sari, ulertzen dugu sari bat bezala. Bai. Ta atxedena ez da sari bat, atxedena hartzia behar bat da. Mm-hmm. Jate dugun bezala, dutxatzen garen bezala, loiten dugun bezala, eta hortaz ez dugu atxeden hartzeko nahikoa lan egin behar. Osa, atxedena ez da gure produktibitategatik jasotzen dugun saria, da, rekuperatzeko behar dugun zerbait. Ta gainera hor gertatzen da paradoxa bat, dela, ez badut atxeden hartzen, produktibitatea ez dut eskantzatzen, ez dut psikologiko deskonektatzen, eta orduan gero ere nere rendimendua jaisten da. Orduan azkenean, ari zara kontrakoa lortzen, gero ez da produktiboagoa izateko gutxiago deskantzatzen, baino aldi berin gutxi deskantzatzeak egiten du gero produktiboa ez izatea. Ja, orduan, claro.
6: Hori da, demagun ezakit, senideren bat, gertuko bat, gaixo ezula, eta zu arduratzen zala bere zaintzaz, eta iza zaintzen, baino ez dezu inoiz deskantzatzen, ez dezu egun bat hartzen zuretzat.
0: Eta nonk zainduko du zaintzailea, ez da?
6: Ez, baina demagun egaldi baten zoazela. Eta,
0: egaldi batean, egazkin.
6: Bai, egazkin bate marrun zoazela. Eta daudela turbulentziak edo zerbait pasatzen dala. Ba, besteari, oxigeno maskara jarri baino lehen, zure buruari jarri barraio, zua legia. Zuzeu zaintzen, ez balmaza nola zainduko itxuzu beste.
0: Konpalak eta bikaina, ean.
6: Ikusten.
0: Hostia,
6: txalo
0: edo bat,
6: ba, noa, nere inbeharrak enditxut gorko.
7: Bai, horrela da, eta honiztan ere gertatzen da, gu saiatzen gara gure indar guztikin deskonektatzen eta gorputza itxindugu ja sofan botaria, baino burua, non dago burua, ez? Burua dago lanin, burua oraindik dago, jo, hau ez dut gaur bukatu, hau ez dakitze, bertzia, biharrekin barra dut hau, ordu nor ere, burua, nahiz da gorputza fizikoki reposo egoeran egon, zure buruari da baliabide dexente gastatzen. Orduan ez dago deskonektatze psikologikorik hor. Eta hori da pixko, bueno, normala da lanin ingurun pentsatzia, ez? Baino horrek hartzen du nin ja zure, bueno, energiaren parte handi bat, pues deskantsua ere ez da pues, obena.
0: Vale, eh? Orduan, egoera horretan ikusiko bagenu edo topatuko bagenu batean gure burua, ezta? Aipatu duzu bezala eguna ja bukatzera doa, gauean, sofan eseri zara. Ah, jarri zara luz eta zabal, igual leitzan da, ere, sofan ez da ze plazerra. Baina, zure buruari da, eta bilarrekin behar dut, eta itzegin behar dut, arekin, eta esan behar dio, eta gero jaso behar dut, eta kasu horretan orduan, nola joka genezak aitzi behar? Badago joka molderik edo?
7: Lehenengo, gauza, interesgarrina da, zer gertatzen ari zegun identifikatzia. Ni beti nahi zorren aldekoa, ez? Pixo gelditu eta irudia, bueno, irudiaren analisia edo egin, ez? Orduan, aste maldi mazara jo, hau imarra dut abertzia, ez ezin dut deskastu ze hau, gure buruari galdera bat egin. Egitan hori den egin barra dut, oraintxe bertan, edo zerbait egiteko beharra sentitzen ari naiz, deskantzatzen egotiegatik desueroso sentitzen naiz zelako. Vale, zegia da, vale, batzutan, vale, badugula vale, zerbait egiteko garrantzitsua dena, bai edo bai gaur edo bihar egin barra dena, baino bertzea unitzetan ez. Eta orduan igual, vale, pues ez dugu ezerren biharrik eta deskantzatzeko ordua da. Ados. Eta noski hor, nire honen aldekoa da, da pixkot gorputzera jeistia bezala ez, pues arnasketak lasaitu, saiatu pixkot, vale, gorputzakin konektatzen, pixkot kontzientzia hori lantzen, ez nola
0: galtzen dut. Buruko pixutik, jetxi gorputzeko
7: bai,
0: pixura.
7: Bai, ze gorputzak ematen du informazioa honitz, eta hor, igual meditazio motz batekin, edo pixkot fokalizatuta, bale, non sentitzen dut gaurko presio guztia, sentitzen dut zerbikaletan, sentitzen dut tripak nasia ditudala, sentitzen dut, ez dakit, besoko minan, ez, non sentitzen dut, eta orduan pixkot meditazio horrekin, vale, aber burua pixkot ustutzen aldugun. Bai.
0: Niri adibidez aiziber inoiz psikologoak esan izan dit oinekin ikutzeko lurra ondo. Igual jartzeko oinutxik, bat batean, ez da? Kendu oinetakoak eta galtzerdiak eta ikutu lurra eta pixkaz sentitu konexio hori, ez da? Aber, nina ez persona dagoenean lurrean, lurraren gainean, lasai.
7: Oh,
0: eta buruan dauzkadan mobida horiek daude buruan edo zeruan, hortik gora, orduan, pixkaz lurrera etortzera, gorputzera.
7: Bai, eta hori jogan ere hauniz ibiltzen da, ez? Konektzeko zure, ez dakit, erroakin edo honen gainin nago sentitzia, zure gorputzan kontzientizatean edin ere terapeutak ere azkenko aldin aipatu ziten, pues imaginatu, nabaritzen dugula kriston antxietatea eta nabaritzen dugu tripan, ez? Tripako min eta egora bati nagitza gobiatua gaude, bueno, pues, imaginatzia gure gorputza pues, zerbait osoa bezala, eta nabaritzen maldin badugu adibidez tensioa tripan, ba, min horri edo tensio horri kolore bat ematea, eta imaginatzea hor puntu, imaginatu marroia edo horia, pues, imaginatzea zonalde horretan puntu bat, kolore horretakoa, eta konturatzea puntu hori dela gure pertsonan parte agitz txikia, hau da, gu garela hori baino askoz ere gehiago. Baino, bai, ematen digu perspektiba, zehun izan da, joe, ai, eskizak izan txietatzea, ja, eta harina iznabaritzen igual, puntu jakin batin. Batzutan, ematen diogunikan, bueno, ez dakit, bizio global hori gure gorputzana, lortzen dugu pixkot jeistia.
0: Vale, konforme,
7: bai,
0: ados?
7: Bai, eta gero noski, bos, bakoitza ditun teknikak, noski kirola, meditazioa, ez dakit, musika jarri, yoga egin, gauza guzi horiek laguntzen digutenak revoluzioak jeisten, vale, hori dena ongi etorri izanen da, bai, vale, bai.
0: Ez sentitu errudun, batean sofan jarri zarelako, eta luz eta zabal lasa izaudelako, eta buruari ere klik egin, eta bizkat buruko lanparatxoa ere itzali duzulako, zer gainera itzali egin behar da hori eta komeni
6: bai,
0: da.
6: Vale. Bai, bueno, eta beste batzui errudun sentiara zibar diegola tarteka zatekan hartzen dute bizitza oso lasai bezala, eta sofan zenbat ordu. Denetari da, ota eskerra.
0: Beste batzui esan egin bertzai, bueno, zetan lanpizua.
8: Horeka mantentza komeni da.
7: Hori da, bai. Dentikoa da, bai.
0: Aitziberri Iratzoki, ongi beti bezala gure psikoloka, kabezerako psikoloka. Eskerrik askota, azte hona izan.
7: Eskerrik asko zuei, berdin.
0: Aio,
7: agur.

0: The Strokesen azkena entzun duzu eta The Strokesen azkena ospatu duzu ez, zenik ustea bestia mundu guztiak ospatu duela gaztean. Didan Lonely in the Future izenekoa ospaitzagun zen gaira argiak ere.
1: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Lastana, zergatik ez dira zulen bezala begiratzen. Bueno, begiratzen ditazu, baina zerbait ekurruntzen ditu.
3: Izan liteke agian, onzeren amaikaren amaikako zuzketaren kupoia zestali dudala urpegia. Amaika milioi euroko saria edo milioi bateko amaika sarietako bat irabazten badut inork ez ezagutzeko. Hori ez bada?
2: Hori izango da, bai.
4: Milioi duna izategatik inork ezagutzean nahi ez baduzu, kontuz. Amaika milioi euroko sari bat eta milioi bateko amaika sari datoz eta. Onzeren amaikaren amaikako zuzketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zuzketa. Dagoeneko salgai.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu hartu. Duraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
7: Nola agurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuko!
6: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Ze simpatikoak ez da kaikuko behia. Kaikuko! Venga, egin dieza jogun, egunotan. Ondo merezia duen omenaldia, Jon Giri.
8: Txampun bat sartu. Izki eta zenbakia aukeratu. Singelera iritsi. Artu. Kolokatu. Eta igo volumena, Jon Giren sinfonolari.
0: Kasu honetan ez da izango Jon Giren aze Jon Giri besteak beste ez da. Baina sinfonolarekin gogoan izango zaitugu, Jongi! Ondo pasaporra.
9: Bai, da, uste pixkata zarra ondo zaitela, ez? Ai, aukeratu eten kanta zarra da, baina laro gehi tamairukoa da.
0: Eta
9: sinfonolak laro gehiko amarka da mairara arte bakarrik erabilizeko zuzena.
0: Ez.
9: Egon dio, bale.
0: Nik ere ikusi iztut nere begiekin sinfonola batzuk.
9: Bai, nik aurtengo udan. Bueno, aukeratutako kanta da, remen, hause, everybody hearts. Disfru.
0: Eta arrastoi baten gatik, edo...
9: Politxealako, beste gabe, eta luzadalako baita ere.
0: Eh? Txeden pixka tartu da dugun. Orain txegiratik ekarri dizun kafe hori ardezazun lasai.
9: Oie nuke esan marko igual, ez?
0: Parra zaporeatuz, eta...
9: Ez nuke esan marko. Horrengoako bakit.
0: Venga.
9: Aio.
0: Baita zuri, edo.

0: Everybody Hurts, alegia mundu guztiak eman lezake min, ez da, edo horrelako zerbait. Remen eskutik, remen o rapid eye movement. Hori ere ikasi genuen eta. Mundu guztiak eman lezake min, bai, eh? Beste honek ere bai, eh? Ziur zaduete, seguru zaduete. Mesedez, eta posible, ez kenite.
1: Alain
0: Ibarra, egunon.
2: Egunon.
0: Baita zure ere Ibarra.
2: Egunon kuadrilla.
0: Gaixo, Alainko. Zu ondo eta gu.
2: Ederto baten, hemen sirimiria zida, eta ez dakite tenik izango duen, arratsalderako espero da euri horien. Miramonen nola daukazue giroa?
3: Momentu zateri, ez?
2: Bai, baina grisa.
3: Oso tapatuta.
2: Bueno, horik ere, ez dakite oso horik ere argitu duen egunak, baina... Baina bitu, lainotxu gure tartea beti polemikaren epizentrotik atera gabe ibiltzen garelako. Eta gaurkoan ere, nola ez, polemika, baina epaitegitan bukatu behar duen gai bat, eh?
0: Gasteizko labirintoa?
2: Ez, bueno, hori ere ez dakit nola da dien, baina epaitegitan momentuz ez da horren arrastorik ni dakidala. Baina ondorengo gaiak, bai, eh?
0: Ez epaitegitan ez dinon ez dago horren arrastorik, a
2: ver. Ostorik ez horbelik ez ezer ez dago bertan
3: ez. Ez ez zua ipatu Francisi eman diotela.
0: Oi papurrak botaz. Oso ondo alain.
2: Jongotzoni ere pasako nia.
3: Atzonei ere bidali zian alainek,
2: eh?
3: Bai, bai, bai. Eguneko hogeita laburduak.
4: Eta atzo kontatu zenuen nik bialdu nizun, majo.
3: Vale.
0: Oso ondo,
3: elikatzen geha.
0: Nola pasatzen diogun baloia, elkarri. Zuretzat, orain pasan.
2: Politikan bezala, hemen Fontanero ugari dago ere baitartean.
0: Hombre, ez dut uste konparaketa egokiena denik ere, alain.
2: Bueno, baina bada Fontanero lana, ez? Atzetik ibiltzea hor bateari eta besteari gauzak eta
0: Batak ez ere itukina konpontza izi.
3: Bueno, ari zinen esaten epaitegietara...
2: Bai. Polemikaz bustitako albistea gaurkoan ere. Badakizue Bilbon inauguratu eta inauguratu gabiltzala. Demora gutxi dagoelako
0: gira horrelako
2: ekitalditarako ze hauteskunde garaian eta ez da etikoena izate inaugurazioak eta egitea.
0: Eta kampainan sartzera goaz diala, izter?
2: Bai, horregatik diote. Euskal Museoa inauguratu zuten duela ia bete batzuk. Porti eta lehen goguneko uolde txikiekin Euskal Museoan ere ustut estolda batek erdi estandardo egin zuela eta...
0: Osa, inauguratu eta gero ondoratu egin da?
2: Ondoratu ez, baina areto nagusen ustut gura sartu zela larun batean, eh?
0: Ez egin barre. Bueno, kontrara eman diote Francisi bezala txikiteroaren orezko saria, edo?
2: Bai, alada, inauguratu
0: berri... Orezko txikitoa.
2: Dago, eta lehen gogunean ja apurrate gurare sartu zen bertan.
3: Kalatraba estail pixkat, ez?
2: Bai, apur bat, bai. Eta astelen honetan nerek inauguratu dute Arte Ederren Bilboko Museoa, badakizu ja atzotik zabalik dagoela publikoaren zat.
0: Eta mairur arte debalde gainera.
2: Hori da, igander arte debalde, gero ja 12 eurokoa izango da...
0: Igander arte ez, 13 arte alain.
2: Bai, mairur arte, egia da, bai, arrazu duzu, bai.
0: Eske, 12 de astelena.
2: Bai.
0: Egoaldean jai egun.
2: Bai, gero ja, 12 euroko prezio izango du museora sartzeko horrek, 6.000 metro kuadro baino gehiago ditu museoak orain, hiru espazio nagusi egitan, eginda.
0: Alain, hau ez da epaitegietara helduko den kontu hori?
2: Bai, helduko da. Helduko da museoa bera ere, bai. Polemika hartu datorrelako, museoa zabaldu eta egun gutxira jakin dugun polemika dagoelako bertan. Esan dizuet hiru espaziotan banatuta egongo dela museoa bera, eta espazio horietako bat da Arriaga ataria, museoko sarreran protagonismo handia duen atari hori eskulturaz bete dutena. Eta haren erdigunean dago Arriaga bilbotar kompositorearen omenez Francisco Durriok sortutako iturri moduko bat eskultura bat da, bai.
0: Francisco Iturrio, beraz.
2: Hori da, Euterpe Musa da eskultura horren protagonista.
0: Ematen du Inaute Lorrietaren disko bat, eh?
3: Musa, zer da horre emakume bat?
2: Bai, emakume moduko bat da, eskuan ez dakite lira moduko bat, arpa moduko bat daukan, zedura begira dagoena, eta berez iturri moduko bat da Francisco Durriok egin zuena, Juan Crisóstomo de Arriaga omentzeko edo. Bueno, kontua da, eskultura hori duela hainbat eta hainbat urtetatik, 1923 garren urtetik, Bertan dagoela Doña Casilda parkean hain zuzen, baina beti egonda kanpokaldean, museoaren kanpokaldean vale. zerura begira. Mm-hmm. Eta orain zer gertatu da? Eskultura hori museoaren ampliazioarekin edo bai. Museo barruan geratu dela eta horregatik eta hor hau da albistea eta honek bukatu behar du epaitegietan Iñaki Uriarte arkitektoak besteak beste Bilboko hainbat eta hainbat nola esan patrimonioaren edo vale. alde eta bai babesaren alde da bien pertsonetako bat berak eta elkarteak berak epaitegitara sartu dute hau guztia zergatik orain arte eskultura hori kalean egon delako vale. zerura
0: orain arte debalde ikusti tekelako kalean
2: hori baino gehiago esaten dutelako eskulturaren oinarria do dela besteak beste Arriaga omentzea baina zerura begira egotea eta orain dagoela lau pareten artean
0: Zabaira
2: begira horregatik beti izan dela gainera Bilboko ondarearen parte edo Bilboko udalak bilbotarrentzat eskainitako eskultura bat
4: Euterpea aterpen dagoen
2: hori da
4: Euterpea
2: bai Euterpea aterpe bilakatu dute eta claro orain arte 24 orduz ikusitekeen orain ja museo barrura espazara sartzen ez daukazu aukerarik Euterpe musaren eskultura hori ikusteko 1923 garren urtetik kalean zegoen eta Doña Casilda parkearen parte zen orain gorde egin dute eta bertan ere bazegoen
0: hori abisa alderaketa bat egiteko ezta adibidez haizearen orrazia bat batean San Telmo museoaren barruan sartuko balute bezala
2: hori da gutxi gora bera
0: orain arte ikusi duzu zuk horri txasertzean
2: bai 24 orduz
0: publiko ororentzat zegoen
2: 24 orduz aukera zenukan ikusteko bueno ba
0: haizeari begira zegoen dago orrazia ezta eta hori bat batean sartuko dute San Telmo museoan diozu tia mesedez
2: Bilboko epaitegitan erabaki beharko dute bertan mantendu beharko duten eskultura hori edo kanpora atera berriro eta gero ere bazegoen ere bai urmael moduko bat 20x15 metroko urmaela bueno ba hori ere lehen kanpokaldean zegoen eta orain uste dut ere bai museoaren parte dela eta horrekin ere saltza dago bueno ba inauguratu eta bi egunera gainera santzezen hauteskunde dei horrekin apur bat deskafeinatua geratu zen inaugurazioa bera
0: bueno,
2: orain inaugurazioa ezen potentena izan eta orain honek ere disgusto eman behar dio Zugazari, alkateari eta taldundiari ere bai
0: alain, orain ja galdera indiskreto eta pertsonal bat pixkat bilbotar eta kaletar herritar bezala ezta konsumitzaile bezala zure kasuan
2: bai
0: zuri horrek importaizu bat ere edo asko edo gutxi edo galdera bueno, benetan da galdera, segura da.
2: Eguneko egitalau orduetan ikusi eta entzuten ditugun gauzen artean zenbat dira benetan guretzako garrantzitsuak
0: jo. Ez baina, bueno,
2: hombre,
0: ez, ba igual Bilbotar bezala diozu. Ez hau da gure zeinuetako bat eta honek behar dut.
2: Badakit Bilbotarra naizelako hau beti gondela kalean eta hain sartu dutela museoaren.
0: Ez hori izan duzu, hori denok ulertu dugu ja.
2: Importa zaiten edo ez, bueno, ez dakit esaten. Bertatik pasa beharko nintzateke eta esan jo, falta aguantatzen dute Euterpe.
0: Batetik bostera igual importa zaizu, ez da? Eiten du barrea lehen.
4: Ez da bustitzen, ez da...
2: A ber, eskiz dakit esaten baina. Jendak eskatuta
4: dagoen bitartean... Eskerra, xirimirei.
0: Vale, oso beti eskatu
2: den alde.
0: Zuri dago gizu afera honi ahotxa ematea.
2: Zerbitzu publiko egitea aldera eta...
0: Oso do, alain, oso do.
2: Basterrak nahaztea da gure lana batez ere, besteak beste bai.
0: Jakin nahi genuen zure iritzia, ez duzu eman, baina lerro artean ulertu dugu. Vale, harri eta harri, perfecto. Txalo bero bat betiko lez alain Ibarraren zamez ez.
4: Aio.
0: Alain eskerik asko.
2: Ederto pasaguna.
0: Baina zure Ibarra, bier arte. Aio.
1: He buceado en océanos de indiferencia.

0: modarekin edo la modaren eskutik la maravillosa orquesta del alcoholetan no te necesito para ser feliz. Beira, igual zugere behar, behar, ez duzut ida behar zorion txu izan zaitezen, baina akaso lagunduko dizu zuri ere, ez da? Zuri ere diot guri laguntzen digun bezala, ez pentsa ez, zegu ere gaur goizeko zazpiak, amar gutxi, bos gutxi puelta hartan. Horrela pixan mudon tan
1: ginen. Zer ardutan?
0: Zazpiak, amar gutxi, bos gutxian.
1: Ah, bale, bale, bale.
0: Zuzaitan da, ez da, bai, ez da.
1: Bai, barkatu, nazte.
0: Zuzango zaiterrietan lanere iritsi garenean.
1: Edo bostetan jaiki ganen.
0: Bostetan egin nengoen sekolo, Andrea, horrein diketan.
1: Ja, ja, ja.
0: Zeiaka. Baina ez esan nahi dut, didak guri ere laguntzen
1: dira. Bai, bai, bai, barkatu.
0: Makarrak kentzen. Ez, barkamen gabe, Andrea, meserez. Andrea esnatu da zuen gatik, bostetan. Goizeko bostetan. Gero esan, hartzen duela patxada bat emakume honeko saltzeko. Eite ditu tostadak, tartaria, gainera.
1: Ez da gira.
0: Batoi bajatzen du, esertzen da, sofan, hartzen du bandejatxo bat bere magalean, olioa bota, tomatea birrintzen du, tomatea gaineti botatzen dira tost. Osa, hartzen du gauza lasai, pixka bat, ez da?
1: Dai, bai.
0: Aleia, nik biti izaten dut, ez du dela beharrezko ere ikusten erabat goizeko bostetan jeki behar izatea, orain.
1: Jande, jogur bat, platano bat, txokolate zatitxo bat, eta kafe bat hartu dut. Baina, bizina ez 45 kilometro eta, zu pixka gertu.
0: Bai, nik gertuago bizina ez, hori faktua da. Orain, nik ez dute zer jan gaur goizean, Andrea? Zer jan, kau, hasiko honizu ere. Zu bezala, leia, txokolate bat hartu, txurroak, busti, madalen, ez dakit zer bat. Ez?
1: Txokolatea, bueno, a ver, nahi ta izea.
0: Zuko esan duzu, txokolatea hartu duzu.
1: Bai, baina txokolatea gorra, tableta, txokolate beltza, bai, jatekoa.
0: Gozaltzeko?
1: Garesti dao, txokolatea.
0: Bai, Andreak manejatzen du, Bueno, total. Zer egin izen, esaten azto gintzait. Bueno, testu gure pixkat.
1: Angelio bitzen zazu, bakarrik, ez ez duaztu behar.
0: Zentra nadin, 2026ko urriaren zazpia da gaur, asteazkena, eta momentu zori daukagu esateko. Gaur, Andreak txokolate gogorra osaldu duela.
1: Ai, ama.
0: Hartu dukero kafe bat, eta orain beste bat.
2: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Eta gero ja bukatzeko Andrea honekin, nabarmentzeko gaur ari da ura edaten botilatik. Plastikozko botile batetik, eta orain tragoa egiten duen aldiro, entzun egiten dugu. A ber, eman pixkat,
1: Andrea. Ez zatik nahi guen.
0: Nahi dugunean, ez du egingo.
1: Hori, hori.
0: Nahi ez dugunean, orduan egingo. Bu bitartean, Andre, o barkatu Irati.
1: Bai.
0: Irati, hasiko gara albistea kontatzen. Andreak bere urtrago batekin, etengo gaituen arte, bale?
1: Venga.
0: Venga, oazen titularren bila, haue dira gaurko albisterik importantenak eta. Irati, Elizalde, egunon.
3: Kaixo, egunon. Gaur dira laurogeita hamar urte, Jose Antonio Agirre lehendakariak lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela. Agirrek zina egin zuen leku berean, Gernikan, laurogeita hamargarren urte urrena ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo dute goizeko hamaiketatik aurrera. Maria Ubarretxena egungo Jaurlaritzaren bozera maileak Agirrek defendatutako baloreak gaur egun indarrean daudela adierazi du. Gernikako juntetxean bizirik diren lehendakari guztiak izango dira. Juan Jose Ibarretxe, Patxi López, Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales. Baita Gernika eta Bizkaiko ordezkari instituzionalak eta egungo Jaurlaritza ere. Bestalde, Euskal Herrian etxe bizitzaren krisiak eragindako pultsu sindikalak greba orokorreko deialdi bat edo bitan gauzatuko den zalantza zabaldu du. Ela eta Lab Euskal Sindikatuek mobilizaziorako deia egin dute, baina uste dute Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatu behar zaigela etxe bizitza merkatuan esku har dezaten. Komisiones Obrerasek eta UGTek nahiago dute soldata duinak aldarrikatu herritarrek etxe bizitza bat eros dezaketen. Data ere airean dago, Elak eta Labek datozen egunetan hartuko dute erabakia. Komisiones Obrerasek eta UGTek oraingoz hauteskunde kanpaina hasi baino lehen izango dela baino ez dute baiestatu. Eta Osakidetzako sindikatuek lanuzteak deitu dituzte gaur lehen arretako hainbat zentrotan. Ordu bata laurden gutxiagorako deitu dituzte elkarretaratzeak, Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek lehen arretako zentruetan udazkenerako iragarritako mobilizazio dinamikaren barruan. Gasteizko salburuako osasun zentroan, Basauri Arizko ambulategian eta Donostian Amara Berriko ambulategietan egingo dituzte elkarretaratzeak. Eta maitzeko Euskadiko Taxi Gidarien Federazioak bere aldetik manifestazioa deitu du gaurko Donostian VTC gidaridun ibilgailuek hiriburu barruan legez kanpo jarduten dute lasalatuko dute, naiz eta soilik hiri arteko ibilbideak baimenduta dituzten. Hori dela eta, sektoreak udalari eta Gipuzkoako aldundiari kontrolak areagotu eta zigorrak ezartzeko exigitu die. Ordu honetan da abiatzekoa protesta Donostian bi zutabetan, horietako bat Bidebietatik abiatuko da eta bestea unibertsitatetatik.
0: Vale.
3: Julen, zure txanda.
0: Gaur buruz oien eguna da. Fireball.

0: Ari gara munduko buruzolik ikonikoenetako bat entzuten. Besteak beste, behira, ez dakit badakizuen hau, baina Pitbullek badauka Guinness errekord bat.
1: Bai.
0: Berak bildu baititu munduan buruzoil gehien kontzertu batean. Denak gainera buruzoilak izan gabe. Zegin zuten alako trampatxo moduko
1: bat. Bai, trampa pixka duk abrek.
0: Bai, jarri zuten publiko bezala, joan zirenek, ez? Bere kusentzulek esango dugu jarri zuten plastikozko buruzoil bat. Bueno, behar zutenek, eh? Eta horrela batu zituen bere festa batean, bere kontzertu batean, hogeita bi miliatik gora buruzoil Pitbullek. Horregatik emazioten Guinness errekorra. Gaur da buruzoilen eguna, eta horregatik eguna baliatu ziragarri du ostiralean disko berria aterako duela nor. Buruzoil ikonikonek Pitbullek.
2: Claro.

0: hau da Barry B, eta 2027an egin behar duen Fortuna Tour izeneko bira aurkeztu du. Bueno, iragarri ditu, ezta? Andrea, data batzuk, egun zehaz batzuk,
1: bai,
0: iriburu batzuk.
1: Fortuna Tourrengo do, eta Bartzelonan hasiko da, datorren urteko urtarrilean, baina gure, ba, itzordu edo hemen izango dona, izango da urtarriaren 29 Bilbon, Zazki Santan 27 areton. Eta ba, Euskal Herrin ez to bestelako kontzertuko emango. Hori bakarri dugu, bai, momentuz Bilbokoa, datorren urtarriaren 29.
0: Gainerako hiriburuek ez dute kasu horretan fortunarik izango, ezta?
1: Ba ez, tamalez ez. Vale. Nei asko guztan zei barri bi, eh?
2: Bai, nahi ere bai.
1: Artista hona irutzu zei.
0: Juan hori zateke Bilboraino, bera ikustera?
1: Ez, ni ez. Baina, azken aldein pixkan
2: alpernari. Ze ostegun bateo da balima da, bai, igual ez. Baina asteburu balima da.
1: Ni neko alpernabil hola moitzeko eta bai. Yeah.
0: Bea zaingo, senyora.
2: Bea, ostirala da.
0: Bueno, urrengo izan
2: jekio harrikaz. Zorbait interesatze bat zaio.
0: Vale, oso no. Eta gero ia bukatzeko, begira, alainek aipatu ditu epaitegiak eta mugidak jaleoak, polemikak, kalapitak, hauekin ere salda badugu, eh? Izan ere, amenatxua.
1: Sientes que no puedes.
2: Amenatxua. Que txuda, amenatxua.
0: Amenatxua edo meatxua. Eta altera zaite.
2: Mix.
0: Bien, arteko nik, ja, oporrak behar ditut. Amenatxua. Meatxua edo amenatxua amenantzea egin baitu Mago de Oz taldeak. Zehazki hor, bueno, kide oso esanguratsu eta mitikoa da. Txus di felatio. Ba, seinalatu ditu Mago de Oz taldeko kide oiak. Eta, ozea, hoge dira, hogeita bi dira. Guztira, taldean.
2: Bai.
0: Orain. Baina, historikoki, izan dira, beste berreun edo. Denera, ez da, taldeko parte izan, edo taldetik pasa direnak, eta ja, ez da bintzanak. Bueno, ba, Txus di felatio, Mago de Ozeko sortzaile, eta gaur egun, oraindik ere, taldeko kide denak, esan die, taldekide oiei. Bakarren batek, ze ikusi zaituztet, zuetako batzuk ikusi zaituztet, bakarren batek berriz ere, erabiltze malimadu Mago de Oz taldearen izena, edo irudia, bere movida pertsonalak eta iragartzeko, ezta?
2: Bai.
0: Ze igual, bueno, eman dira kasu batzuk, ezta? Batek behin akaso jodu xirula Mago de Ozen bi urtez, edo joan da, orain dabil bakarkako bere bilbidea, xirula joz, ezta? Da, amelingo xirularia.
1: Ja, eta dio, Mago de Ozeko xirulari,
0: eta igual, ezta? Ba, bere kontzertuak eta bere boloak, bere diskoak, dena delakoak iragartzeko erabiltzen du Mago de Oz taldearen izena.
2: Ja, eta matemateko.
0: Eta esan dut Txus di felatiok esan dut. Epaitegietara guaz, eh? Epaitegiei bisita egingo diegu baldin eta baldin, zuetako inork berriz ere taldearen irudia edo izena erabiliko balu. Orduan...
1: Eskikau,
0: hauek ere, egin dituzte abesti batzuk, haien ibilbidean zehar abesti polit batzuk, dantzatu eta ospatu ditugu abesti batzuk, baina egia da.
1: Pare bat, asko jota.
0: Egin dituzte alako adirazpen batzuk ere azken urte hauetan. Oro arrez erabili...
1: Boa, ne gusta ditzaiten La Costa del Silencio, baino.
0: Ara, bine euskal eta aukeratu dut bestea. Andrea.
1: Bat urte hau entzun gabe.
0: Okala, nahi balima dut. Gure gurariak guretako dia amenatxu.
1: Ai, ama, bestia, uzen bat urte entzun gabe.
0: Ba, honekin eman beharko duzu kirolak. Irati, Andrea, kantari eride mitartean.
2: Ba, ze ondo. Ba, saskibaloian Bilbo Basketek garaipen ona lortu du Bosnian Europako txapelketan. 92 eta 79 irabazte dio igokeari. Eskubaloian gizonezkoetan bidasoak 40 eta 32 galdu du Madeiran, bertako maritimo taldearen aurka. Eta emakumezkoen ligako jardunaldia ere bai gaurkoan beraberak Rokasaren aurka jokatuko du Kanaria Handian gaueko 8:30. Eta listo, amaitzeko pilotan, etzi hasiko den lauterdiko txapelketaren aurkezpena eginda Bilbon, ostirala eta astelena bitarte final 8-renetako kanporaketa interesgarriak jokatuko dira. Larrazabal Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artola arituko dira leian, eta hurrengo fasean batuko zaizkie Peio Etxeberria, Zabala, Eskurdia, eta Altuna. Finala azaroren 22an jokatuko da.
0: Azaroren 22an bukatuko da beraz finalarekin, oraindik ere asteko dagoen lauterdiko txapelketa. Beraz, eta hau esanek, ya está listo. Gaur kontatu behar genituen albiste guzti guztiak kontatu ditugu eta denokin informatuta zaudete tidan. Orain, txoin ze tartea oraindik ez daukatu. Informazio gehiago ere badaukagu zuei emateko eta ez da gutxi beraz.
3: Eta eguraldia.
0: Zabaldi ez daiogun errepidea informazioari irati, eta kontatu nola deitugun momentu honetan Euskal Errepideak, mesedez.
2: Bueno, apurka-apurka badirudi ari direla gauza konpontzen, baina puntu berriak ere sortzen ari dira, onakontan ba, bi puntu aipatu behar ditugu, batetik nazional batean iruran, Donostiako norantzan bi autoren arteko istripua izan da, eta bi kilometroko autopilaketak daude momentu honetan, eta bestetik Gipuzkoa 2630 errepidean Oñatin, San Prudentziorako norantzkoan kotxe bat irauli eginda, bat edo bi zauritu omen daude, eta bueno, eragina izan du honek Gipuzkoa 627 errepidean kolapsatu eginda, dirudienez, Gipuzkoa 627 errepidea, beraz ba ekidin badezakezu errepide hori ere, ba, ekidin.
0: Etxean geratu bazaitezke gaur goizean, ni igual etxean geratuko naizateke. Eguraldiak ere ez du laguntzen eta
4: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Ze hori ere esan beharra daukagu gaur, euri desente ingo du. Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
5: Kaixo, egunon, eguna euri kontuekin dator, eta eguerditik aurrera bereziki giroa oso euritxua izango da. Goizean, noizean behin eta han hemenka zaparrada batzuk egingo ditu, baina aterrune luzeekin tartekatuko dira. Aldaketa arratsaldean iritsiko da. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, zakartu egingo da haize hori, eta fronte hotz bat ekarriko du. Gainera, frontea nahiko emankorra izango da, eta euriak gogotik egingo du, batez ere ipar partean. Bertan pilatuko da litro kopuru handiena. Temperaturari dagokionez, goizean gironeko goxoa izango dugu, beroenak 21 gradukoak izango dira, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin temperaturak nabarmen egingo du behera. Beraz, giro euritsua izango dugu, batez ere eguerditik aurrera, orduan zenbait momentutan zaparradak mardulak izango dira.
0: Vale, eskerrik asko Mirian, euriari jo Josuela Panderoa, mesedez. Oso do, venga Panderoa, haciendo hija, venga Mauricia. Ez, Maurizia, ez. Hemen entzongo dituzu latxamakoak. Bide bat ez, eta por cierto, hau horrendik ez daki inork, baina bihar latxamakoak hemen gurekin gaztean, eta didan izango dira estudioan bertan, eta ez dira bakarrik etorriko ze kolabo batekin helduko dira. Bihar. Gaur, entzun normal, bueno, normal, betire bere normaltasunean, eta goza disfrualduzun guztia, latxamaren porru saldaz, azte azkeno!

0: Bale, galdera zitala irati, non prestatzen da edo, non prestaliteke porru solda bat?
1: Zukaldean?
0: Claro, zukaldean. Eta gogoratu etxea, ez dela...
1: Jatetxea.
0: Ez, ze dira iragarkiak, lehen da bizi, etxea dira iragarkiak, eta gero ya jatetxearen aia zabaldugu.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash! Mobidari gabe.
2: Go! Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
7: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
8: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8,950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. grupoeasomotor.com.
0: 1921 orain bai, porru saldak eta beste ze sartuko gara. Bueno, sartuko gara sukaldean, etxean eta ez jatetxean, ez naztu ze bi gauza oso diferente dira. Horregatik diogu orain didan, etxea. Ez da jatetxea.
9: Baina gerturatu leike.
0: Gerturatu leike, baita zuri ere bitxor kaster moduz.
9: Oso ondo, oso ondo. Eixa esan eguna niko euritxua hasi da. Eta horrek emoten ez dolako nostalgia puntua modun, ez da tristura, era como, bai.
0: Ez baina, ze egun bueno, egokiak izan litezken hauek, euritxuak bitxorkaz, kozinatzeko sukaldean aritzeko.
9: Bai.
0: Baskukin apur bat praktikatzeko.
9: Dauketan gira, azte guren pareat katerin, da zin nahi apurat preparetan, atzo dukin hauen, da...
0: Non, bitxorkaz.
9: Atzo garrasaten.
0: Ez, baina non dauzkazun azte burukoak.
9: Azte burukoak oinatin eta eskoitzan, nahiko gertu itxetik, egiz ez gazte hau. Bai. Eta puta mar, onan kilometro gutxio kotxien.
0: Eta lagunasko lentzako kasterinak dira edo?
9: Aztontakoak ezain beste, aztontakoak dira ama bost pertsonantzako bat eta bestia sortzi pertsonantzako.
0: Abegira ze ondo, gainera erri intimitatean, ez da, diozu?
9: Bai, hola, apurra gaina menu de gusta sinuak, ez da gizert, eta... Bai, interesante.
0: Vale, berriz ere ze bosea. Zik beti iguala pasatzen zaigu. Irudikaz ditut, abidez duk azkena Tolosan eta prestautako ensaladeia horiek, eta...
9: Opa,
0: etxan... Piperrada patateki, hola, ziona dena.
9: Berriro gombiatu naute Tolosara.
0: Berriz.
9: Otsaiak lau, ez dakit, markauteko ikusun egutegia segundan.
0: Txo, geratu.
9: Zer?
0: Hau, importantea, niretzat.
9: Arnaz hartu bioz.
10: Zuretzat bakarrik gilen, baina bueno.
0: Niri, ez egin importa, baina niri asko.
10: Aurrera, bai.
0: Niri eta beste jende bat ire, bai. Gombiatu zaituzela noiz nora eta zertarako?
9: Ez, berriz, hortzar honek elkarteak.
0: Bai.
9: Esan da, aurreko Katerina ondo fan zelat, esku guztu jakila, eta gero txaiak lauean berriz errepikatuko den eurekin Katerina, jauteritako.
0: Ostegun gizenean?
9: Ostegun gizenean, izuzen.
0: Otsaiaren lauean. Ez, mogida da, guk ere elkartean urtero egiten dugula. Afaria, ostegun gizenez, ez da, elkarte guztietan ez dela.
9: Afaria, ez da egiten bazkaixez.

0: izan, eh?
1: Bueno, txotxotxotxo, eski harina izago biaten oso fuerte, eh? Gau, ni sartu guna izorain, datorren, jaztan, datorren hilean uste dut, gure elkarteko vale. Juntan, sartu guna izni, tokatzen zaitu juntan, joa, junta,
0: lendakari.
1: Ez, lendakari ez, juntakide. Juntakide.
0: Vale, vale.
1: Eta ia, juntakide batzuei, junta osatuko dugun kide batzuei, ja, komentatu diet. Osteo gizenean, beti ez dela arratsale guztia pringatu beharrean kozinatzen eta zergatik ez dugu dezen yeah. Bitxorkasi eta
0: esatzen.
1: Bagaldei oztu, prezioak eta tanteatu eta igual egingo dugu. Baina horrein bueno. Digeren, nola ezkaren juntan sartu, esan dut, bueno, itxarago yeah. Dut. Ostia, eta ya okupatuta zaudu.
0: Jo, ez que jendia oso aguro, David, eh? Tonta mentien.
1: Ez negar gure.
0: Egisa da, apropat, planteamietela ondo, ze aurreko egunien justo txinatik nator.
1: Ara.
0: Noie txinara zukaldatzen, urtariatiko gaitik, otxaien irura. Eta otxaiak lau, da hori egun, orden, claro, si otros no plantea uta dana, a ver, adote nine, dobez, gainera, iruro vale. Tamar pertsona di, eta, bueno.
1: Baina, eman behar diez du, bazkaltzen?
0: Ba, ez dakitan bazkaixe da, faixo, hori ondiken ikusteko...
1: Vale, enteratu, eta bazkaria vale. Baliz esan, enaiz iristen, ze txinatin ator berandu, orain, Julenia Faria prestatzeko iristen, naiz. Hori tanteatu
0: vale,
1: ato, eh?
0: Vale, bueno, vale. Ikusiko.
1: Ze movida.
0: Vale. China eta zitzegiten, Jimmy, Shum, Xie egutegira fango gara. Beti bezala aprobat esarrea egiteko. Entzule batek aprobat espadau entzun sekula. Itzenot beti egutegi bat opa honauen, oso egiazko egual ez tala izango. Baina, bueno, sarrea eta aprobat berotzeko, bai, sarrea eta berotzeko, bai, iso dau, eta jatzen dau, nazio artean ze egun dan gaur aprobat gastronomia egin lotuta. Orduen, gaur, die egun nahiko bereziak.
1: Vale.
0: Gaur da, kale, bagetuz kale...
2: Kalea,
0: baraztia,
2: bai,
0: kalearen eguna.
1: Nik ez dakit
0: janda daukotzuen. Kale da, osto bat, holan nahiko lodia, azelga bat moruen, vale. Zer bat moduen, baina horra lodizia hau.
2: Ah, bai, kiskurtua bezala.
0: Bai, kiskurtu moduen. Ez dakit, sekuratzen zuen jan.
2: Ez
0: frigitua.
1: Ah, bai, ez oso
0: hau. Ez un frigitua, da... Vamos, espectacular.
2: Ya, pero es que, claro, esa beltza barazki bajaten, frigitza
1: barazki bajaten, Andrea.
2: Esa olio bajaten, no la gana dago xoa.
0: Bai, gogoratu ezagun, nire sekzio hau ez dela nutrizioaren inguruan.
2: Vale,
1: da bizi horren inguruko sekzio,
0: bai. Bai, etxe hori jatetxe, bai, bai, gero, kalabaza pipen eguna ez dakit. Da, probabiltzeko frapearen eguna.
1: Ola!
0: Dala,
2: kafea izotza.
0: Bai?
2: Ai, nahi frapea asko gustatzen.
1: Kafea hotza, ez da, parrarekin.
0: Frapea ez da kafea izotza ekin.
2: Ai, bai, hoi gustatzen zen. Gero dago beste gozat iten dena kafekin eta gero jartxe jotela nata. Nata, edo. Bai, bueno, frape mota desberdinak daude baita ere askotan ja.
0: Ez, da, zan da blai jolenek tiramizu eta gero ez lako lehen gritamizu, ez imaz, tonto gisa.
1: Bueno, frapea oso gauza hona.
0: Bai, eta gero, azkena hau lagundu ulertzen, porque, egonaz, duze interneten topetan, haber, badauken zentzuren bat, eta gisa, ez dauk horren zango da, haurien inventu bat, da, gaur da, internazionalki lanean frutak jatearen eguna.
1: Lanean fruta jatearen eguna.
0: Bai, orduen, gaur, batematek, balimauko biltzarren bat, eta gure badau, mai gainera, meloi batatara. Eta goiara batekin jaten hasi, jakin ezazuk, bere ugazabak ezin goiara bronkari gota.
1: Gaur ez.
0: Vale. Gaur, lanean fruta jaten eguna da.
2: Jo, ba, nere ingurun enpresaskotan, goierriko enpresaskotan, fruta debalde banatzen dute.
0: Bai?
2: Enpresak. Bai, amaiketako bezala, ba, langilek osasuntxu jan dezaten, eta iruditzen zaik kristona.
1: Ba, bai. Ez, gainera gaur da eguna, motxilatik atera meloi bat baina osorik, ez da?
0: Bai.
1: Jarri trapu bat igual azpian, maia ez ikintzeko eta, atera kutxillo bat ahondia, eta rapa alde batetik bestera. Eta uazta da, bitxorrek esan bezala, esate baizu, baina zertzabiltza, etxe! Esan, gaur da lanean fruta jateko eguna, eh?
0: Bai, melokotik batek ukondoa guzti, eta...
1: Hori, ja, bua, zen azka ematen duen horrek. Ukondo taraino melokotoi salda helzen zaizunean.
0: Bueno, apur bat, gutek izakien bukatuta, gauzen...
1: Horko gaitegiarekin ez
0: da. Hori da. Nator tresna batekin, nire inguruan behintzat, beldur haundia dotzena jendeak. Eta ez dakit zuen kasuan be, hola zedan. Da, eltze azkarra.
2: Uf, bai.
0: Lapiko espresa.
1: Bai.
3: Oia espresa.
0: Oia
2: espresa. Bueno, nik dominauta dauket, baino iratik ez.
3: Nik ez dut sekula jarri.
1: Pila bat. Baina, zango ditut bi gauza, bat.
0: Bai.
1: Martxan dagoelaik, alegia. Bueno, martxan esan edut azten denean.
0: Bai.
1: Horrela ari denean, beti makurtzen naiz. Bere pare-paretik, bai, benetan. Osa, sua geistera, ez egin barre bitorkaz, mesedez, nene biturrei, Sua geistera, gerturaten naiz, baina makurtuta.
0: Vale.
1: Bein,
0: aspaldi,
1: pasazitzaidan, joan ginen familiarekin bazkaltzera jatetxe batera Tolosa Normal, eta ondoko maian zegoen ezagun bat, bera bakarrik bazkaltzen, eta galetu genio, zertzabelta bakarrik, eta ez prestatu ditut lentejak etxean, baina olla espresa lehertu egin, zai?
3: Ostras!
1: Patapun! Daukat oraintxe sukaldea, kusida de bat eginda, eta jetxinez, peintzat bazkaltzera jatesera.
3: Ai, ama.
1: Orduan, ordutik badiot paniko
0: pixka. Etxari zu eman,
1: eta gero, olla espresak bere lana bukautakoan, garbitzerakoan, taparen, kao, egiten du desmontatu dena, eta superondo garbitu, bada ezpa.
0: Bueno, bai, importantia da hori, eh? Azkenien, bueno, esan da buena, berez olla eltze azkar bat da, eltze normal bat, baguetze urak 100 gradutara irekitzen dauela, badauken presio atmosferikoagatik, baina presio hori eltze azkarrian konzentretan duen, arrapatzen duen nien, presio atmosferikoa igoitzen da, torraitxik temperatura oso altua lortzen ditugu. Hori da,
1: zematera nio, iritsi ditek, eh?
0: Nik horrekin nire kronen, egon dogei, tamar. Ez dakit gehi xaura be, alko da nigo, eh? Bai, lo que pasa que presioa dauen nien, markatu. Oxigenua ez da orduen azkarrau egosten da. Basikamente, zela ekidituko, boom, ez itxia. Gaur egungo eltzeak erosten baitu zuen, modernuak, zure amaman eltzea eredatu.
3: Bai.
0: Nahiko lasai egon, ze xuxa ezin eskua da.
1: Lertzea.
0: Eltze horrek errementatzea bai. Ze, daukitzen da, pare bat balbula seguridadekuak, orduen, bueno, horri gara
1: batek kutxe ingo balu ere beste badaukate bada ezpada.
0: Bai, daukie, desprezu izetako pare bat balugula, eta orduen da zinezkoa hori itxia.
1: Bale. Irati erabili, eta super praktikoa eta balia.
0: Orduen, eukibioen bikontuak, bat ez bi dienak importantienak, bat da, eltzea ez betetzea goraino. Esan dagoen moruen, eltzearen sukadatzeko modua da lurriaren presinua.
1: Horri da.
0: Eltzeak espaduko lurrin hori sortzeko lekua, bere likiduek eta askotan eltze barruen sortzen dien espumak eta lako gauzak, aldaue balbulak obstruiru, eta orduen, lurrina ez da kanporatzen, eta horrek aldaue inpu.
1: Hori kalkulatu egia da, ze igual bota diozu gura, onaino ez, adioz du, kabitzen da, tapa jarriko diot izten da, eta ez da, ez du gainezka egingo.
3: Eta,
1: ez baina hor espazio bat utzi behar.
0: Maso menos, por norma general, bi eren edo bete asko jota.
2: Eta begiratu baitare, pitorritoan librauta da, hola, ez da, ladilista bat ataskauta galdi itxu ez olakoik justo balbulan ez.
1: Pitorritoan justu, bai.
2: Arriskutxe izan daiteke hori.
0: Bai, oza, azkenen balbula hori egon bida beti libre. Oso resa ikusteko, eh? Oza, itxen da gora eta bera, eta din bauko zatitxoren bat edo, kero eta jazta. Eta gero, beste gauza importantia da, ez zabaltzea larreiko azkar. Esaten zuten moren, balbula txo bat dauko, itxen da gora eta bera, eta hori beruntzagon arte, ba ez zabaldu.
1: Ba daude truko txoak, ez da? Ze horre tapa zabaldu alizateko, bada mekanismo bat klak egiten duena.
0: Bai.
1: Eta klak egin baino lehen, ez? Ze ez zizurtzen pitorritu horreindik oran bali maduka. Poliki-poliki eragite bali maduzu, azten da...
0: Bai.
1: Presioa galtzen, baina horreindik ere berez teorian hori lanean ari da. Orduan, kau, askotan ez, iritsi gara, ez dakit, poteotik berandu eta nahi duzu ja... Ez, oia, azkarako estatu dizuna mahi gaineratu eta itxaron egin behar da. Baldintza da itxaron egin behar dela.
0: Bai, gara, nik ari saldak, bai, itxen dute hori asko saldak, demaginau, bi ordu eltzea azkarrean, eta gero, atalatzen dut, eta izan dut bere horretan, bere presinua suabe galtzeko, porque azkenin lurriño horrek jarraitzen dut zukalatzen,
1: ez da
0: zutatik kampo, egon. Orduen, bueno, bi kontuenik apelatek kontuen eukitza eltzea esbetetza goraino, eta larraiko azkarrez zabaltzeakin, ikarri dut zuet errezeta praktiko bat, gure nahen bideoa itxia, baina inbeste katerinekin azkontan ez duten porean.
1: Ez duten bizitzak.
0: Jauen, dios, ez. Era igual datorren asterako edo...
1: Bale, lasai, agobiatu gabe, bitxorkaz.
0: Ez, gagoiatu ez, baina, bueno, pues, nire guztatu itxeja eta, ez toten erantzun politxea dukela, eta errezeta da patatak txorixoekin.
1: Uf, errio txarren ara, mesedez.
2: Nere mutilek itxeitzu, buah, kategoriko.
1: Erramua erabilita, ez da bitxorri imaginatzen du.
0: Zer etxen?
1: Erramuarekin.
0: Erramua da ere inotza, Laurela.
1: Bai.
2: Bai.
0: Bai, nik azken gaitzen bota izan zat.
1: Bai,
0: azira baten jaten guztetan, baina bai, bai, bai. Gozoa eratzen da.
1: Ematen dio lako bueno, koketxo bat.
0: Bai, bitxu ingoena da, eltze azkarra jarri zutan, bai. Eta gotako eta olixua. Olixua vale. Gondekan hotza, bale? Eta, eta ez toko, eta ez toko piztuko zua. Ingoena da, pare bat ale baratxuri edo berakat zuritu, eta bebai kipula txiki-txiki moztu. Berakatza gehitzuko olixuetara eta orduan jarreko zua. Jabalko ginen bixak, bai, kipula eta bai berakatza txikituta.
2: Bale.
0: Vale, dantzan azten danien berakatza, kipula gehitu, eta probat erregozi, ez dugu potxauko a muerte. Ingoena da, potxado en blanco ditzakakon gauza bat, dala, probat kolorea, galtzeko kipulak, vale. Eta probat azteko biguntzen modu.
1: Ua, vale, potxatu zurian, oso ondo.
0: Bai, askotan, o sea, beti dauko buruen el zegoia potxado lan marroi,
2: eta ez dugu.
0: Ez dago behar izaten normalen gizauak vale. Eta itxeko hainbeste potxatzea kipulak. Bale, orduen potxatzen blanko itzabakona. Behin hori dauko bela, ingotzau txorixua gehitu, zatitxotan, bereko IP-a azteko botatzen.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Bale, horrazen dalako ja apurbat patronen magia.
1: Horrazen da festa.
0: Bai, zenbat eta txorixo gehiago bota.
1: Festa gehiago!
0: Festa gehiago! Festa gehiago, bai hori da. Eta gero nik bitxipota dintzat gauzatxo bat, dala piper txorixoaren pulpa.
1: Ah, bale, bale.
0: Bale,
1: hori ez baina... Piper txorixoaren bihotza esango dugu, ez da? Edo bihotza,
0: bai,
1: edo.
0: Bai, vale. Askotan poteak egoten dira ia.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta zubia bai. Marka adidez.
1: Hori da.
0: Eta hori bota geinke.
1: Pulpa
0: eta
1: espalin
0: badoko piper hautza, bai bota geinke.
2: Niko hi botatzei ez.
0: Bai, oza hori herri osan berez hori erabiltzen da. Baina hori botatzeko ingo duena aprubat kasuela zutatik kendu. Bi minutu edo itxi aprobat yeah. Temperatura jaisten eta orden botako zau. Ez daixen vale. Erre, bale? Eta behin piperautza erregoziela, patatak bota barrura, bai. Eta ura botako dotzau. Hau da, oso importantia eta behintzat niri guztetza jat holan patatak izauak eta hola izetia. Ez da guztiz kubriruko patatak, bale? Ez dela gero jo egosten danien, ez da neko saldatxu,
1: ah, vale,
0: neko
1: vale,
0: piztina,
1: vale.
0: Moduan.
1: Mazako teago gera dadin, ez da gure errezeta.
0: Bai, aprutxo bat, oza, nik uste dajat patatan gizaua izetia, eta gero aprutxo bat saldatxu eukitzea, ez izetia sopa bat.
1: Hori da,
0: Orden beteko eguneko laurogeita ma bosta pauko patatena. Aprutxo bat pataten puntak eta
1: vale, guztien vale.
0: Kutxik.
1: Vale? Izeber batuen pare gera daitezen, ez da?
0: Hori da, bai, bai.
1: Conforme.
0: Orden hori behin gero, ez danien egosten patatak bera behura dauko. Eta ja, merma horitzen dau. Orden, saldia lodituko da. Pantabera de txikitu ingo da eta itxiko dugu gizaua beraz oso ondo, bale? Eta hori botako ez dugu gatzapurtxo bat. Orde ningo bena, tapa zerrau, oi espresana,
1: bai.
0: Zua a tope ipini.
1: A tope, goraino, venga.
0: A tope. Eta igotzen da nien
1: pitorrotxua.
0: Txistuka ez, pitorrotxua igotzen da nien.
1: Lehenago, bale?
0: Ze txistuka azten da nien, esan gure dau, presiño larrei daukela.
1: Bale.
0: Eta bote inbi dauela, ondo dauela, eh?
1: Pitorrito aigo denean, ja jetxiko
0: dugu. Pitorrito aigo denean, horrek esan gure dau, ja bertan badauela presiño bat. Ingo buena berutza jeitxi,
1: vale.
0: Eta amarretik bost sei batean edo
1: vale.
0: Ipini.
1: Vale.
0: Eta más o menos sortzi minutu edo itxiko.
1: Sortzi da minutuan. Pentsa irati, ez que plater egin duzu sortzi minutuan, tia.
0: Ez que sortzi
2: minutuan, ez que
1: ara, joan zaigu irati.
0: Ez que,
1: gero sartu guau, plataforma nekain zu
2: berriz. Apuntatzen nintzen gero laburpenerako eta guaurako igotzeko.
1: Bereziko du, eduki honek.
2: Bai, puntu garantizuena, baina pixka deskonektatu egin edo.
1: Ez zilegi da, normala da.
0: Lasa irati, Hau, ni irakasleak emodu eneke klasean. Bueno, sortzi amar minutu pasautakoan, despresurizatzeko botoia ero, hasiko gare hori eskoakin lantzen.
1: Bai.
0: Eta nire txien dau truko bat, egisa atzirakurren hau eta ez tala oso gomendagarria, baina jaien baina purtsu bat espresurizatu duenien, urtxorrota ez bai. Oso hotz batean,
1: bai.
0: Sartzia azpien. Bale?
1: Hori berez ez da ona, ez?
0: Ez da ona oso kontrastea altua eukitzean.
1: Claro.
0: Osta, zuger demozu, ur hotz batean azpian, oia bero bat, segurazki errebetatu leike txube termiko batekin, baina ur bero batetik, Fatemasara bajetan, laguntzen dau
2: bueno,
0: bai,
2: dispozitzen.
0: Bai. Bueno, hori ya fateko akotxak ikusten.
1: Bai, hartu bat ezkia pixka batekin igual, ez?
0: Da, hori da.
2: Eta gero, eltza zabaltzakon, nere truko magikoa patatak itxeko da.
1: Magia.
2: Bati hora sartzea pixkat. Brum,
1: brum. Tenedorearekin ze plazterra ematen duen horrek, tenedorearekin patatak txikin.
0: Nik emugatzen ez truko bat, da, guztiz, balbula bajau baino apurtxo alen hau, buelta batzuk emutia lapiko hai.
2: Vale.
0: Lasa, esta berre bentako.
1: Ah, vale. Gotik astiendu pixkat, horrela.
0: Bai, astiendu apurtxo bat.
1: Vale.
0: Benetan, esa, entzuleok, egon lasai, estotzu erreventa bien.
1: Esta erreventa bien, vale. Ni te espalo bien. Vale,
0: lasai. Esa, ez euki biurra.
2: Ni pala.
0: Un trobatxo bat, patata batzukin bi pertsonan dako, ez bete goraino, oia espresa. Eta batez...
1: Gero garbitu ondo, eta listo.
0: Hori da, ez zabaldu larriko askar, eta gero buketzen desu nien, ba, goma eta ondo garbitu.
1: Hori da, eta jazta.
0: Eta jazta.
1: Boa, atzok eneuzkan Miramongo jangelan patatak errio xarrerara, eta enituen hartu. Zera bakitzarra jure enituen hartu, tio.
0: Eta ze hartu zauen, zen gaitxik adaltu zauen?
1: Bo, eske zeuen arroza barazkiekin osona.
3: Oso goxoa zeuen.
1: Bai, oso goxoa zeuen arroz hori. Bai,
0: nahiko nutrizio.
1: Baina ea gaur, ze horrelakoetan, ez, sobratzen balima ira patatak errio xarrerara, igual gaur eneskineko ez digute, oxala, oxala.
0: Bai. Zuek ebasarie sardeskarekin patatak zukutzekoak.
1: Baina infinito oraino eta gehiago.
2: Ni batzuk baita besteak ez.
0: Bai, nire noixien behin redagat.
1: Guazteko, osea. Eta orain, gainera datoz, osea, entzun dugu latxabaren porru salda. Bitor kasekin patatak erriosar erara prestatu ditugu, eta salda badugu. Podcast berriko protagonistak ere orkan pondo uzkagu zai, beraz.
0: Ainoa eta Alex Padilla.
1: Ainoa eta Padilla, zema zukalde gaur. Ze plazerra, Bitor kas eskerrik asko, eta otxaltean el lauko negozioa zitzen godu guztuketanik, eh?
0: Venga, a ver, eso dicho de una prueba lo tuyo.
1: Venga, os ondo.
2: Ale,
1: aio. Hasta azkero, aio, Jorkas.
0: Venga, ur.

0: Aitanaren konexion psikika izeneko kantunekin etorri zait bapatean eta inpentsan galdera bat burura, eta da. 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehendabiziko etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, jo, bazio, no, ze suertea zurea, ze Eusko Jaurlaritzak, behin ere baino errazago jarriko dizu, daueneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundetan, Atxikitaun. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan, Eusko Jaurlaritza, Atxikitaun. Zemate mora, zemate egun pasaitugun, egun momentu konkretu une zehatzonen zain. Eta iritsi da. Enda bizi ordenean noa, eh? Orrusalda pixka probatu dugula txabanekin, gero bitxorkasekin patatak. Errio xarrera nazio goxoa. Eta orain salda bero, bero bat hartuko dugu. Ze salda horrenik ere beroa dago. Gaur bertan kozinatu baita. Bueno, egonda demora batez suba juan su motelean plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop. Errez eta hori gertazedin eta gertatu da. Salda badugu bideo podcasta dagoeneko estreinatu da. Ainhoa Etxebarria eta Alex Padilla, egunon.
1: Egunon, egunon, egunon.
0: Egunon. Zuek zarete salda honen aita eta ama, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Zuek zarete salda gileak, txoin, Padilla, zuek salda bat egiten badakizu?
2: Aitortu barra
1: dukat. Bai.
2: Nik ez.
1: A ver, baina super simple ez salda txubotetxi, eh?
2: Bueno, ba, nik ezakit, ba, esplikatu
1: vale, kuidazu. Vale, ba, engo bixon arti, no?
2: Vale, vale, vale, perfecto.
1: Horraz, ja, argi gelditxure, gure podcastin, salda badugun eraten dauen saldi, padik ez da belain.
2: Oida, ainoak ere ez.
1: Ez, ez, ez, ez.
3: Padik ez da supermerkatu, nez, tetraberrekekoa edo.
2: Bai, bai.
3: Praktikoa goazteazu.
2: Bai, basicamente bai.
0: Baina podcast ontako oinarrietako bat da, edo abia puntuetako bat, zuek hartuko duzuela, salda bat. Dena delako gomidatuarekin.
2: Hori da.
0: Elkarren artean kontu batzuk eta esate dituzuen bitartean, ezta?
1: Hori da.
2: A ber, 30 eta 40 urte bitarteko entzuleek adi entzun barko lukete honako tartea. Vale. Ze interesatzen zaie. Bueno,
1: ez, ez, 45, 40, 45.
4: Claro, Andrea, komeni zaizunean ordun bai, ez? Ez hau denean targatortan.
2: 45, 45, 45.
1: 40 urte inguruko gomidatu peukidoz, eh?
2: Baita gira da. Gauza da, o bakizue, garaio ontan krisi existen zelak egoten diala, eta nere kuadria guztia ordun da ota ni ez, de repente nere betiko bikoteak inutziet, eta oain asiligatzen 30 urtekin.
1: Entiendo, baina honen teletiendien moten dau. Baina, bai, gitsi gora bera, bai, esan gaiak, ez,
2: bai. Gaiak diaguriak.
1: Eti zatzanin, bakotxan krisisak eta danok alkarreaz identifikata zentuten gazena, baina krisise ez da paraten, ze gero jubilat ez azen inde,
0: claro.
1: Ze, eta orain benido rea, orain zer, osea, krisise vale. Betira bizitxan presente, eh?
0: Zinbesteko izan da zuentzat, zue biontzat, salda badugu podcastaren, aitarentzat eta amarentzat. Onaino iritsializateko krisi batetik edo batzuetatik pasa behar izate.
2: Bueno, eske dena.
1: Eske baietze horrek etzen gatzue pertsona.
0: Bai, pertsona.
1: Bai.
2: Eta empatiko geanez, gure krisia kontatzeu beste famatuen krisiak ere baulertzeko eta konpartitzeko, zekar beraiek ere askoz irekidia eta asko kontatu digute, ba guk ere gure krisiei buruz hitzen daulako.
1: Nik eskerra nahi dotzat emon bereziki gure edizioiko, bueno, gure editoriai, ze padik programaro zateman 38 urterekin krisi batetik pasatu zanela.
3: Eta hori dena moztu indezu, azelana.
1: Ama bizaiotan zir, padik ezin jau, ni krisia izan nuen.
3: Zentsura asko da, pi asko dare. Pospo asko da.
1: Ez da pirik, ez que kontu badak izu zer dan. Amabi programak eskuragarri da kasu zela. Wow, plataforman, baita.
2: Oaindik denak ez, gaur
1: benen. Ez, ez,
0: gaur bat. Gaur bat.
3: Izaro,
1: gaur izaro. Aztin bat, aztin bat. Baina da kasuela, guan, Spotify eta YouTube-en. Baina guk nahiago dugu mesedez.
3: Gaztako YouTube-ko kanalen.
1: Bai, deskarga zenke mesedez, wow, plataformita, guan ikusize, guk nahiro visualizazio ikita honek, guautik nahi dut.
2: De hecho, esan barni zuen, nik dira
1: hoizetan,
2: guautik entzuten, eh?
0: Osando padi.
2: Justo, gaur ikusi didan azpin da hola gure argazki bat. Hori sakatu, tarokaztue, izanon kriston elgarrizketa.
1: Hori da, guan.
0: Gomidatuak orduan, gaurkoa ja, argiteratuta dagoen alde horren bai. Izaro?
2: Eta oso elgarrizketa interesgarria.
0: Izaro, izaro gara izan moitu gauza batzuk esateko.
2: Amatasunaz, no, kontziliazioaz. Hogeita ama bi urtekin izan da ama, eta horrek nola markatu du noen bere urrengo bilbidea. Zekaro, vale. Ezagutzen deu, beken utzi genuen, bere azin kontzertu hortan, baina ze pentsatzen du hain makro kontzertu iburu.
0: Aiba!
2: Zeb, nola izan da hain ama bat, ama izan da, eh?
3: Txon galdera, eh? Asko aldatu da izaro ama izan da neti.
2: Izaro berri bat.
1: Bai, eta dauke ulelusi, flipa.
3: Nabaritzen zaio ama izan dala.
1: Bai.
2: Bai. Hombre.
3: Lehen aurretik bueno, sanak hartze zitun guain are gehi hau edo ez auk ezer ikusiko.
0: Horain papilak hartze ditu.
1: Bueno, beran ume txu bezautu gendun.
2: Bai.
3: Ui, politxe.
2: Ja, ze claro, elkarrezketan geundela antzeon baita aurra jantzegun igual, aurrak negarrete baina badu.
0: Titi ama beharko dira.
1: Bueno, ez baina nire baina emote manja berbetan hasi bizanela.
2: Era, claro, ba, biran berarekin jungo da, orkun, claro, ba, beak bertigo asko dauka, oentxoetan, ba, bernola izango dan bira hori aurrarekin.
0: Eduki hori guztia ja badago.
2: Badago.
1: Bara, bara.
0: Eta... Ze kuadro, ze marko ekarri duzu, Pagi?
1: A ver, claro, entzulio, zuek ez dozu ikusten, baina, bueno, bideo bat abiz grabaten, hemen gazteako sare sozialetako.
0: Sare
1: sozialentzako.
0: Grabatzailea, hola, Roita.
1: Hori da, Ainhoa Roita Jauregi. Bueno, a ver.
2: A ver, kuadro bat ekarri dugu, bueno, gu kuadro bat galako.
1: Kuadro bat gaz, baina dakau hemen, zigi, ba, zer esan gau?
2: Ba, dekretu real bat, zitegitaz.
0: Errega dekretu bat?
2: Ba, erregana ez, baino, lehen dakari jaunaren, na?
0: Lehen dakariaren dekretu bat, eta zer dio?
2: Nik Imanol Pradales Gilek, Eusko Jaurlaritzako lehen dakarian izen honek, salda badugu izeneko bideopodcastaren sorrera eta existentzia baimentzen dut. Euskal Herrian horrelako formatu bat behar beharrezko txat ikusten dut, eta bai Ainhoa Etxeberriak baita Alex Badiak ere, zilegitasun osoa dute Euskal Herriko saltxe guztiak komentatu eta jendearekin konpartitzeko.
3: Zesatezu.
2: Oiz.
0: Eta firmatu da. Hori zein firmatu du, Padilla.
2: Imanol Pradales berak.
1: Imanol Pradales Gilek, bai.
2: Hori da, gure laguna da.
1: Imanol Pradales lehen dakarize da konbidatuetako bat.
0: Konbidatua da, gainera.
2: Konbidatua.
0: Podcastean.
1: Bai, inaugura batu, zintxita da nepin egin.
3: A ver,
1: mostu eman eta inaugura iman.
3: Otxandiano zer, rasar.
1: Bebai.
0: Otxandiano bebai. Eta ene kuandu ez da?
2: Ez.
1: A ver, eske ama bi programazio da presupuesto que se guanda nantzako. Amene, ostras.
2: Julente, ez liatu pixkat asuntu.
3: Rengo de moraliako.
1: Eske, dana zileke.
2: Guk negenitun. Otxandiano eta Pradales. Eta biek baiezko amantzen.
0: Eta biek izan dituzue ja.
1: Bai.
0: Vale.
2: Eta orduan biekin itzein deu beraien krisieta.
1: Hori da.
2: Nola izan zan, baut, lendakari izateko autagaitza hori txizitzaik momentua. Horrek nola markatu dun pixkat bere familial movida.
1: Hombre, total.
2: Ikusten duten telebista.
1: Se irakurten da ben.
2: Bueno, flipate un gozo, se irakurten dun otxar
1: piatok. Peipeik, bai, peipeik.
0: Zeinek, etxeba?
1: Peipeik, claro, es que ya konfixantzira. Imi eta peipeik deitzetzau.
0: Imi eta pe.
2: Otxandean egaletu genion bere betaurreko engatik.
1: Bai, ia benetako sinala ez.
3: Ah, bai.
1: Eta, claro, se batzutan agertzen da betaurreko gabe. Eta kontu, betaurreko gabe agertzen bada pei Otxandiano, ba, agarra xuen se betaurreko gaztointzaizko, ez dakar lentieko,
0: eta
1: ez dago ikusten.
0: Eta zeizango dituzue, guztira, osa, amabi atala ipatu dira, iru gombidatu, izaro, peipei eta imi.
2: Lehenengoak ez dira.
1: Desordena eta bizka.
2: Oida. Albinez, ura bere ibeidean dato remendik biru azteta, ba, bueno, ba, polemika onzan, ba, betizueit, eta zakize, zurin hidalgo ere ongo.
0: Eta txetxo, eta Jon Urbieta?
1: Ez.
0: Ahi, ze pena.
3: Hurreko de moral dirako.
1: Bai, momentuz historiaren alde honean jarri gara.
2: Oida.
3: Kolapsatu ingo zaizu hurrengo de moraliko gombidatuen zerrenda hori.
1: Bai.
0: Zurine hidalgo ere, bai.
1: Bai.
2: Ordo, nahi zitugu izan gehiago. Bai, ez, ba, bueno, ez.
1: Venga, ba, esan nengo, pilotari bat, bai.
0: Pilotari bat?
1: Oi bat, oi.
0: Mikel Goñi.
1: Ez.
2: Oen bellatu kiak ditu.
1: Bai.
0: Bai, doate.
1: Hori da.
2: I doate.
0: Bai.
1: Bera ez da tan atopratora, eh? Bera era negozixu eritzen da, ben. Bueno, negozixu.
2: Baina, i doate kontatu zigun adibidez, ba, bueno, ditzen genuen behakin, pelotarien mundu sekretismo horretaz.
1: Munduaz.
2: Claro, Goñi eta Retegi eta hauek ezagutzen ditu betiko klasiko eta
1: izarrak. Izarrak,
2: baina ze gertatzen da gaur egungo pilotariek? Zergatik ez dakik
1: guzer? Sekretismo, sekretismo.
2: Nunda altuna?
1: Nunda o?
2: Ze guk festetan eta saretan eta, oza, saretan ez dugu ikusten, baina gero hor.
1: Euskal Sinemaren galara juntzan, festara.
0: Igoate?
1: Ba, ez, altuna. Beste pilotari batzuk izi usto tenbenela dokumental batero. Eta polito baltz bat ez ikusi gendun.
3: Bueno, baina akompainauta edo?
1: Akompainauta, lagunak pilota xakin.
3: Neska mutil lagunik.
1: Bakarri, dana.
0: Pilota xakin.
2: Hordun, bueno, lako gauzak egongo dira.
3: Eta ujakitek.
1: Bai.
2: Eta...
0: Zema salda,
1: Bai.
2: Eta, ba, ebakuntza batetik eta berri den beste artista bat, eta, ba, nola oso ezki pasazun, zeustezun hilingo zala.
0: Bai, ba.
2: Bueno, ba, momido, bueno.
0: Vale.
2: Vale. Ezen ditugu izan guztik esan, zekaro, pixat, guk arroba salda bat dugun, bai hor, jungo
0: bat. Arroba salda bat dugu, abeidua salda bat dugu saretan.
2: Oida, ba hor jarringo hor astero jungo bat denak aurkezten.
0: Taia bukatzeko jakitearen, zuek, Padi eta Etxeba, orain, zer moduz hobete ondo?
1: On asko zobeto.
2: Bai.
0: Asko zobeto gainera.
1: Bai, ze, ostras.
0: Salda terapeutikoa izan da.
1: Bai, a ber, bai izan da terapeutiku, baina hortaz aparte nik esango neuke entzuliok asko gustako datzuela, ze da, episodixo bat, atal bakoitze, diferenti de batak, ez dakar bestia zerrikusirik eta gau berritxuen gazi hasiera baten padik eta nina egendun zozer oso mamarratxuen. Beti base bategaz, nerote zan.
0: Oinarri batekin.
1: Oinarri bateaz eta sustrai batzukin, baina kontu de gonbidatuk erungatxuela.
0: Oie. Beste adar bazuetatik.
2: Poso bat dauka, elkarrizna bakoitzak. Eta hor, oi, netzagor mami bat dau.
1: Beatu, esan engotz, titularra.
2: Aiga, magino kontuz.
1: Amaitxu gendunin grabaketak padik eta nik esan gendun. Padi, Ainoa, osea, alkarri esan gentzan.
0: Bai, zuni.
1: Gabiz herrialdi sortzen.
0: Bai,
1: Euskal Herria eraikitzen ari gara.
0: Bai, eh? Herrigintzan ere, bazabintzate podcastonen
1: bitartez.
2: Herrigintza.
0: Hori nik entzun izan diot lehenago ere, etxiontako beste profesional handi bati.
3: Bai,
0: hariko pietu diozue, vale.
2: Herrigintza.
0: Vale.
2: Horren, entzuntzazue, zedoakoa da oso interesgarria, eta benetan, da, beti ezagutzen ditugun famatu hauek, baino, beraien krisi existenzialetaz eta hitziten. Zarun bestera batek ezagutuk ditugu, hori da.
0: Konforme. Jarraituko genuke, eske, amarretan bukatu imarra dukago orduan.
1: Bueno, ba, listo. Ahi, baizia, eta gero amarretan zein jator.
2: Ibor,
1: panorami.
2: Baze panorama Euskal Herriko famatuena.
0: Deskargatu guau.
3: Entzuteko desiatu.
0: Denok, eta bertan, irati, zukentzu merra dukazu bitiorka sentartea ze pixkat deskonektatu egin duzu.
3: Bai, patatak erra xarrerara.
0: Eta gero entzun denok eta ikusi ze hau bideo podcast bat ere bada, salda badugu.
1: Eta irudixe oso politxe, oso. Eta gobe jantzitxe oso ondo.
0: Dena ona.
1: Bai.
0: Eskerrik asko.
2: Zeuei. Buxu bat.
0: Azte azkeno.

0: 마마대한 와, 빵, 비, 이로다. Ez naizena dio maskaken kantu honek. Nik ez dakit guzte ezkaren, baina badakit zer garen. Gara gaur goizeko tida, eh? Oso ondo, eh? Iratit, Andrea?
1: Oso ondo, eh?
0: Azte jarduna gaur goiztekoa eta batean... Aiba! Gutxien espero dugunean amaitzeko momentua une ere, heldu zaigu. Bentsi gure despedidia
1: tida.
0: Ze, Andrea?
1: Goizen onda sorpasoa. Tarte bat bestengatik ordezkatu dut gogoratzen zate.
0: Egia da, egia da.
1: Eta ez da kabitxu ez.
0: Zerbait entzun behar genuen.
1: Ez duki izan ditzen. Ez da kabitxu. Uzten biarritzen. Zero waste bezala.
0: Ja, egin da baldin badu.
2: Baina behin prestatu ez.
0: Ja, baina ezkerka. Azertzeuen, berez gaurko egunari oso lotua.
1: Bueno, biarringo de, barkatuko jaztu.
0: Txin, bale, gure artean, eh? Gaur berez zer da, Andrea?
1: Rigoberta Bandiriren album batek betetzen ditxo lau urte.
2: Bueno, egun bat gora, egun bat bera, eh?
0: Vale. Teko. Bihar beteko ditu lau urte eta egun
2: Balio
0: bat.
2: Digu.
1: Vale.
0: Vale, oso, no? Bihar Rigoberta kabitzen bazaigu, eh? Hau, azten zarete izketan, eta... Ba, hause izan da gaurko tida. Ja, eta Ibonek ere hartu du kasi bere lekua.
3: Egunon!
0: Baita zuri ere, Ibon. Panorama hon, eh? Bandetza, eh? Bai.
3: Fijatu, goizera mugitzen naiz, eta hauek ere goizera, eh? Ainoa eta Padilla. Ze erakarpen boterea dukagoa.
1: Indarra.
3: Ze gauzak, eh?
0: Zutara planeta bat? Eta sateliteak ere datoz zure orbitan bueltaka zure atetik, eh?
3: Hoxe bai, ez imaginau.
0: Bon, ikaragarria. Bueno, apixka bat onela xe. Eskerrik asko denoi, zuen arreta batik. Eskerrik asko zuri ere, irati lizalde.
2: Bai, zuri ere bai, Julen, bihar arte.
0: Eskerrik asko Andrea Aramburu.
1: Aio, bihar arte.
0: Gauta batean geratu gara, eta da, bihar ere torriko garela jantzita. Gaua nola pasatzen duen bakoitzak, hori ja...
2: Nik probatzen guet gaur, eh, biluzik loiten.
1: Beharritzen godeu.
2: Gantuko izuet.
0: Baina, esan dugu etorriko garela ja jantzita, ez da?
2: Bai, bai, jantzita etorriko
0: da,
2: bai.
0: Ni marko horretatik sartzen apatean, Andrea hemen ordenagailuan dagoelaik eta pelotetan kantinplor hartu eta kaskoekin. Hola! Eta ez dugu egokik gustatu... usi, orduan. Gaua igual biluzik, pasako dugu, baina ja etorriko gara bihar jantzita. Zuek ere etorri, nahi duzuen bezala, baina etorri, bale? Ondo pasazte azken eta eskuminak etxean, biba more hona upazuek, aio!

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Kaixo lagunok, zer moduz, egunon mundu guztiari goizeko amarrak puntu-puntuan didako kuadrilla zoragarri hau joan zaigu eta hemen geratzen naiz estudioan panorama saioa zabaltzeko moduan. Orain hasi eta eguerdira arte bi orduko saioa izango da hau, egunero bezala, eta bi ordu hauetan ba, musikaren besoetan murgilduko gara. Musika eta irudia ere bai garantzitsua, ze asko komentatzen ditugu pelikulak, telesailak moda munduko kontuak eta beste hainbat bitxikeria. Beraz, hau da zuen lekua, eh? Musika eta irudi zaleak baldin bazarete, panorama da zuen unibertsoa. Esan dakoa, eguerdi arte kontu pilo bat azalduko dugu, hau musika aldizkari bat zabaltzea bezalako xea da, eta gaur ere ba, kontu asko ditugu partekatzeko. Kolaboratzaileen bisita ere espero dugu. Segituan, hemen didan entzun duzuen Andrea Aranburu ere izango dugu hemen, igandean Gaztearen musikaren eguna ospatuko denez, musikaren egunean, DJ ezberdinak erarituko dira, eta gure Andrea denez, ba, musika elektronikoaren ba, gure figura esango dugu, berehala igandeko musikaren eguneko DJ hauen zerrenda interesgarri batekin dator Andrea. Eta hau guztia gutxi balitz, Aimar Perezen bisita ere espero dugu, eta Aimarrek bere radarrean duen beste bakarlari bat ekarriko dugu urrengo minutu hauetan. Ezagutzen duzue Ryan Beatty musikaria? Bakaurkoa da bera ezagutzeko eguna, eta berehala Aimarrek ba, bere inguruko bioa eta kantatxo batzuk ere ekarreko dizkigu. Hori guztia eta beste hainbat historio, ze Erne berehala SSS taldearen kanta berria jarreko dugu primizian, eta bai, beste kontu batzuk ere, bai, gauza piloa, One Hit Wonder esten artista baten berri emango dizuet, beatbox egiteagatik barkamena eskatu duen superizar baten albiste ere badaukagu, eta amaika kontu. Hori guztia, eguerdir arte hemen panorama saio honen barruan. Prest? Egunon mundu guztiari.
0: Musika berria, escena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
1: Gaurko Alea Zabalik eta gaurko protagonista nagusien artean, urrengo asteko ostiralean album berria aurkeztuko duen belgikar hau, Angel. Angel.

Euska plazaratu duen Angel bakarlariak bere album berria, erne? Urrengo azteko ostiralean jasoko dugu urriaren 16 horrekin batera, azkenengo albuma duela 5 urte plazaratu zuen, non antasink izenekoa 2021an, eta 5 urte beranduago

Hitz egiten du, eta kontrolaren eta libre sentitzearen artean dagoen tentsio horretan murgildu da Angel bere kantak sortzerako garaian, Honekin batera irudiaren eta errealitatearen arteko dualitatea ere esploratu du, eta hori guztia bere fruitu berrietan entzungo dugu. Angel, gaurko panorama saioa zabalduz, eta kolaborazio erraldoi honekin, Angel, Caroline Polacek eta Sebastian Ekoizle Frantsesa bide beretik iruki hau sortuz, Love Triangle.

Eta izen potoloekin jarraituz, gaurko beste protagonista handia, bakarlari estatu batuar hau dugu, Slater da bere izena, Slater, eta Y-koa iru bider idatzeta Slater. Artista honek aurten, urte honetan 2026an album bat aurkeztu du, album oso interesgarri bat, urte hasieran izan da hori, ba orain erabaki du album horren Aizpa bikia plazaratzea. Kontua da urte hasierako diskoren izena zela Worst Girl in America, eta orain Worst Man in America izeneko diskoa, disko bikia, aterako du. Aurreko album horretako kanten berrinterpretazio batzuekin eta bestelako saiakera ezberdinekin. 9 abesti plazaratuko ditu abenduan eta data badaukagu. 2026ko aurtengo abenduaren 4an helduko zaigu Worst Man in America izeneko diskoa. Slaterren berriena izango da eta aurrekoa ondo bazegoen imaginatzen dut honek ere aurreko maila gaindi lezakeela. Hyperpopa, elektropopa, dance musika eta gruntxetik ere edaten duen artista dugu bera. Eta hau da dance izenekoa da kaso bere kantarik ezagunena, urte hasierako disko hartan sartu zuen emaitza. Badize abenduan plazaratuko duen albumaren soinua beste hauxe da.

0: kanta oso adiktiboak egiten jaioa Slater, eta desiatzen gaude bere urrengo album hori eskuartean jasotzeko. Ernest Etzi disko berreko single berriena jarreko dugu, hemen txentzun gai gaztean, I think he's got a girl. Slater familia honen parte derrigor.
1: Panorama Gaztean.

eta lehenengo lerroko izenekin jarraitu zegaurko beste izen propio bat Hayley Williams dugu, astea zabaldu dugu, astea joan zegun edo joaten ari zegun astea, astelenean, Primavera Sound jaialdeko kartel horrekin Bartzelona irian, ekainean sartzearekin Primavera Sound Festivala ospatuko da, eta Hayley Williams, Paramore bandan ezagutu genuen Hayley Williams, bakarka eta kartelburu izango dugu urrengo urteko edizioa. Horentxe bertan mundu biran murgilduta dugu Hayley Williams, bira oso erakargarri batekin de Hayley Williams Show delako horrekin, eta bira horren barruan adierazpen oso zuzenak eta zorrotzak egiten dabil politika gintzan ere murgilduz. Bestak beste holtza gainean Fuck Ice oio eginduelako Estatu Batuetako show batean. Bueno, Aiza, Estatu Batuetako Immigrazio eta Aduana Beterazteko agentzia da. Eta, bueno, barne segurtasuneko sailaren menpe dagoen agentzia federala bide batez, bakizu Aiza zer den, ba, Fuck Ice garrasi egindu kontzertuan, eta honekin batera, Free Motherfucking Palestine mezua ere aldarrikatu du bere mikrofonotik, eh? Horain, Hayley Williamsi erantzun egin diote, eta Estatu Batuetako segurtasun nazionaleko sailak, esan dio Williamsi, gomendatzen diotela, haien zerbitzua eskertzeko eta ez haien lana gutxiesteko. Hala, gobernutik ere Hayley Williamsek erantzuna jaso du berak egindako aldarrikapen haiei erantzunez. Ez da bakarra, esandako Aizen aurka edo Donald Trumpen gobernuaren aurka hitz egin duena pop munduan, Olivia Rodrigo, Radiohead, Bruce Springsteen, Lady Gaga, Billie Eilish eta beste hainbat ere baditugu Aizaren sistemaren aurka aldarrikapenak eginez. Haipuseko dugu, Hayley Williams gugandik gertu urrengo urteko ekainian izango da hori, eta irakurri duanagatik bere hitak ere, garaibateko hitak ere berreskuratzen omen ditut artean, Airplanes ezaguna ere jotzen omen du bere showean. Dena den entzungo dugu panoraman bere bakarkako azken lanetik emaitza itzel hau. Parachute kantonekin, Hayley Williams gaztean.

panorama ari zaren zuten, eta musika berria ezagutzen hasita, urrengo parada Massachusettsen egingo dugu Estatu Batuetan, handi jaso dugun proposamen honekin, 25 urte ditu, Eli bakarlariak. Come on.

Zapatzen gabiltza panorama saioa musikaldizkari bat zabaltza bazalako zara dela, eta gure musikaldizkari barruan beste aldizkarietan kontatzen dena ere islatzea gustoko dugu. Eta Eli artista, Eli bakarlaria, Erresuma Batuko NMI aldizkariaren azalean ikusi dugu urriko zenbakia. Eta kuriosa da, normalean azalean agertzen zara gauza berri bat azaldu nahi duzunean, disko berri atera duzulako, edo kanta berri bat nahi duzulako estrenatu, bakaso honetan Eli bakarlari hau aurkeztu da NMIko azalean, bere diskoa plazaratu, debuta plazaratu eta urte betera, urte horren errepaso bat egiteko asmo. Stage Girl izeneko diskoa aurkeztu zuen joan den urteko udazkenean Elik, eta urte bete pasadenean balantze bat egin du, eta bera kontatu du, bakarlari honek kontatu du, berak uste zuela, ba, ospearekin, eta ba, famarekin, zoriontsu izango zela, eta ba, pertsona trans gisa ere, armairutik atera al izango zela, eta ba, famatua izan da, diru erabaziko zuela, eta pixka bat, ba, diru hortatik ere gordeko zuela etxe bat erosteko, emazte bat izateko, eta txakur bat ere edukitzeko. Eta konturatu da gero urte bete pasadenean, ba, bilakaera hori ez dela posible izan, eta nahizta bere izena gehiago zabaldu, ba, ez duela lortu amets bezalazten hori guztia. Beraz, bai, ematen du famatua zarela, baina gero atzean zailtasunek aurrera jarraitzen dute berak esan bezala. Eli bakarlaria ari gara zagutzen.

Zara Larssonen gustoko artista ere bada, Zara Larssonen Midnight Sun Discoren deluxe edizioan entzun genezakelako Eliren ahotsa Crash kanta honetan, eta polemika piztu du azken asteuetan bakarrari estatu batu aronek zergatik, ba, bera Olivia Rodrigoren ongintza festivalen izan delako gonbidatu bere kontzertu eskaintzen, eta bere aldarrikapenen artean, esan du mikrofonotik, aberatsak jan egin behar direla, aberatsekin akabatu behar dugula. Eta karo, honek hautsak arratu duetu, jakinda Eli, artista honen aita, inbertsio enpresa bateko operazio zuzendaria dela. Ba, sekulakoa jaso du zaretan Elik, mehatxuak, transfobia eta beste hainbat kontu, eta horri buelta matea kosta egin omen zaio. Bueno, tengo dugu bere musika, NMI aldizkari horren azalean dugu Eli, eta hau da bere proposamena disko atera eta urte betera Panoraman, Girl of Your Dreams izeneko honekin, Eli, zure irratian.

0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatia.
3: Oso krematsua delako.
4: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

0: Horren zondu zuena Thatchersen musika zen, ederregia kanta jarri dizuegu osorik segundu batzuk goizeko amarterdiak izateko panoraman, eta apuntatu Thatchersen urrengo geldialdiak urriaren 25ean tuteran izango dira, eta gero azaroan sartzearekin Zugarra Murdin Madrilen eta Orion. Urte berrian, Iruña zapalduko dute, eta imaginatzen dugu hemendik aurrera kontzertu zerrenda amaiezina eskaineko dutela Thatcherseko kideek. Hemen izango gara gu ere hori kontatzeko eta horren lekuko izateko. Aurora jarraitzen dugu eta musika berri asko ari gara jartzen, berehala SSZ-en kanta berria entzungo duzue, azaroan plazaratuko duten disko horren aurrerapen kanta burubero izenekoa, eta beste hainbat istorio ere kontatuko ditugu. Baina lehenago, guazen, bere eskutik izen berri bat sartzera panorama honen unibertsora, eta ziur intereseko izango dela aurrerantzean tipo honen izena eta eskaintzen duen musika. Aimar Perez, egunon.
1: Egunon, Ibon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, hemen beste egun bat hemen, eta pozik zurekin itzeiteko.
0: Berdin, bueno, zurekin musika berri asko ezagutzen dugu. Aretu ninduen, santzen idanean gaurko gaia edo gaurko artista hau izango zela, zahakin da, ostiralean Troy Sivanek bere disko berri aterako duela, eta zu hain fan izan da, kentsatunen fijo, Troy Sivani buruz ez egitera datorrela. Ba ez, beti duzu zerbait ezusten harrapatzeko, Aimar.
1: Agian datorren astean tokatuko da Troy Sivan, baina gaur Ryan Beatty entzungo dugu, hainbat kanta proposatuko dizkizuet, eta bere azken diskaren inguruan itzengo dugu batez ere.
0: Bale, Ryan Beatty da, bere izena, Ryan, eta Beatty, bezala idatzeta, Ryan Beatty, eta hau da bere soinua.

0: Zabat garbi badago hori da ondo abesten duela. Bera ondo abesten du, ez du artifiziorik behar, bere ahotsa erakusteko, eta Phantom kantan zon dugu, Ryan Beatty.
1: Hori da, bere ahotsa da nire ustez gehien nabarmentzeko, ba, nabarmentzen dena, eta agian bote prontoan ez duzute ezagutuko artista, baina segurunago bere kantaren bat entzun duzutela noiz bait, agian ez berak abestutakoak, baina berak idatzitakoak bai, ze beti abeslaria izateaz gain, musikagia ere bada, eta idazten ditu kantak beste artista ezaguna askorentzat, eta hoien artean dago Beyoncéren Cowboy Carterren diskako hiru kantu.
0: Wow.
1: Beraz, badu ibilbidea Ryan Beattyk, izan ere, Kaliforniako abeslari honek 2018an hasi zuen bere ibilbidea, eta hiru disko kaleratu zituen, eta ekainan laugarrena kaleratu du. Sweet Fortune izeneko diskoa kaleratu zuen.
0: Harrigarri alakoetan, batean, artista bat guretzat berria dena bere laugarrengo diskoan.
1: Baila.
0: Eta horren iritsi da gure artean hori, pasazite egun baita Sabrina Carpenterrekin bere ibilbidea ja nahiko luzea zen, eta batean atera zuen disko bat espresso kantarekin eta bar,
1: bai.
0: Eta guretzat kasi-kasi lehen diskoa zena, berarentzat uste dut bosgarrena edo igual seigarren ere izango zela, eta hori asko hartatzen da, ez da gugana ere igual berandu xagoristen direla gauza batzuk.
1: Claro, ja ez dakigu zer den artista berri izatea, eta gero Grammy-tan ere hori nominatzeko eta nahiko bai. Zaila izaten.
0: Gainera, artista askok ez duten nahi beraien burua artista berritzat definitzerik, beraien aurreko ibilbide hori guztia itzalean geratzen da, eta horrek ez du justizia egiten.
1: Bai, bueno, Ryan Beattyk izan interneten ateratzen bideoak igotzen, pixka Troye Sivanen estilora, eta badauka hola ze antzekotasun batzuk, hola pop soinu bat, baina Ryan Beattyk jotzen du pixka bat tradizionalarako batera, folk eta country estiloak nazten ditu, eta bere diska, azken diska honetan nabaritzen da mutil maitemindu bat dela, eta maitasunaren inguruan hitz egin du, ez da, ja, goganekan ekartzeko la diska bat maitasunaren inguruan, ze gaur egun diska guztietan egon behar da kantaren bat, ola, ba, bikote harreman baten amaiera edo
0: desamodioaren
1: inguruan, eta kasu honetan ez Ryan Beattyk idazten du maitasunaren inguruan eta maitasunak ekar ditzakeen zailtasun hoien inguruan.
0: Komentatzen da desamodioak gehiago saltzen duela,
1: Hori da,
0: desamodioak amorretik eta idazten duzunean musikari bezala, horrek harreta modu sendoago baten erakartzen duela, ba tipo hau Ryan Beattyk ausartu da amodio purua hitz egiten eta ba fase dizdiratsu hori kantetara ematen, eta ematen duenez, berari funtzionatu dio honek.
1: Hori da, entzuten ari ganena hau Phantom kanta da, diskako lehen kantua da, eta nahiko melankoliko eta zaurgarri erakusten du bere burua Beattyk, maitasuna da nagusi, baina maitasuna galtzeko beldurrarekin zer ikusia du kanta honek, hau da, norbait maite duzu, baina aldi berean sentitzen duzu harreman hori ieskorra izan daitekela, eta eskotatik, ba, desagertuko zaizun zerbait dela.
0: Baina zongo dugu hau da Phantom izenekoa, azkenengo albuma zabaltzen duen doinua, Ryan Beattyk.

0: Ze polita kanta hau Phantom, eta beste ezaugarri bat hemen entzuten jarrita bere musika, Ryanen musika, kantaren bila doa, melodia horren bila doa, ze azken alian oituta gaude artista askorekin superproduzituta dagoen musika jasotzera, elementu pilo batekin, gu distraitzeko, eta askotan kanta bera ere galdu egiten da, inbeste elementurekin, osagairekin, eta berak modu soilian kanta borobila bilatzen du, eta melodian jartzen du esfortzua entzun dugun bezala.
1: Oida, bera nahiko kanta organikoak egiten ditu, eta hemen ageri da, eta bere ahotsarekin ez da beharrezkoa beste zer, eta jo, ze ahotsa duen Ryan Betik, ze zuzenean ikusi etere bideoren bat, eta ikusten da talentu asko daukala, eta bere ahotsak oso polita dela bere ahotsa, eta hemendik salto egingo dugu Sweet Fortune kantara.
0: Entzongo dugu, hau da beste kanta bat.

0: Badakizu zer pegatzen dion, talentu berrien saio batean saiakera egiteak, edo kastinera joateak, eta baten batekero ezezko eman, bere bidea egiten hasi, eta batean gorakada hau bizitzeak, ez da? Ahotsa ba, auka, telebistako saioetarako, eta ez dakit saiatu den, baina perfila ematen du, eh?
1: Bai, bai, perfila ematen du egia esan. Eta beste honetan ez dakit entzuten zu, baina badaukau beste ahots bat bere ahotsaren azpian, eta ahotsa hau nahiko ezaguna da, ze Kleiro abeslari ezaguna da, eta berarekin ba kantu hau idatzi eta ba abeslari bezala koru bezala entzuten dugu atzealdean, eta gizan nahiko atmosfera berezia sortzen du Kleirok abeste honetan, eta esango nuke hau dela diskoko kantarik beroena eta hola argiena edo politena gertukoena, eta diskoari izenburua ematen dion kantua da. Eta ba, hemen jaztago fantomen zeon beldur hori, hemen bakarrik bizitzak ustekabean eman dion zerbait ospatzen du Ryan Betik, eta maitasuna ba, estatu puruan edo maite mintze horren ba, zuzeneko sentimendu hori plazaratzen du. Gutxien espero zuen momentuan agertu zaion pertsona berezi batez hitz egiten du. Eta baneretzat ba nahiko lasaia denez eta ba erabakiet ekartzea eta Kleiro dago kantu honen atzean orduan.
0: Haze bi artista, Kleiro bakarlariaren laguntza horrekin, babes horrekin, Ryan Beattyren musika Sweet Fortune ari gara entzuten. Begira, udazkenan gaude, udazkenan triste jartzen gara, baina udazkenan maitemendu gaitezke eta hemen zaukagu frogaitako bat artista honen proposamen honen eskutik. Los Angeleseko bakarlaria da bera, 1985ean jaioa eta bere bidea aspaldi abiatu badu ere, ba, pizkanaka artista askorentzat lanean ikusteaz gain, ba, Beyoncé edo Tyler the Creator bezalako izenentzat, ba, bere zigilupean gauzak egiten dabil eta oso kontu borobilak eta kanta itzelak sortzen. Entzungo dugu bat osorik, Aimar? Jarriko dugu bai, kanta bat osorik?
1: Entzungo dugu Secret Language osorik, hau da diskoko igual single potentenetako bat, eta niretzat diskoko kantu borobilena. Ba, askotan zaila da maitasunaz, maitasuna hitzez komunikatzea bikote bati, eta ba, bikote harreman horietan askotan hizkuntza sekretuak sortzen dira, hau da, ba, keinu edo gertutasuna erakutsiz edo isiluneak ba, agian maitasuna modu ezberdin bat transmititzeko ba, hizkuntza hori sortzen du, eta betik hemen horren inguruan hitz egiten du. Ta berak esaten du, esan du izan du hainbat elkarrizketetan bere maitasun hizkuntza handiena musika dela, eta musika idazten ba, transmititzen duela bere bikotekidei, eta transmititzen diela bere bikotekidei ba, bere sentimenduak edo emozioak, eta niretzat nahiko borobila da. Bideoklipean agertzen da Ryan Beattyk korrika Estatu Batuetako alde batetik bestela, uste dela Los Angelesetik New Yorkeraino edo, erakusten amodio horrengatik emango lukeen guztia edo.
0: Intenso xamarrere bada, Bai. Dago eta oso polita daiten duena, baina korrika egitea. Los Angelesetik New Yorkeraino, ba, oso cinematografiko eta hori guztia, baina motel, bai. Gustoko dugolako jendea, jende intensoa garrantzitsua da, hauek masak mugitza dituztelako eta gauzak aldatzera eramaten gaituztelako, baina, bueno, goazan ezagutzera, tipo honen proposamena eta bere sekretupeko hizkuntza hori ezagutuko dugu, Secret Language kanta honekin, Ryan Beatty, artista edo Beatty, ezagutu esan duena den, Beatty izango da, ez da?
1: Beatty, igual.
0: Bueno, Ryan Beatty bezala idazten da, eta segitu topatuko duzu esarean. Gaur Pandoraman, artista honen aurkikuntza Aimar Perezen eskutik. Aimar maitemindua. Eskerrik asko, Aimar.
1: Esker.
0: Azte hona izan.

0: familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza.
3: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
4: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, IOBE eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
3: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.

Bikoa dupla taldea. Mundua geldi zeneko doinu horrekin dupla entzun dugu eta mundua geldi araztera datoz beste behin, ze beraien Instagramen sartzen bazarete. Oraintxe bertan beraien profila utxik daukate eta profileko argazian laranja hori koloreko, bueno ba, irudia dago. Kolore bat eta profila utxik. Aro berria dator eta laster horren berri ere emango dizuegu. Dupla, koska berri bat egiteko prest musika gintza. Eta beste artista honek ja bere aroa martxan jarri du izar hori buruzari gara.

0: aurreko astean hemen izan genuen panoraman aro berria zabaltzen izaro lehendabiziko elkarrizketa horrekin bere zorua kanta eta ingiraren zuzenekoa ere eskaini zigun opari modura eta izarok beste elkarrizketa bat eskaini du gaur bertan Guau plataforman, EITB-ren plataforman entzungai eta ikusgai duzuen podcast berri batean, bideopodcasta da. Salda badugu izeneko podcast zoragarria da hau, eta nire maiteak diren Ainhoa Etxebarria eta Alexander Padilla dira gidari podcast itzel honetan. Gainera taberna bat da, taberna batean maiaren bueltan eseriko dira Padi eta Etxeba, eta hauen aurren gonbidatu ezberdinak. Ba, Izaro da lehendabiziko gonbidatua, Izaro eseri da beraien taberna horren maiaren bueltan, eta goxo-goxo salda bat hartzen duten bitartean, saltxak kontatzea da podcast honen helburua. Humorea, gertutasuna, konplizitatea horren bila izango ditugu bilagunak, eta Izaro ausartu da lehena izaten, jakinda bere arkitektura diskoa aurkezten dugula, diskori aurreratzen dugula, mamaiaren bueltan eseri da, eta dagoeneko entzungai duzue atal hori Guau plataforman. Entzungai eta ikusgai, ez Guau bakarrik, Spotify, Apple Podcasts, eta hainbat plataforma ezberdinetan ere, hortxe uzu ezintzilik salda baduguren lehendabiziko atala Izarorekin, eta hau da bertan kontatu duena, labur, labur.
1: Baina, banaz beste Izaro bat, bai, bai aurduan aldixen disko grabatzen eta dizen zan super polite. Oso nekeza.
2: Ostras, noiz da momentos ese cool esta
1: momento. Está iñoz, claro. Está iñoz. Hilebete be ezin izen notzen emon nire osue berari. Zelan egin biharne ban.
3: Buen dator gizuna, jebia da.
1: Kiston bertigo.
3: Claro.
1: Beitzut etu nie esateot. Es que esteko ideai zelan egin gugun.
3: Arquitectura.
1: Oso ondo pasan oan kantu hori dazten. Oso oso ondo.
3: Antzoki txikitara ere itzuliko zerreke gustora.
1: Egoerak, eraman nau nik nire burua behartzera makro kosalto hori ematera, ez?
0: Amatasuna, presioa, artista izate hori eta makrokontzertuen gaia ere jorratuko dute. Hori guztia, dagoeneko eskura duzuen podcastean eta atal horretan esalda badugu Guau plataforman entzungai eta ikusgai eta Izaro lehendabiziko gonbidatu dela. Oso interesgarria da atal hau, ze Ainhoa Etxebarria eta Alexander Padilla belaunaldi berekoak dira, baita Izaro ere, beraz, beraien kezkak oso antzekoak izango dira podcasteko atal honen barruan lana, planak, fakturak hori guztia uztartzea kosta egiten da, eta hori dena da azalduko dutena edo ikusai duzuena Guaun dagoen salda badugu podcast berri honen lehenengo atalean.
4: Panorama gazte.
0: Gure aldizkarian horri aldeari buelta bandiogu eta beste notizi bat daukagu. Gaur goizeko albistea da hau hain zuzen ere eta gaur urriak zazpi dituen honekin batera Bizkaiko banda honen kanta berria jaso dugu. Azaroaren 27an SSS taldeak disko berria aurkeztuko du, album berria plazaratuko du, buru bero da diskorren izena eta diskorrekin batera bira batera iragarri dute album hause aurkezteko. Bira hori azaroan zabalduko dute Zugarra Murdin eta ondoren Iruñean, Bartzelonan, Gasteizen, Madrilen, Donostian, Bilbon eta beste hainbat txokotan izango ditugu SSS-eko kideak beraien kanta berriak aurkezteko. Horrentzeko izan jaso dugu, disko berriko burubero diskoko lehenengo emaitza, Eskeleto izeneko kanta eta Norro Beto bera baino, kanta hori primizian aurkezteko. Unai, egunon.
5: Hau, Paibon, gaur atera dugu kanta berrie. Gure disko berrian bigarren singela da, Eskeletoako izena. Da disko osoa, ba, Saroa Maian aurtengo dago eta zazpien uste dut. Ezo que disfrute dugu.
6: Gehienetan maiz, bekainak doguz batera, erloju baten antzera, ezin dote egin atzera, iltzatua naiz.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Goizeko amaikak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Amaikak ordularian goizeko amaikak puntu puntuan, egun bat gehiago, ale bat gehiago, Panorama aldizkari honekin musika eta irudia nagusi direla, beste aldizkari baten, ale ari gara eraikitzen pixkanaka pixkanaka, goizak aurrera egina ala. Eguerdira arte zuzenean, didako lagunen ostean hasten da Panorama, goizeko amarretan hasi eta eguerdira arte, eta hemen ere, jende paseo itzelarekin, Aimar izan dugu aurreko ordu betean, orain segituan, Andrea Aranburu eseriko da maiaren bueltan, eta Andrearekin igandeko musika musikaren egunera begira jarriko gara Donostian Tabakaleran Gaztearen bigarren musikaren eguna ospatuko delako. Gonbidapenak eskura dituzue gaztea.eu satarian. Eta gonbidapenik gabeko plan batera eramango gaitu Andreak, DJak ere izango ditugulako igandean, eta DJen saioak jarraitzeko ez da gonbidapenik behar. Gainera oso kartel aparta dago DJ zerrenda horren baitan, eta berehala gako guztiak emango dizkigu Andreak. Eta hortaz gain, naturarekin lotutako dokumentale ezberdinetan abesten entzun ditugun artisten errepaso bat egingo dugu, baita beatbox egitegatik barkamena eskatu duen super izar baten albistea kontatu ere. Oso ezaguna den artista batek esan du, pena ematen diola hau esatea, baina beatbox egin izanak lotxa ematen diola eta barkamena eskatu du publikoki. Surrealista, eh? Bueno, ordua zabaltzeko ala ere beste superizar bat dugu prest, denok ezagutzen duzu horietako bat, maitatu ala ez, albiste da beti Taylor Swift.
0: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean, Goizero, Panorama.
1: Life of a Showgirl azkenengo disko horren reedizioa edo deluxe edizioa atera du The Anchor izenekoa Taylor Swiftek lau kanta berrirekin eta lau kanta hoiek estatu batuetako Billboard zerrendako top bostean sartu ditu. Gailurrean dira laurak eta horrek erakusten du osasuntsu jarraitzen duela artista honek Taylor Swiftek. Clevelandoietako bat da, beste bat da hauxe Pink Cloudin izenekoa.

kritikak oso leku txarrean jarri du lau kanten sorta hau, baina publikoari gustatu zaio eta esandakoa Estatu Batuetako zerrendarik garrantzitsuenean, top bostean, bostetik lau bere kantak dira. Hauxe, lehendabiziko postoa bide batez. Beste arrakasta bat, beste number one bat, Estatu Batuar izar honentzat. Taylor Swift eta panoramaren ordua zabaltzen, Patient Zero.

0: Amarretatik eguerdira Gaztean Panorama.
1: Eta show businessa gustoko duten artistekin jarraituz, Taylor Swiftetik Erresuma Batuko izar honetara joko dugu. Bera Jade da.

pop eraginkorra egiten abilezi berezia duen artista da Jay Britainiarra. Ezagutu genuen bere garaian girl banda baten parte zela, Little Mixeko kide zelako Jay, eta bakarkako bidiarekin asmatu duela esan genezake alako kantak tarteko, Short izenekoa Jayden ustatik. Baze gauza ederra proposatu dioten bakarlari honi, artista honi. Ez dakit, musikarientzat hau opari baten ikustut baiet, zeniri hau txeskaineko balidate, ze pozik jarriko nintzateken, ekintza hau edo proiektu hau martxan jarrita. Bada, erresuma batuan BBC katean dokumental saga bat Blue Planet izeneko, balen da biziko atala duela hogeita bost urte plazaratu zuten, eta orain hirugarrengoa aurkezten ari dira, eta bertan ba, ozeanoaz hitz egiten da, ozeanoa da ardatz dokumental serie honetan, eta herrialde horretan erresuma batuan emblematikoa da dokumental hau Blue Planet izenekoa. Ba, hogeita bost urte beranduago, lehen da bizikoetiko hogeita bost urte pasadirenean, hirugarren atala ari dira iragartzen, eta soinu bandak ere badu bere bapixua eta garrantzia dokumental honetan. Proposamena Jade bakarlariari egin diote, eta berak jarreko dio kanta baten bidez ahotsa Blue Planet iru dokumental honi, ozeanoen testu inguru horretan, eta Hans Zimmer kompositorearen gidarizapean. Hauxe duzu emaitza.

zuek irudikatu itsasoen ozeanoen irudiak eta kanta hau hori guztiak irotzen. Into the Deep izeneko kanta zari gara Jaden ahotsean eta hau The Blue Planet 3 dokumentalean sei atal izango dituen dokumental seri horretan entzungo dugu. Nik uste dut artista batek jaso ezakeen proposamenik politiena hau dela, ez da dokumental, naturarekin lotutako dokumental baten soinu bandaren kargu egitea. Ba, Jade artista ez da bakarra, beste artista batzuk ere lan hori egin izan dutelako azken urte hauetan. Dokumentalen ahotsa jartzearen edo dokumentalen kantak egitearen lana. Hoietako bat da Ellie Goulding bakarlaria. Beautiful.

ingurumenaren alde denok batera gaudela garrasi eginez, abestuz Eli Golding artista honek Our Planet izeneko dokumentalerako egin zuen kanta hauxe 2019an eta hori Netflixen duzue ikusgai eta entzungai bere kanta ere. Camila Cabello artistak ere bere aletxoa utzi zuen Frozen Planet 2 dokumentalerako.

Take Me Back Home kanta honekin Camila Cabello natura ardaz duen dokumental bat musikatzen 2022an eta berak aitortu zuen amets bat egi bilakatu zuela, berak planetarekiko eta musikarekiko duen dituen grinak bateratu zituelako saiakera honen bidez. Eta Aurora bakarlaria, bakarlari eskandinaviarrara ipatu behar dugu, artistanek beti egin du naturaren eta ingurumenaren alde. Eta bere kasuan, berak egindako lana oso kuriosoa da. 2024an Mexikon grabatu zuen kontzertu bateko irudiak erabili zituen, horrekin ba bere ingurumenaren aldeko aldarriak uztartzeko. Berak natura eta giza esperientzia batu nahi zituelako dokumental honen bidez. Beraz kontzertu baten grabazioa da, baina naturarekiko sentitzen duen lotura hori adierazten du kontzertu honen irudi bidez. Aur

Bere kantetan ingurumenaren babesa oso garrantzitsua da gai oso ezinbestakoa da bere kanten hitzetan, The Seed kanta honetan entzun genezaken bezalaxe, eta bere konzertuaren grabazioan ere mezuak topa ditzakegu, bagizakiak planetan egindako kalte hori salatuz eta beste hainbat kontu aldarrikatuz eta adieraziz. Hori, naturarekin lotutako dokumentalak eta hauei ahotsa jartzen pop izar ezagun asko azken esan dugu Jade dela. Eta bakarlari honek prest du dagoeneko bere urrengo diskoaren zati handi bat, kontatu du elkarrizketa batean, Rolling Stone aldizkari ere esan dio dagoeneko bere urrengo diskoko bierenak prest dituela, eta Los Angelesen errematatuko duela album hori. Beste kanta honen parekoa baldin bada bere urrengo saiakera gupozik, eh? Jade eta Angel of My Dreams, Panorama saioan.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
5: Panorama.

0: Zumarragatik Aimarzeta entzun dugu, Aimarzeta zenbat alditan kanta honekin, eta Aimar bera igande honetan Gaztearen musikaren egunean izango da igandean, Donostiako Tabakaleran, Gazteak bere bigarren musikaren eguna ospatuko duelako, eta jakin, gonbidapenak hortzea dituzuela gaztea.eus atarian. Gonbidapenak lortzeko asuntua blokeka doa, ez duzu kontzertu bakar baterako gonbidapena lortu behar, eta blokeka oso multzo interesgarria sortu ditugu. Adibidez, Aimarzeta entzungo duzu Isa Sakara eta Bark taldeko kideekin batera, eta hori hirugarren saioan izango da. Informazio guztia gaztea.eus duzue, eta nahi baduzue Aimarzeta ikustera joan, ba hortxe duzue aukera, gaztea.eus sartu eta lortu zuen gonbidapena. Oraintxe bertan 11:22 dira.
1: You were my sun, you were my earth.
0: Beste hau Justin Timberlake da, eguneko izen horietako bat dugu Justin Timberlake, barkamena eskatu duelako zerreta, beatbox egiteagatik bere ibilbidean zehar, kanta honetan hori entzun genezake, Cry Me a River, eta atzean bera dago beatbox egite.
1: I bet you didn't think that they would come crashing down, no.
0: Eta hau dena dator, Hannah Young izeneko eduki sortzaile batek bideo bat jarri duelako TikToken, esanez lotxa ematen diola Justin Timberlakeen beatboxak, ba horri erantzunez Timberlakek beste bideo bat argitaratu du, eta esandakoa barkamena eskatu du iraganean saiakera hauek egiteagatik, eta ba hola, lotxa pixkat ematen duen keinu hori zabaltzen.

Me encanta honetan beatboxa ederki asko sumaliteke Cry Me a River, ba ez da pop izar bakarra beatboxarekin ausartu izan dena historikoki, eta ba saiakera kaskar xamarra egin duena Michael Jacksonek ere egin zuen bere garaian.

Michael Jacksonek perkusio vokal hori erabili zuelako bere momentuan eta oso onartua izan zen, baina claro, gauzak gaizki sartzen dira. Berak ez dauka aukerarik barkamen askatzeko gaur egun, baina hor geratzen da bere ondarea, Michael Jacksonen ondare historiko hori. Eta beste artista hori ez dago kontu asko egiteko moduan, Ed Sheeran ere entzun dugulako bere ibilbidean zehar

gainera bere kontzertuetan lupak egiten ditu pedalen bidez, bere ahotsarekin parte bat grabatzen du erritmo hoiek markatuz, eta lupa eginez, ba bere kanta eraikitzen doa, ba beatboxa bada elementu bat esanguratsua bere bidean zehar, eta ba, berak aukera dauka, oraindik barkamena eskatzeko, gauza bategatik zein besteagatik. Amaikak eta hogeita lau minutu lagunok, beatboxa ardatz, Justin Timberlakeen barkamen hori medio, eta segidan beste talde hau entzungo dugu, Irlandako banda hau ostiraldean diskoa dakarte, eta diskorretan kolaboa dute Rosaliarekin. Fontaines DC.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

Hemen entzun duzuena Tataren disko berriaren soinua da. Urrengo asteko ostiralean jasoko dugu Dos Latidos diskoa eta gaur 8:00etan kanta berria aurkeztuko du. Lehenengo entzunaldian beste behin Malakiasekin batera, Bihotz.

0: Eta orarte dugu, hau da bihotz kanta berria, Tata eta Malakia zena, gaur zortzietan, entzun gai, sareetan, eta biharrere aukera izango duzu hemen gaztean, proposamen hau sentzuteko, Tataren berriena, eta diskoa, albuma osorik dos latidos, urrengo azteko ostira lean entzun gai. Tata bera, igande honetan gaztearen musikaren egunean izango dugu, Donostiako Tabakaleran, gainera berak saioa, Mr. Luken eta RTZ taldeko kideekin partekatuko du, oso interesgarri hau ere, eta nahi baduzu gonbidapena sartu gaztea.eu zen, eta izena eman edo lortu zuen invitazioa igandeko musikaren egunerako. Hala ere badira, egun hartan, musikaren egunean, gonbidapenik gabeko eremuak eta planak ere, eta hoiei buruz egitera dator, Andrea Aramburu, egun Andrea.
1: Egun, Anibon, zer moduz? Ni ondo, bai. Men, desiatzen, zurekin koloratzeko desiatzen.
0: Berdin, gogotsu iganderako, bazoaz zu musikaren egunera?
1: Kampo no, baino bestela zelantze gabe jungo nintzen, eta zuk esan modun, ba, bueno, ba, beste plantxo bat proposatzeran ator, izan ere, igande honetan gazteak antolatutako musikaren egunean, kontzertu ez gain, Prisman, Tabakalerako Prisman musutruk DJ-ak ere izango dira.
0: Eta Prisma zeleku ederra dene.
1: Bai, Donostiako...
0: Estimurua zoragarria.
1: Leku berezienetako bada, bai. Zelantzari gabe. Eta, bueno, hori dela eta, ba, line-upa pixka taletuko deu. Ondo iritsa balma zaizu. Hasiko geha, Siguanabarekin, hau da bere soinua.

0: mi manera, play. Es que yo quiero una chica que me quiera mi manera, sí. Es que yo quiero una chica que me quiera.
1: Hau hartu dugu bere zuzeneko bateko, bueno, set bateko zuzeneko soinua da, eta hau da gutxi gora bera bere vibra berak eskaintzen duena, Siwa Naba DJ-a.
2: Hori da, irudikatu dezazuen, ba, pixkat nolako dan bere soinue. Musika dekoloniala egiten du berak, edo dekoloniala, nahi duzun.
1: Ah, hori, gustatu zait.
2: Bai, bere eskutik. Eokotal, Nikaraguako herri hau eta Hernani gorpuzten dituen artista da. 2019an hasi zen pintxatzen, eta Karibeko doinu zaharrak gaurdaino ekarriko dizkigu, ba hori, erritmo latinoak, musika urbanoa eta elektronika nahazten ditu. Eta, bueno, ziurrenik une dantzagarri sortuko ditu, arratsaldean hasita, esan dakoa, eta Bakalerako Prisman, eta batez ere dantzalekoak edo pista hartzeko deia egiten die emakume arrazializatuei, kolektibo migrantari eta queerrei.
1: Asko ari gara bere izena ikusten, eh? Euskal Herri mailako txoko ezberdinetan, festa ezberdinetako karteletan, eta geratzeko dator Siwa Naba, eta beira ere, igandean izango dugu gaztearen musikaren egunean, prisma egunean, doako sarrera horrekin, ez da? Gonbidapenik behar, segi bertara, eta gozatu gure DJ eskaintza honetaz.
2: Hori da, eta hurrengo DJ-a, ia-ia, esan dezakegu etxekoa dela, flaka. Check.

0: Honak ere kulo asko dauka,
1: bai.
0: Bere proposamenean, kuloa mugitzera, zara matza.
1: Hori da, kulotik asko du plakak, eskarmentu handiko artista da, zelantzare gabe, eta bueno, nolabait esan dezakegu, etxean jokatzen duela, Donostian. Ba, Donostiaren da, Buenos Airesen arteko zubia arekiko deu, bigande honetan berai esker, eta regetoia, guaratxa, kumbia, rapa, bueno, genero hibridoak entzungo ditugu.
0: Gure intereseko dena emango digu plakak, hori behar dugu, hori eskatzen dugu, besterik ez.
1: Hori, hori. Eta pixkat, ba, undergroundetik mainstreamea ingo deu pixkat bidaia hori, ba, bere eskutik. Guazen, ezagutzen ez nuen artista batekin, bera da Juanita Puñales. Que se bota, fuck the police, OG, que se bota, fuck the police, OG, que se bota, fuck the police, OG, que se bota, fuck the police, OG, que se bota.

0: Garbi dago DJ izan baduzu, izen errazak ez duela balio, eh? Siwanaba, Flaka igual erraza da, baina Juanita Puñales ere kuriosoa da gutxinez. Eta datozenak,
1: Bueno, Juanita Puñalesek baju lodik ditu Maite, hor perkusio zorrotza, kontraste handiko setak eskaintzen ditu, eta aurreritzirik gabeko musika eskaintzen du, eh? Drum basa, dance hola, kumbiare bai, kuduroa, aztuta genuen genero ura, eta zer esan ba, orea dela guretzat

0: Iganderako plan borobila gaztearen eskutik, musikaren egunean DJ saio ezberdinak, Juanita Puñalesan izango da, eta gu ere bai, guren izango gara dantzan eginez, proposamen honekin, kartel honekin izan dugulako utxik egin.
1: Hori da, eta, bueno, azken proposamen aurkeztuko izuet, bi ekoizle eta bi DJ, bueno, elkartuko dira kabinan, bi txubi edo bak txubak seta eskaintzen, eta ziur naiz erritmo berriak, ba, zuen belarrietara ino eramango dituztela, eurak dira Alai eta Juanta Etorri. Bueno, batetik Alai izango dugu.

ahotsaren bitartez esango nuke atmosfera bereziak sortzen dituen artista dela Lai, eta ez da bakarrik arituko, esan dugun moduan, ba ondoan izango du, Juan Tatorri, kapaza irratsaian ezagutu genuen, bueno, dabadaban aritzen da, mundu hortako dela esango dugu, eta hau da gutxi asko bere soinua.

0: Alai eta Juanta etorri elkarrekin hauek lagunak dira. Bilatez, eta elkarrekin eskeneko dute zeta, ze bi edo back to back hori da, maiaren bueltan biak jartzea, eta bakoitzak banasketa bat egitea.
1: Bai hori da, elkarrezketa moduko bat erekiko dute ba, maien atzean.
0: Hau egin zuten gainera, Donostiako Egiauzoko porrontxoetan biek, eta igual errepikatuko dute Donostiako Tabakaleran, angoa oso ondo ateratzelako, beraz, beste behin, jokaldi errepikatzen Alai eta Juanta etorri.
1: Ba, zora garri, bueno, hau da gutxi gora bera, Gazteako lantaldeak sortu duen line-upa, beraz, dana gombida dutazate.
0: Hori, segi, igandean musikaren egunera,
1: kontzertu
0: ez gain, gombida penekin, Prisma gunean, beste txoko eder horretan, DJ-en eskaintza izango dugu, hau, gombida peniga, bez, segi bertara, eta izen hauek guztiak izango dituzue, Zigua Nava, Flaka, Juanita Puñales, Alai eta Juanta etorri. Izenak ere, ja izenen gati bakarri merezi du bertara,
1: Juanta. Hombre, bai, Juanta etorri, horritz jokoa.
0: Eta, bueno, arrapatu espaduzu,
1: Basta. Bueno, bukatzeko, ba, ekarri zuet, Alaien ezurrak izeneko kanta, zoragarri dalako. Eta beste entzun aldi bako jau merezio lako, noski.
0: Igandean itzordua musikaren eguna, Andrea Aramburu eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Astona izan, eta 18 minutu eguerdirako. Hau da Gaztean goizero bezala, Panorama.

0: kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Pintxo, kaikuko behia data. Ba, temazua.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
6: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
5: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
6: Oh, bekain.
5: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula. Ondo jokatuta.
7: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
9: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
11: Goizetan, gaztean, panorama.

Amarreko kanta amarretik amar bost izar, Letterboxen bost emango genizkoke honi, pelikula bat izango balitz. Etorkizuna ginenean Leiotikan eta Gorka Urbizu elkarrekin, eta amarreko kantik buruzari garela. Amarreko kanta eta diskoa atera du Ray bakarlariak aurten 2026an This Music May Contain Hope izeneko albuma zari gara. Gogoratu 2025an hemen izan genuela Euskal Herrian Euripeko show ikusgarri bat eskeniz, hau bete hortz geratu ginen Ray artistarekin. Ba, aurten album berria plazaratu du, bere bigarrengo diskoa, bere ibilbideko bigarrengoa, eta horrekin ba, txaloza paradak jaso eta jaso dabil sariak biltzen, eta momentu oso gozoa ari da bizitzen Ray. R-A-Y-E, Raye. Hala ere dena ez da gozoa, sareetan haterrak ere baditu, eta hater bati erantzuten ausartu da bideo bat publikatuz argitaratuz. Hater honek dio, one hit wonder bat dela, hau da, arrakasta bakarreko artista bat dela. Eta Ray artistak erabaki du beraz, hori erantzunez bideo bat argitaratzea, eta erakutsi du bideoren bidez, ez dela arrakasta bakarrekoa. Hain zuzen ere Spotify sareak berari hiru plaka eman dizkiolako bere ibilbidean zehar, eta plaka hoetan mila milioi erreprodukzio entzun aldi dituzten kantak erakusten ari da bakarlari hau. Hoetako bada hause, Where is my husband kanta honengatik diote arrakasta bakarreko artista dela. Honekin, ba, gailur hori pasadu, ez da? Mila milioi entzun aldiren langa hori. Baina beste bi kanta ere baditu, maila horretan, hoietako bat da hause, Prada.

Orduan Spotifyko hiru plaka hauek erakutsi ditu hiru kantarengatik bideo baten bidez eta garbi utzi du One Hit Wonder beharrean, hori izan beharrean Three Hit Thunder bat dela. Hiru arrakasta ekaitzu dituen artista horietako bat. Bantzongo dugu Rayren proposamena gaurko zaila borduitzen azteko eta hau aski ezaguna duzue. Where is my husband panoraman? Panorama.

0: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
1: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
0: Proaktiboak dira.
2: Beti ari dira berritzen.
0: Gertukoak dira.
1: Hurbil daude, auzoan zein online.
0: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
3: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
4: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
5: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
6: Lagunok, hau izan da aste azkeneko alea gaurko panorama saio honekin, aldizkari honekin, azken kanta bat jarreko dugu gaurko amaitzeko, eta segidan Sara Alonso izango duzu, musika jartzen, urrengo minutu hauetan zuen irratian. Azken kanta, laster album berria aterako duen artista honen eskutik, baina guk pixkat atzerago egingo dugu, bere saiek izeneko hause bere eskolatzeko, bengoren eskutik. Ibon naiz, eskerrik asko beste bin horregotegatik, aste azkenon, muso handi bat, aio guapos, mua!

0: Aurora entzuten ari zara momentu honetan, o artista hoa entzuten dugun bakoitzean, ez dakite negu sentsazioa ematen digu, hibernatzera joango bagina bezala eramaten gaitu. Eta kontua da berak hortxea hotxean baduela zerbait oso berezia, eh? Aurora entzun duzu 2021 batean kaleratu zuen perla honekin, Runaway gaztean. Gaztean. Kaixo, eguerdeko 12:03 gazteak erlojuan, panorama saioa entzuten ibili zara orain arte Ibon Fernandezekin, kontu interesgarri askorekin, eta esango dizute, bueno, tarte musikal berri bati hasiera ematera goazera, arratsaleko edo eguerdeko ordu batak arte, hemen izango naiz zurekin bat egiteko prest, momentuko kanta eder batzuk errepasatzen.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Gaur eguna gris dugu, baina ei lagunok, aste azkena da, astearen ekuadorrean gaude gutxi gora bera. Kanta honak ekarriko dizkizut, eta bakizu musikak gauza asko konpondu ditzazkela, eh? Venga, bagoazen honen bila.

Adelaren berriena entzun duzu, azkeneko minutu hauetan Nicole Kidmani egindako, bueno, ba, omenaldi itzar horretan. Eta Euskal Herrian emango ditugu datozen minutuak, gogoratu igande honetan musikaren eguna ospatuko duela Gazteak Hortxe Tabakaleran kontzertuz jositako egun batean. Doako sarrerak dituzu hortxe eskuragarri eta Katxalin eta Nenufarrak ikusteko aukera izango duzu, iluntze partean.

0: Kaikuren eskutik, ausnarketak.
1: Gugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Eta gurean lekutxo bat egin duela kanta honekin, Die on this hill, Siena Spyro. Zure musika, gaztea. Eta erresuma batutik, Galizia aldera egingo dugu salto. Carlos Ares, momentu honetan, pop munduko promesa berria moduan izendatu dutelako, ekoizpen munduan sartuta ibili da urte askotan zehar beste artistentzat. Kantak egiten baina orain bakarkako proiektua indartzen dabil, honelakoekin...

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 Topedak, Kutxabank, Iobe eta Gazteaukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin. Osio

0: zen olako artelan egin zuen Ray artistak duela denporatxo bat berazkeneko albuma kaleratu baino lehenago ia beratzi minutuko kanta bat kaleratu zuen hiru zatitan banatuta eta guk erdiko zati hartu dugu Genesis Part 2 izeneko auzure asteazken goiza musikatzeko Ray artistaren eskutik
1: Sara Alonsorekin
0: Eta guk hemendik nabaritzen dugu, geroz eta gertuago dugula Durangoko azoka Euskal Herriko, bueno, artista desente que momentu honetan musika berria kaleratu dutela. Eta hau adibide bat da, eh? Etxe kaltek haien berriena kaleratu du, espaloietik izaneko hau.

0: Gaztea.
1: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.

Ba, ez gara nekatzen Bruno Marsen kanta honetan, eta nola nekatuko gara? Amar urtez izan, izan da hortxe diskorik atera gabe. Kolaborazio batzuk eta oparitu zizkigun bitarte horretan, baina... Bueno, berak izaten du, eh? Denbora asko behar duela disko bat sorteko. Eta gero, tira oso disko luzeak izaten, baina azten olako kantak dauden, eh? Out of Romantic albumetik atera dugun bat, Bruno Mars. Hogei minutu besterik ez eguerdik ordu batetako seinalea entzuteko ongi etorri orain txabertan pizua gaituzu.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

igande honetan musikaren egunean, gazteak antolatutako musikaren egunean izango dira ereguneko mutilak. Sarrerak agortuta daude, herenegun ikusteko, baina ei, beste aukera asko dituzu. Eta gainera gogoratu, gonbidapenak direla, doako sarrerak direla, baina hortxe gure webunean eskuratu behar dituzula. Honetan kontzertu asko ikusteko aukera izango duzu, goizeko 11etatik gaueko 11etara ordu erdiko kontzertuak. Eta gainera doakoak hortxe Tabakaleran Donostian Gaztearen eskutik.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik.

Omega taldearekin batera, eta onaino iritsi gara, eh? Ordu bete musikal azkar eta espres bat egin dugu. Udazken giroan sartu gara ratutxo baten gatik baldin bada ere. Eta mendik aurrerako kanta eta kontu guztiek Lier Larrañagaren esku utziko ditut. Ni bihar itzuliko naiz, eguerdiko ordu batetan zuzen-zuzenean, berriz ere zurekin bat egiteko prest, eta zuk animo asteazkenarekin, animo eguraldi honekin. Eta eman volumenei ratiari, bitartean hit buska honekin agurtuko naiz, Scribe eta Will.i.am 2012an kaleratutako Hall of Fame honekin.

hemen zea maizen berriena entzuten ari gara Saroan kaleratuko duten egarria izeneko disko berriko lehen singela ekarri digute duela aste bete hemen daukazue zuekin bada. Esandakoa ba, zea maizen single berri honekin arratsaldeko ordu batean sartu gara eta astebetean lortu du gaztearen zerrendako lehenengo postura iristea. Ez da berez marka makala, 30 urte betetzen ditu aurten taldeak eta hau ere goraipatzeko datua da, denbora gutxi falta diskoa eskuartean izateko, hemen horrentzain gaude. Eta lier larrañaga naiz, arratsaldeko laurak bitartean zuekin egongo naiz musika pila bat jartzen, eta hurrengo hau ere labetik atera berria, Somber eta bere, My Body Isn't Ready.

Bueno, ba, ekainaren azken egunetan, udan sartzearekin batera kaleratu zuen New Yorkeko artista gazte honek, hemen daukagun hau. My Body Isn't Ready, somber artista arrakastatxuaren berriena.

Eta olatuaren goren gorenean daudenak Primavera Sound jaialdiko kartelean iragarri dituzte aste honetan bertan eta guk hemen ditugu Turnstile.

0: Azken aldian albiste ugari atera dira Baltimoreko taldearen inguruan, kolaborazioen disko bat kaleratu berri dute duela gutxi, primaveran egongo direla ere esan dizuet, eta joan den larun batean, Saturday Night Live-en egon ziren zuzenean, gonbidatu berezi bezala, ba zuzenean abesti batzu jotzen, ikusgai daude abesti horiek YouTube bezalako tokietan, eta esan beharra dago, modan dagoen talde bat dela. Zure
1: musika. 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin, herri bezala hazi, ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
5: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean? Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 50 marraskaren sariarekin ametsegina. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
6: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
5: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
6: Ara?
5: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
7: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Let's go.

atzean utzi dugun irailean ere beste disko berri bat hemen daukagun hau Miley Cyrusen disko berriena guztira amaika abestiz osatua eta hor daukazue osorik entzun nahi baduzue hemen aletxo bat hemen adibide bat Buzz Persuaders.

Venga, eta aurrera egingo dugu Young Bluesen abesti batekin 2022 berreskuratu dugu Don't Feel Like Feeling Sad Today.

Bueno, ba, Billy Eilishekin pixkat erlasatu gara, lasaitua eman digu, eta orain berriro ere intentzitatea igoko dugu, eta horretarako hemen daukagu hau, hemen dugu Another eta 54 Ultraren elkarlanetik sortutako abesti hau. Talk to you!

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
3: EITB-ren eskutik.

Bueno, eta disko berrien edo kaleratuko diren disko berrien zerrenda luze bat daukagu eta etxeko bat orain. Izaloren txanda bere azken abestietako batekin, Zorua.

0: party on the way to the party at the park. Party in the bush.
1: Troye Sivanek ere zerrenda luze bat egin digu, zerrenda luze bat ekarri digu, kontuan izatekoa. Ikusi dugu, berak buruan zer daukan abesti honen arabera, festarako tokien zerrenda luze batekin egindako abesti bat baita. Troye Sivanen azkena hemen daukaguna, party!

0: zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Duekin bada.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizuler Maiuren eskutik. Top Bot Gaztea, Kutxabank Korneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,

0: Gazteako asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Balarun batean, beti bezala bitan saioa izango duzu eta igandean ere bai, baina honetan Ainhoa eta biok egongo gara, Tabakaleran egingo dugu musikaren egunetik zuzenean, zenbait elkarrizketaturekin, eta noski, bagerturatu zaitezkete zuek ere bertara.

Lukiek, Lukiek ere, igandean zuzenean izango dugun taldeetako bat izango da, esan dizuean bezala, la Donostiako Tabakaleran egingo dugun etenik gabeko musikaren egunean, 21 talde inguruen artean ibiko da, eta gonbidapen batzuk badaude oraindik, ez asko, beraz, badakizue, abisatuta zaudete, Gaztearen webgunetik har ditzakezue gonbidapenak, eta aurrera egingo dugu ordu berri honetan, Tame Impalaren abesti batekin, hemen datorrena, Loser.

Instituto garaietara eraman gaitu abesti honekin, Rosie artistak abesti berri honekin, New Trick entzuten ari gara.

Bueno, va, beste temazo bat, beste temazo bat hemen belarrietan daukagun, hau. Gatzei entzuden ari gara belarrietan beraien 2026ko abesti honekin. Anima! Eta beste berrietako bat, Gracie Abrams eta bere Hit the Wall.

Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.

Araba, koitza bere, kontraesanekin beti dupla bikoaren abesti honetan dioten bezala, kontraesanak. Eta gaur, udazken giroa sartu da bete-betean, udazken giroa hemen kanpoan euria oraindik ez da ageri, baina badirudi gertu dagoela. Eta aurreko egunetan baino bero gutxiago daukagu, baina temperatura mantenduko du urrengo honek abesti honekin, Chapel Ronen.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara,

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.
3: Bueno, asiren berrienarekin goaz orain, Stop the Wedding.

kaleratuko du artista estatubatuarrak Asik bere disko berria The Girl of Your Dream izeneko diskoa eta abesti honek zabalduko du lan luze hori Stop the Wedding. Bueno, eta egun bat geroago aterako du disko berri aurrengo honek. Steve Lacy da belarrietan daukaguna OG diskoarekin etorriko da. Eta hau ere diskoa irekiko duena bestia izen berekoa. Oh yeah!

0: familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatik.
4: Oso krematsua delako.
2: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Gaztea zure musika. Gaztea.
7: Bueno, ba, Euskal Herrian geratuko gara orain Durangotik garren azkena hemen daukaguna. Ontasunaren lema.

Bueno, ba, hau ere, igandean ospatuko dugun musikaren egunean, egongo da, zuzenean, Donostiako Tabakalean, ez naiz nekatuko, errepikatuko dut, behin eta berriz, bertan egotea nahi dudalako, asteburuan hemen gelditzen bazarete, ez izan zalantzarik eta aprobetxatu gerturatzeko.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amosen This is Lorelai proiektuak The Single My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single distiratxu bat. The Kid with the Crown.

Bueno, eta honekin arratsaldeko iruretara goa zuzen zuzenean Black Friday. Show me how it's done. It looks so pretty, pretty like the sun.

Beldurrik gabe bengo eta olaia intziarterekin kaixo esan diogu ordu berri honi eta demora asko galdu gabe. Musikaz beteko dugu urrengo ordu bete hau ere bai, gero lauretan Alain eta Maite nire lankideak datoz arratsaldero bezala arratsaldea zuekin ematera eta bitartean bani hemen zuekin Lier Larrañaga naiz eta Charlie XCX ekin goaz orain bere azken diskotik kamera.

0: Bueno, a ser nolako ahotsa duen Sirene Spyro, que es ser nolako rollazoa, eta horrela erakusten du ondo erakutsi gainera hemen daukagun abesti honetan, Great Expectation abestia, hemen daukaguna Sirene Spyro.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11a. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
0: Bueno, ba, hauek ere igandean egongo dira, musikaren egunean egongo dira. Zelera gaiua zapalduko dugu, burutik taldearen txanda orain. Eta gogorarazi nahi dizuet, berriz ere gogoraziko dizuet, hartu gonbidapenak gaztearen webgunean, guztiz agortu aurretik.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari katea kendu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi dena.

algo tenés aquí en es Bai, Taylor Swift, vuelta anda. The Life of a Showgirl, Bildu Marilla, Raipena ematen dion, The Anchor, Luzapen, Orrentean, Lau Doinu Berria aurkeztu dizkigu Amerikarrak. Gaztean, Patience Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Errizare egindu. Eintzin elei doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman.

0: internet.
1: Atzo ere esan izue, baina gogotxu gaude, Fontaines Dizinen disko berriak argia ikusiko du 9 egun barru, eta hemen aurrera pena bestietako bat, belarrietan daukagun hau, Marien.

listening partyak antolatu dituzte Europako zenbait tokitan eta Euskal Herrira ere iritsiko dira listening party hoiek bihar izango dira Donostiako Egia Recordsen, Bilboko Power Recordsen eta Gasteizko Vinilora disko dendetan diskoa argitaratu baino astebete lehenago entzuteko aukera izango dugu toki hauetan esklusiban Fontaine DC Ryan Lamberriarekin.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Kanta ugatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu

0: zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Zuekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizuler Maiuren eskutik. Top Bot Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
2: Bueno, ba, Mugan musika taldea ere, musikaren egunean egongo da. Taldeetako bat izango da, hogeita piku talderen artean. Baina hauek egongo diren tarteko sarrerak dagoeneko agortu dira, gonbidapenak agortu dira, eta abisatzen dizuet, abisu bat besterik ez, hartu sarrera eta mutu baino lehen.

atzo grazia egin zidan, orain kontatuko dudan honek, kontzertuetako batean, The Strokesen, zafan batek, $20 eskaini dizkio Julian Casablancas taldeko abeslariari, argazki baten truke, eta honek dirua hartu, eta argazkia atera zuen, dezakit, diru faltarik duenik ez nuke esango, baina, tira ba, Julian Casablancas, The Strokesenen, $20 billete baten truke argazkiak ateratzen.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, IOBE eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

Eta honekin, manoa, Hozierren Too Sweet abestiarekin usten zaituztet gaurkoz. Eta oraintxe bertan datoz Alain eta Maite nire lankideak. Ni bihar itzuliko naiz eguerdiko amabietan.

0: Arratsaldeko Laura Tira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Pérez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Hau parratxadeon, hemen gara, gu martxan, eta oraintxe hasi eta hiru orduz zazpiak bitarte, bazure arratsaldea girotzen, musikatzen, eta konpainia egiten jardungo gara. Beti bezala, astelenetik ostiralera, lauretan hasi eta zazpiak bitarte, eta ondoren larun batetan gu onenak saioa izango duzu, iruretatik aurrera, baste osoko onena biltzen duen bi orduko saio batean. Haze arratsaldea dugun aurretik gonbidatu asko joango gara pixkanaka hori kontatzen. Lehen da bizilan talde orkesteko momentua, ni Alain Pérez, bera Maite Garmendia.
3: Kaixo atzaldeon.
2: Ondo, Mai?
3: Osa ondo, zuze moduz.
2: Bueno, hortxe nabil, paracetamolazo bat hartu berritan, eta nik uste dute aguantatuko dudala ondo.
3: Bai, gero zure te horrek behoi hartzen ibili zara, beraz.
2: Begira, entzuleok, zuek eskatu gabe, nire sekretua kontatuko dizuet, hartze ditut sobretxo batzuk, bueno, ur beroarekin, da te moduko bat, baino ez da tea, ze berez ez daukate inarik ez ezer da, bueno.
3: Nondikan dator?
2: Ez dakitan, bueno, Asiatik, Sri Lanka, India alde hortatik, deitzen da Samahan.
3: Samahana.
2: Samahan, atxe batekin, Samahan. Eta dira, hola, hauts batzuk urberora botatzen dituzu, eta horrek magia egiten du, eh? Beste gabe?
3: Beste gabe.
2: Beste gabe.
3: Hauts magikoak.
2: Oida. Maite Garmendi, azuk ze kontatuko diguzu gaur?
3: Bueno, ba, behitxuk gaurkoan Nepo Babyen munduan sartuko gara oinguan, zen Nepo Baby berri bat ezagutzeko ordua heldu da. Ze azkenengo aztietan eta hilabetietan beran izena txoko guztietan ikusten nabil, eta esatzen baina, mutil honek, ume honek, zein dau, bueno, ba, zue jakitzeko, Britney Spearsen semia da bera. Deitzen da Jaden James, izena da kapixat, bai, Jaden James, eta, bueno, ba, beran inguruko informazioa ekarriko dutzu ez, ze jakin beran aman moduan, beran pausuek dabil jarraitzen, eta musika munduan, ba, murgiltzen dabil Jaden James hau.
2: Honek ondo, aprobetsatu nahi du, ba, bere amake utzi dion guztia, ez?
3: Hori da.
2: Eta bide bera jarraitu nahi du, ba, bere ezagutuko dugu Britney Spearsen semea, eta bere ere izango dugu hementxe, Sara Alonso, kaixo.
4: Atzaldeon.
2: Demusari.
4: Orzondo, bai.
2: Ni pozik, ze gaur asteazkena da, eta asteazkenetan, ba, gizu ezer egiten dugun. Kutxatik, kajoi batetik, disko, mitiko bat, ateratzen dugu, hautsak entzen diogu, eta hori entzuten dugu.
4: Hori da, hori egingo dugu gaurko honetan, eta gainera, nik uste Euskal Herriko jentia oso pozik jarriko dala, disko honen barruan sartzera goiaz delako, kontua da, Ken Zazpiren lehenengo diskoaren barruan sartzera goaz dela, 25 urte pasa dira, honelako kantak entzun genuenetik.

0: Gen 7-ren disko mitikoa debuta, atzo da bihar deiturikoa, gaur atera dugu gure kutxatik, nik disko originala daukat.
1: Nik bai. Badakitzu hori portada berde, nahiko arrarua da portada, ez?
0: Zer agertzen dira, aur batzuk edo feto batzuk edo ez dakit zer diren.
1: Bai. Ume txiki, niri gustauko jaten zergatik, bueno, portada horren zergatia aurkitzia non bai.
0: Baina, gusa joan zuten baldin batzabiltza, jakin nahi dugu atzo da bihar diskoko azal hori, nondik etorri zen, nork erabaki zuen hori egitea, ez?
1: Bai, nahiko kuriosoa da. Bueno, ba, horren barruan sartuko gara, laukanta ekarreko dotzuet, nostalgia pixkat sentituko dozu, Eta beste barik, guazten pixkat memorian atzera egitera.
0: Ba, primera, nori bere ala izango da, eta adi gaur Padi datorrelako, Alex Padilla bere diari joa zabaltzera, eta gaur artista ikaragarri batekin. Ez dakit ari zareten, Drag Race saioko azken denboraldia ikusten, estatu mailan egiten duten Drag Race saioa, bertan euskaldun badago, eta bera da, Maite Txumia!

0: Bera da Maitetxu Mia, Drag Racen dago une honetan, eta gaur izango dugu gusa joan bertan gertatu den guzti guztia guri kontatzeko. Maitetxu Mia! Zumaiatik mundu guztia konkistatzera dator Maitetxu Mia drag queena, eta hori berehala hementxe Alex Padillaren diari juertan.
1: Arratsaldero, zurekin, gure.
0: Venga, eta gozen saio ondo astera, guri asko gustatzen zegun kanta batekin, Hugh Gale ekoizlea eta bere Jamaican Bam Bam.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Laura, eta 8 minutu dira zer moduz hementxe gusaioa ja martxa hartuta gauza askorekin eta ze arratsaldea dugun aurretik. Hori bai, guke beti ba, behar duzun informazio hori daukagu zuretzat prest eta oraintxe bertan trafikotik heldu zegun azken orduko honekin.
3: Ba, baitxu istripu ugari auki ditugu Euskal Herriko errepidietan eta lau punto daren nabarmentzeko A8an Galdakaondonostira bidian retenzio nahikua dakau, autopilaketa ugari Galdakaondonostira bidian A8tik urtetzeke Santurtzin Bilbora bidian bebai arreta berez isa eskatzen dozkue, gero A15an Bilabonan Iruñara bidian autopilaketak bebai aurkitzu alditugu, eta amaitzeko Bizkaia A10an Bilbon furgoneta bat ba, irauli da, eta bertan bebai arreta berez isa eskatzen dozkue, beraz lau punto horrek, baina zuek beste zehose ikusi baldin baduzue, ba, akizuen nora bidali mezu bat gu informatzeko.
2: Hori da, kontu ze, arreta berezi oraintxe bertan estelako giro errepidean, lau puntu ditugu hor arazuekin, eta beti bezala, lasai hartu, patxadaz gidatu, eta badakizu gaztea jarrita, gu saio izango duzula, informazio guztia jasotzeko, eta autopilaketa bat, autopilaketa batzuetan baldin bazaude, ba, entreteniduta egoteko gurekin batera. Hori esan dagoazen eguraldiaren iragarpenarekin, ze giro?
3: Ze giro, bueno, ba, atzaldia amaitziakin batera, eta eguneko azkenengo momentu honetan eurixa espero dugu Euskal Herri guztian. Ontxe momentua zela ditugun termometrua, bueno, ba esango dotzuet, Galdakaon 18 gradu ditugula, Zarautzen berriz 20 eta Iruñean 17 gradu. Bixarko egunak zekarriko dau ostegunean, ba giruak jarraipena aukiko dau, euri desente botako dabelako eta temperaturak zertxobait ba bajatuko dira.
2: Bueno, ba hortxe, euria dator urrengo orduetan, bueno, goizean ere izan dugu, baina bueno, hortxe hemen kostaldean adibidez, eguerdi partean ez dugu euririk ikusi, baina egunaren amaierarako ba euria bueltan izango dugu eta horrela jarraituko du, aldrebestuta egunak. Bueno, ba hori eguraldiaren partetik eta berehala goaz kontu gehiagorekin hemen txegun.
1: Musikan berriena.

0: zugabe, ez gara gu.
1: Ba, hemen txegarritzen dugu, eta iritsi da momentua aste honetako diskoa gure kutxatik ateratzeko, gure kajoitik atera, hautsak gendu, eta hemen gusaioan entzuteko. Hori bere konpainian, Sara Alonso, kaixo.
2: Atzalde hon, honek bazauken hautsa, Desente gainera,
1: ze urte urteteko da disko hau, ze azki?
2: Hau da 2001 urtekoa.
3: Wow.
2: Bai.
1: Hau dira, 25 urte.
2: 25 urte, intzitxun urtarrien, ze urtarrien kaleratu zauien disko hau.
1: Ostra.
2: Eta buf,
3: zenbat perla, disko
2: perla
3: honetan.
2: Perla asko, asko. Orduan, egingo duguna da, bagoeta 25 urte atzera, eta, bueno, 11 kantetatik, 4 aukeratu ditut, bale? Diskonen barruan sartzera guaz, eta lehenengo perla. Bueno, bueno, es que hau entzun eta oio ipurdia jartze jaku.
1: Bueno, ken zazpiren atzo da bihar diskoko perla hoietako bat lenda bizikoa guk aukeratu dugun hauxe. Zein da?
2: Malen.

0: Wow, oio ipurdia jartzen digun kantoietako bat, esari. Ai, malen ze polita, barruraino iristen den abestietako bat.
1: Bai, esango nahuen dala diskoko perletako bat, bale? Eta, bueno, bereziki da usuzen duta motxiladun umei. Bueno, azte burutan, haien familiako presoak bisitatzera joateko bidai luzeak egiten zituzten umei, bale? Eta letra super literala da. Pixka bat kartzela bateko lokutorioko momentuan narratzen dau, gainera oso literalki.
2: Bai.
1: Osa,
2: oso gordina da letra.
1: Bai, kristal lodiak. Bai. Bueno, bai. Es que ez gara sartuko, porque buf, negarroia sartu.
2: Gainera, oindala urte batzuk, akordaiatzen aiz, bueno, telebistan botatzen zuten programa batian ontxe ez jata urtetzen izena, baina agertu zan malen bera.
1: Ura bere bidean, izan
2: alda.
1: Bai.
2: Eta, ez dakitzen bat urt eta gero azkenean...
1: Ura bere bidea.
2: Ez, ura bere bidea.
1: Ura bere bidea da...
0: Ura onditan, igual.
2: Ura onditan, enoria.
0: Kanik esan duzu, ura bere bidea, esorde. Igual, telebistan eman zuten ura bere bidea.
2: Ez. Ura onditan ena agertu zan malen, eta urte eta esente eta gero azkenean aurpegisa jarri notzan pertsona bat.
0: Bai, ze fuerte, ozera, benetako pertsona bat da malen.
1: Bai, bada. Bueno, eta batez ere kontatzen dauena minetik, distantziatik, eta bueno, batez ere ume bat entzat zaila... ulertzeko zaila dan egoera bat irudikatzen dago, ez? Eta horrek nik uste dano ikutu guzkula bere egunien kantau, eta beste barik gogoratu nahi gauen.
0: Ze polita hau, Atzo da bihar diskoan malen izeneko kanta topatu dezakegu baita beste asko ere, eh?
1: Bai, hasiko gara nahi badoztu beste bat entzuten, ez errezta betiko diskoko beste badalako.

0: Udazkeneko playlist bat egin beharko bagenu, hau izango litzateke lehendabiziko kanta, eh?
1: Noski baiet.
0: Udazkena oso ondo irudikatzen duela besti honek, eh?
1: Bai, eta oso ondo datorkigu gaurko egunerako bai, guretzat bereziki.
0: Era bat.
1: Lehenengo disko honekin lortu zauen batez ere jendearen gana iristea, jendeak haiekin konektatzea, eta normala ze izugarrizko melodia politak egin zituzten, kanta honetan igertzen dugu.
0: Gainera, esango dizut, Sara, garai hortan 2001 etzela ainoikoa euskaraz pop musikain garbiain melodikoa entzutea, ze garai hortan dena zan, zarata, esango dugu,
1: roka,
0: oso punkia, eta bapaten iritsizten Kentzazpi rollo poperonekin.
1: Bai, ala ere esan behar dut, Eñaute Lorrietak hemen diskonetan eta oro harken zazpin dauken kantatzeko modua, oin gaur egun daukenan gandik, ba, pixka taldentzen dela, ze nik hemen beste kanta batzuk entzuten ditugunien oin, nabarituko dozue beti egiten dauela joera rockera, ez?
2: Bai.
1: Eta hemen be kanta goxo bada, baina rockeko kutsu hori nik batzutan hartzen dut.
0: Ikuste dut, Eñautere harrapatu zuela garai urak, ez? Eta pixka bat, ba, moldatu zela momentu hartako, ez? Testu inguru horretako soinura, baina, klaro, bera berez, ba, igualtzen gaur egun dena gehiago, ez?
1: Bai, nik uste baietz, eta nik uste nabaritzen dala urtekin ere asko landu dauela bere haotxa, gaur egun izugarrizko kontrola eta ze polito egiten ditun gauzak Eñaute Lorrietak, aipatu behar dugu, oin astaroan diskoa kaleratuko dauela, Festina Lente izenekoa, eta aurreratu digun kantekin, buah, eta honekin alderatuta, ba, kriston saltoa dau, ez?
0: Bueno, alare justu, kanta hau bereziki, oso lasaia da, igual eukidezake zerikusi gehiago ez, antzekotasun gehiago, gaur egungo Eñauteki.
2: Bai, baina egisa da igual, gaur egungo Eñautek pixkan leuna ube bai abesten dabela. Egisa da, Kentzazpi beti lotu dugula, ba, Eñauten ahotz karakteristiko horrekin, ze oso saia iruditzen jata, pertsona batek ez lotzia edo ez bere iztia Eñaute Lorrietan ahotza, ez?
1: Bai, bai, bai. Eta batez ere, bueno, bagian urteekin roketik alden dut, asentratu dalako gehiago popean eta poparekin erlazinatu dugulako gehiago. Bueno, beste kanta baten bilago jaz, bale? Bat eta bi aukeratu dut, beste diskonetako beste kanta esanguratxo badalako.

0: Bueno, ezin genuen hau moztu zegon gara hemen abestem, abestu gabe, hau da, playback totala egiten, baina kanta honek ematen du,
1: Trikitixa eta da nahi dugu,
2: Bai, egia da, nien itzen akordetan kanta honetan trikitixa basartuta
0: zegoen. Bai, nire nintzen gogoratzen,
1: Ez que zambi erradakat diskoko eta esango neban kentzazpiko nere kantarik gustokoena da, hau. Bueno,
0: oso guai dago, egia da, nintzen gogoratzen eta tarte honetatik hori gustatzen zait asko, hola, aztuta genituen hit hauek berreskuratzea.
2: Bai, eta hemen bai ikusten dugula Enaut rockeroago hori, ez, bere alderik, bueno, bagian garai horrekin garai, bueno, orduko garaiarekin lotzen duguna gehiago, ez? Jo, esan behar dugu disko honek kopia asko saldu zitzula, 20.000 kopiatik gora saldu zitzun, lehenengo disko bat izateko oso harrigarria iruditze jat, batez ere, bueno, garai hartan esan duguna batik, entzuten zan musika da, etzalako oso poperoa, eta, jo, nik oroitzen dut, kentzazpik sortutako fenomenoa, azten olako arrastoa utzi dauen, eta batez ere, enekien azan, disko honetan bi bertsioa da zela.
0: Kanta honen bi bertsio?
2: Kanta honetan ez, disko honen barruan, bi bertsio daz, bale? Noski euskaratuta.
0: Ah, beste kanta batzuen bi bertsio, bale.
2: Bai, larrun abestia da Penis Wise taldearen abesti bat, euskaratuta. Eta irri bat abestia, diskoren barruan dagoen beste kanta bat, Mius taldearen beste kanta bat da.
0: Ah, horregatik esaten da askotan kentzazpik beste talde batzuei kopiatzen ziela, eta hori, eta igual da, kanta hauetan baita, bertsioak ere badaudelako, igual guk jakin gabe bertsioak zirela.
2: Bai, eskenik enekien, eta ibilinaz hori arakatzen, eta pixkatik ertzen, eta ba hori xebera aurkitu dugu. Eta amaitzeko, jasartuko gara disko hau irekitzen dan kantarekin, kanta honek bide asko irekizotan kentzazpi taldeari, ere zerki bat utzi zauen Euskal Herriko panorama musikalean.
1: Gaur egun bebai entzuten da.
2: Gaur egun
1: ondikon
2: pilo bat entzuten da. Eta noski, ba honek eraman zotzen, beste zazpi disko gehiago kaleratzera, kentzazpiri.
0: Beste zazpi,
1: Kentzazpi. Beste zazpi disko.
2: Kentzazpik, beste zazpi. Osotara sortzi disko.
0: Zein da kanta?
2: Zenbat min.
0: Venga, hau osorik doa, gaur atzo da bihar disko atera dugu gure kutxatik, gure kajoi horretatik, eta hemen txegabintza topera, ba, disko horretako kanta onenak eta mitikoenak berreskuratzen. Sara Alonso, eskerrik asko.
2: Zuei.
0: Adio.

0: Arratsaldea ez da maiten, gu amaitu arte.
1: Hemen da aizialdi eta aztialdi ezigarrirako marko berria.
2: Balio eta nazi, errespetu zezi.
1: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
4: EITB-ren eskutik.
0: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!

0: Aitanaren Cuarto Azul diskoan entzun dezakegun kantaketako bat, gu engantzatuta gaude abesti berri honetara. Aitana eta konexion psikika hor txentzun duzuna, lauterdietarako minutu bat baino ez, eta iritsi da bere momentua, ze asteazkenetan bere diarioa zabaltzen du, hori dala, gusaioak daukan metasaio bat, oda, berak hartzen du orain gusaioko ba agintea eta tartea berea da. Hemen da gurekin astero bezala utxik egin gabe eta nola siduen denboraldia. Ez egon bidatu puskak ekarri dizkigun denboraldi honetan berak Alexander Padilla. Yeah!
1: Aerokotxetan zoazten ok. Autobusetan. Trenian. Etxean zoazten ok.
0: Hey! Eno batera, venga.
1: Hau padiren diabilua.
0: Arratsaldeon, Padi, zer moduz?
1: Ba oso pozik.
0: Ondo, bueno, ba, aki gu, Padi, oso nekatuta zaudela.
1: Gaur
0: esan
1: berra
0: dago, ze gaur estreinu eguna duzu,
1: bai.
0: Zuk eta Ainhoa Etxebarriak gaur podcast berria estreinatu duzuelako.
1: Esan genuen guko spin-off bat dala, bai. Pixkatu, gehieta, marberoi urtetako krisi horretan sartuta gaudenez, saltxeoa eta krisiak nazten dituen bideopodcast bada. Arroba salda bat dugun, ordoko aztoien lehenengo atala, bueno, guaun, entzungai eta ikusgai, bale, bak izue, nik leheno irratia entzuten ez beti aplikaziotik, eta azaltzen da gu, eta gero azpian, gure argazki bat baita.
0: Nola dakiten dena lotzen, hombre, nola josten duten guauko bueno, lagunek.
1: Gu saia bukauta geho, bakero, entzuntzatzuela sai, izaroren, lekarizu da, ze oso mamitsua da, eta izaro berri bat entzungo dugu, eta polemiketan ere sartuko da, eh?
0: Abai, eh?
1: Bai, busti da, busti da.
0: Bueno, bai, izaro entzunei baduzue, eta bere saltxa guzti hori, bai. Ondo zukutu dutenez Alex Padillak eta Ainhoa Etxebarriak ez galdu, guaun eta gero plataforma guztietan da.
1: Hori da, baina, bueno, hortxe dukazue, gua, gozatzeko ze izarok askorako eman du.
0: Osondo.
1: Baina padiren diari joa da. Azken asteetan izan dugu zoi naprin, gada, aurreko astian ere izan genuen bertako bara azki. Ba, gaurkoan, beste, unik uste, puri-purian daun, protagonista badauka.
0: Bai. Bueno, egia esan, eguneroko tasuna osondo jarraitzen duzuzuk,
1: bai.
0: Aktualitateaz, ostra gaude, astero-astero, momentuko pertsonaiak ezagutzen hemen diari joan.
1: Hori da, eta horregatik nik esaten dut. Aber, ointxe bertan zein da hola oso modan, zein da denek eukina duten gonbidatua, baino, padiren diari joan bakarrik dagoena.
2: Ah.
1: Ba gaur, hemen, padiren diari joan, Maite Txumia!
0: Maite Txumia daukagu Bartzelonako Katalunia Radion. Maite Txumia, hor zaude?
3: Hemen txenao, arratzaldeon.
0: Arratzaldeon!
3: Zemu zeate.
0: Guoso ondo, zuzer moduz.
3: Primeran.
1: A ber, Maite Txu, ez dakit ondan zuten diguzun?
3: Primeran, osondo.
1: Bueno, Maite Txu.
3: Zuek neri?
1: Baita, osondo. Bueno, gietorri badiren diari jura, Maite Txu. Gaizu, zemu zaude, zemu zegun hauetako, aste hauetako, arrakasta hau.
3: Ba, de xente flipauta egiaz. azkenengo bi aste hauek, programa emititzen hasi zanetikan, ba, nahiko soamena izan da. Batez ere, sare sozialetan, ba, sentitzen nahi izan gauza guztiak, eta hainbeste jarraitzaile berri, eta hainbeste mezu on. Egiazan oso, esperientzi positiboa, Usteunga baina asko zehobia, egiazan.
1: Bueno, jendiako katzeko, entzuliako katzeko, kalo, Maite Txumia da, ointxe bertan, Drag Race. Emititzen nahi dira, plataformatian, Atres Player plataforman, eta zuztea, basen ezakegu, Euskal Ordezkaria, lehen Euskal Ordezkaria edizio guztietan.
3: Oixen.
1: Eta nola zutzako jakitia zuzeala gure lehenengo ordezkaria?
3: Ba, de xente arro sentitzen naiz, eta baitere izugarrizko responsabilidadiak ine, bai. Euskal Herriko lehena izatiak, ba, nahi zu papelon batin, orduan, ba, pizkatori nere zorbaldetan bakat. Baina gustoa, eh?
1: Zutzako adibidez, ezagit, azken aste hauetan, drag mundua, euskal drag mundua, internazionalitza da pixkat zure asmoa, zure intentzia guztionekin?
3: Bueno, ez dakit hain Ondilla dan, guandikan eske azten ari da, orduan ikusiko duen baino iriste gea, baina bai, berez, plataforma hontan eta programa honek dakan difusiba oso ondilla da, gaina Ego Amerikan jende pilatek guzte, edo, bueno, mundu guztian, orduan, hain aiz baita ere Txiletikan, eta ba, Ego Amerika guztitik, bai, mesuak, eta kristona gaina, bai, igual, ba, euskal familiak izan dituztenak, edo batek esaten zian nola nere sarreran kaiku bat nemakin, ba, nola bere amona donostiarra zan, eta kaiku bat intziola, eta ez dakize kostarrikako tipo bazan. Orduan, holako mesuak ere jasotzen nahi naiz, orduan, ba, bai, pixka flipauta egia zan,
0: Bueno, entzun bai, de hecho, eta galdetu nahi nizun, augustia ze momentutan hasi zen sortzen, hau da, zuk noiz erabaki zenuen Drag Race saioan parte hartu nahi zenuela, zurekin jarri ziren harremanetan, zuke deitu zenuen edo egin zenuen horre inskripzio moduko bat, augustia nola sortzen da?
3: Ba, hau izan zen, nik dragiten detela ja bost zei bat urte dira, eta bosgarren temporadako jarri zian erekin kontaktuan, haber interesatuko litzaidakeen, ba, castingan izatia, eta ez tabar, eta bar, eta horiteko bideokasting bat inberdezu, eta eskatzizkizue, ba, hainbeste gauza, ez? Ba, bi imitazio, snatch game, ez dakit, formatuakin jakituna zaten, baina, bueno, snatch game da imitazio batzuk inberdituzu, orduan hortako bi imitazio eskatzizkizuen, gero beste bi playback, zure aurkezpen bat mutil bezala eta beste bat dragian, eta gero talent show edo zeintzan zure talentua edo holako ba, demostrazio txiki bat iteko. Orduan, bideura bialdu nun eta ura etzan aurrer atea eta bosgarrenean bain intzan sartu. Eta berriz ez zeigarrena saldu zanean berriz ez deitu ziaten. Eta nik ez ezko zanien, zanien, bueno, lehen urtean ni nun kastina, bakizu zein nahi zen, hemen nao, eta, bueno, hau. Orduan izan zan, junin zan Madrilla dragalada parte hartzea, bada dragalada drag kontekst bat bezala, eta irabazin. Eta ura irabaztian, ba, berriz egitu zeaten, aber, animatuko nitxakeen berriz egitea, eta ez da gizeta, eta, bueno, Errestasun nonbilak emantzizketen, hau da, lehen urteko bideoa reziklatu alizanun, eta beste gauza, bai, ala izan zen. Eta orduan, ba, aurkezpen berri bat inien, zeigarrenea presentatzen nahi nintzen moguan, ez bosgarrenea, eta ala izan zartu nintzen, zeigarrenean.
1: Claro, programa guztia ja grabauta dao.
3: Bai.
1: Vale. Orduan, claro, ezen da, obviamente.
2: Spoiler
0: rikazio.
3: Baina, zuek ze uste, zue. Zue kontauko izuetela. Ez indet, ez er.
1: Sonet, zuk, nik irakurri etenagatik zure helburua, zure parte hartzarekin batez zerbait izan dela ondo pasatzea, eta reivindikatzea pixkat, euskaldunok ere badugula humore puntu hori, ez da?
3: Bai, ba. Hori, ba, Espaini maian batez ere, ba, euskaldunak lehor txamarra gehala, eta ba, beti dao, ba, hegoaldekoak edo andaluzak eta guain asko ze, ba, grazia, nire ustez grazia ezberdina dira, eta bat gustatze bazazu, bestia ez gustatzea ere ez da hola izan horrikan, baina bai ezberdina gehala, eta ba, bai gure humore hori, ba, erakustea, edo horta, ba, ni joa. Orduan, gainan ere draga, humore aldian ezita edo eraikita dao, orduan, ba, bai, humoria dan ere gauza, zen irantzan daena iso zoa bila. Orduan, bueno, ikusiko zu, programa ikusten nahi altzate.
0: Hombre, ikusten nahi altzate. Claro, claro.
3: Ah, bai, bai, bai.
0: Hombre, ikusi genuen pasaden astean, lehen da biziko saioa irabazi egintzen nuela, eta, atu ginen flipatuta, asteko esan genuelako, ostra, hau oso fuerte dator. Irutzen zaizu, lehen da biziko saioan garai izatea, gero handikap bat izan daitekela, ja, oso altu ikusten zaituztelako.
3: Bai, berez, baina bai, pixkatolako kokatu reite zaitu, ez? Programa mailan, ba, etzea, la, ba, kompetentzi zerillo bat edo, ba, zea, la, ze askotan, gure artian lehenengo biegun bakarrikan ezagutze gara, orduan, ba, bada, o pixkat bat abestiai, pixkatu zaitzen, ez? Aberra, us, noaino iriztiakan, eta orduan, bai, beste lagunekiko edo pixkako katze zaitu. Ba, nerekin ere zebatzutan jende bate bauka bere egua oso altua eta bueno, beti inberdezu ba, pixkat demostra osertzen, ez? Da. Eta alde hortatik ondo etortzen zuk ere, baina dinamika txamponan dinamika honekin ere gauzasko komplikatzen da, eta bai kompetentzi fuerte ikuste mazaitu uste ere horrek ere zure kalte itiare badaka, geho, txamponan movidakin. Orduan ba, jokua da, azkenian telebizio programa da, talent show bat bezala presentatzen da, baina bai badaka reality puntu bat ere.
2: Bai.
3: talentua bakarrikan ez da zuhurtia, eta gero be, zure kidiak ze deziditze duten gero txamponak bolta mateunean, ba...
1: Erra, ze joko ematen ez, baita ez, esobon joko ez zula reality guztietan bezala.
3: Bai, baina azken...
1: Barkatu.
3: Ez, azkenengo momentuan, ba, zure kidiak edo bestiak pixo asko dauke, zuk han jarraitzeko edo ez.
2: Bai, eta Maitetxu esan dozu, oindala 5-6 urte dola hasi zinala ba, drag munduan barneratzen, ikusi dugu ba, Bartzelonako Euskal Etxian hasi zinala zure lehengo pausuak emoten, eta hola, zela ikusten dozu momentu honetan adibidez Euskal Herriko drag unibertsio guzti hori?
3: Ba, egia esan berbaizun ni Bartzelonan bizi naiz, eta hemen nitet lan. Orduan, Euskal Herriko draga beti, urrutitik ikusten dut. Hau da, Instagrametikan eta horrela. Eta irutzen zait, kriston zea da hola. Osa, jende asko dago sonak eta gauza oso interesantia egiten nahi dan jendia. Baina behaiekin pertsonalki ez da katinungo tratoik. Eta horrek, ba, pena pixkatera matit. Guain aukera okikoet bai, jendeak nahi gehiago ezagutzea, eta ba, Euskal Herri mailan kontratazio gehi hortetzia edo bolo gehi hortetzia, eta jende askokin ba, koinziditzeko irrigitan nago, ezagutzeko eta
0: zinergi berriak eta... Esango dizugu gauza bat, hemen egiten dugu egunero tartetxo bat, zabaltzen dugu aukera ematen diogu entzulei, nahi duten kanta eskatzeko, eta eskatu izan digute zure kanta berria.
1: Bai,
0: dagoeneko ja eskatu dute Euskal Entzulek, beraz horrek esan nahi duia, pixkanaka ezagun ere egiten ari zarela hemen Euskal Herria.
3: Bai, baita ere idea programa sartzekoa hori ere bazan, Euskal Herrian lan eitea kriston ilusio egiteit, eta baina hemen bizita oso zaila da ara jun, eta handikan, ba, orduan guain bai,
0: behin programan zaudela. Bartzelonatik Euskal Herrian etortzeko trenata, eta gero, nola da, alza eta hoge denak.
1: Alza da soezki, bibasa eta
3: alza. Alza zuizki.
1: Zetxomi, claro, osa barkatu, Maitetxumia, Zumaia errada, bueno, Maitetxumia zekit Bizkaia errada, neo katalana dan, euskal katalana, baino Txomin, bai Zumaia errazeala.
3: Bai.
1: Zer dauka Maitetxumiak Txominetik?
3: Ba, dana. Bai, berez Maitetxu nere beste reflejo bat duzela izango litzake. Orduan, ba, bai, zure drag pertsona generatzezunean edo, beti da, zure islada bat, edo zuk nolengo zinituzten gauzak, eta zure parte artistikoa, ba, dragetik garatzezu, eta nere kultura, nere erreferentziak, eta nere gustua, ba, Maitetxunan berdina dira, orduan. Bai, garatzezula pertsona hori, zuriz nola gustatu litzaizuken, ba, drag pertsona hori itia.
1: Egia da, Bartzelonako Euskal Etxak sekulako pisoa dukala Euskal Etxen artian, ez, gude etxoi, ba, alain da biok, Bartzelonan bizi izan geha, eta
0: nik... Egon izan gara askotan.
1: Egon izan gara askotan. Hor zure, euskandalo batea ez geha jun. Ze, gano, ni bizi nintzen ean, ba, zu etzon denen dik euskandaloa egiten. Zer da, jendeak jakin dezan, euskandaloa?
3: Ba, euskandaloa da, Igian behin iten deun festa bat, ostialetan, eta hor show ezberdinak egoten dira, baini eta bai beste bat edo beste bi drakuine egoten dira, showak iten. Beti aleinak ite itxeu euskal kultura pixkat zabaltzeko, hau da, tematikak izate ditugu ba, inauteriak, San Sebastianeko danborra da, Gabonetan Mari Domingi tortzen da, orduan, bai dakau, beti olako, bueno, Mari Domingi drag bat. beti akau, hori, intentzioa pixkat, ba, hemengo jendia ere gure kultura pixkat erakustia, eta olako mensaje edo zea bat badakau. Eta ze Euskal Etxe barruan, ba, sentidu baka, ez? Olako gauzak eta itia. Eta berez oso arrakasta desienteak afestak, ze oso divertigarria da, jendeko ondo pasatzeu, eta fandoma oso fidela dakau, osea, que oso gustoa. Ja, bosgarren temporada zigea, aurten, irailean, eta
1: betiz...
3: Urrian da, amaseian usten dut, baina soldat dao, así que... Amentza de...
1: Bai, justo...
0: Lortu jo...
3: Bueno, deituko jazu, igual txoko-txo bat ingo izu, ondo portatzen bazea.
1: Batekin nijo gaina, gazteako batekin... Ai, bai, mesez, justo, urriak amasei ostira.
3: Bueno, goitzen gode.
0: Perfecto. Bueno, bakigu drag izatea komplikatua dela, ze gauza asko egin behar dira, eta saioan ere ikusi zaitugu hosten, eta klaro, hor gauza pila egin behar dituzue, ba, jarte azkain, du hostuna zara, zara, betidanik josi izan duzu, zure diseinuak egite dituzu, nola funtzionatzen du horre guztiak?
3: Ba, nere kasuan nik moda diseinua inun eta moda diseinatzailea naiz, naiz eta da laia 5 urtez hontaz dedikau, baina bai dakit hosten patronatzen eta diseinatzen. Orduan ba nik nere diseinuak neku ditut, batzutan ni hoste ditut, beste batzutan beste norbait hoste izkit, danean naiz iristen eta programa bai bidez, nik oso gauza gutxi josi nitun. Diseinatu danean nik diseinatu dut, baina hosten ba lagun dezente askat diseinatzaileak eta orduan laguntza kristona jasoet.
0: Programak adibidez, zenba denbora ematen dizu gauzak eta prestatzeko sortzeko?
3: Ba, gure kasuan, dexente mantzakuten, beste tempora batzukin konparatu ezkeo, dexente, ze ustez izan zela zazpiazte. Ta zazpiaztetan inberditu zua mabi modelo.
1: Naiz eta ez jarraitu lehiaketan.
0: Hombre, ez.
3: Bai, bai. Zuk danak eraman berdituzu. Zuk ez da gizu ze postutan botako zuen. Bai, bai, bai. Danak inberdituzu.
1: Eta, karo.
3: Eta, zun jungo diru lagu. Ez gara zuen jungo diru laguntzikan.
1: Hoi, esan barri zuntze, karo. Diruan asuntoan. Erakurri dut, ba, drag desente igual, kexatu izan diala. Bueno, ez kexatu, baina bai. Esan dutela, karo, zuen poltsikotik ateatzen dela diru guzti.
2: Dana!
3: Bai, ala da. Baina ziratik handa, gizu orduan zuk.
1: Zuen, kristonen bertxoa.
3: Bai, kristona da. Bai, bai, bai. Baina bakizu baita ere, ba, apostua dala. Behin, eta nik guain ez atizuet bi azte damazkitela, eta jarraitzai pila bat ateazaizkit, bolo pila bat ateazaizkit, Baliadoli da nijoa, Almeria nijoa, Valentzi da nijoa, Madrid da nijoa, orduan ja, jende pila bat kontaktatzei zu, eta asko ze katxe hobiakin, eta egoera asko ze hobiak.
0: Hori da,
3: bai, hori da, hori, inbertzio bat da, azkenian. Ez hau ematezea, eta horri merdezuna, ba, zuk baita ere ontzion du, enpresa bezala esango benduke, edo artista bezala, ze marketing dakasun, eta nola eraman, zerakutzi, gero, ba, bolo batzu jasotzeko gueltan, ze dana jutegea, esperantza horrekin, edo ilusi horrekin, ez, handikan erten da, lan egoera hobiak eukitzia.
0: Eta han gainera...
3: Eta prekarioa da, drag mundua.
0: Bai. Saioan zehar, bueno, jende asko pasatzen da bertatik, baina hor, epaimai bezala daude, momentuko pertsonaiak diren Javiak, la bola negrarekin topera dabiltzarako, zuegontzara bereiekin izan duzu harremana, edo gero daukaz
3: dukera bai.
0: Hor, bueno, ba, lantaldeko jendearekin egoteko?
3: Ez, egia zan, jurauakin ez dakazu inungo kontaktoikan, bakarrikan, kapitulo bat azkena joskurakoan, anakin, ana etorri zan, taierrea, ez da? Bai, izan beharra dao, behaiek dauden bitartian kamarak martxan da bebe. Orduan, kamaraz kanpo inoiz ez dakazu behaiekin inungo tratoikan.
0: Bueno, baina hor, eukiko zenun gero, pixkat, beste erabateko harreman, nahiz eta kamera aurrean izan.
3: Bai. Hori ba, kamara geroa, behin bukatu zainan grabazioa eta bai, festa bat iten da, eta orduan, gehiago, ba, orduan bai itzaiten dezula, ba, kamaraz aparte, behaiekin aparte, eta nerekin oso oso jatorrek zen dira, oso.
0: Jo, ba, primeran, haizu, ba, plazerrutxa hemen gurekin egotea, zu ezagutzea baita ere, eta ea honek balio duen horrelako saio batek, ba, zure izena gehiago zabaltzeko, hemen Euskal Herrian ere gehiago ikusteko, zegu, desiatzen, Euskal Herriera bazatoz, zure show batera joateko.
1: Oh, eta, gombiti esaten dugu, ETB-ek, Drag Race Euskaldun bat inbarko lukela, hemengo formatu bat sustatu, ba, hemengo drag ere pixkat gehiago.
3: Ba, nik epa maian nahi dute honor duen, eh?
1: Vale. Sardunzu, aurkezlea ez, epaimekide.
3: Ni aurkezle, bai, aurkezle. Hoixe da. Aurkezle epaimai. Suprem da bezala, bani.
1: Ah, vale, suprem bezala, perfecto. O sea, Euskal.
3: Leito, katze zaite, Euskaldun, lehenengo Euskalduna izan da, ez?
2: Hori da.
1: Oso no, Txomin, ados nao.
0: Bueno. Aizu ba, Txomin, maitetxu mi eskerrik asko benetan guzaioan izan batik, placer rutxa, topera jarraitu jarra.
3: Zarka daundi bat.
0: Zure horre ibilbidean Drag Racen, eta hortik aurrera etorriko den guzti hortan. Hori da.
3: Hori, eta bartzen atortzen bazate, idatzi.
0: Vale, primeran.
1: Iratziko izut bai, urriak pasik
3: izan galdunak
1: esk guko denborali hau bukatu aurretik estudiora torri barretzea.
2: Hori da, gonbidatuta zare, maitetxu.
1: Beste elkarrez gita batiteaz.
3: Vale.
1: Aquí, igual, Drag Race-eko irabazlearekin.
2: Ah!
0: Upa!
3: Uau!
0: Bueno, ba, maitetxu mila eskerrik asko eta sorteo, male?
3: Eskerrik asko, muxo hondi bala noi.
0: Agur. Bueno, ba, hortxe, maitetxu mila ze sorpresa ona.
1: Eta euskandalo amontatuko duna.
2: Euskandalo.
0: Euskandalo total. Bueno, gainera, kanta bat badauka, hau dena. Eta hasi da pizkanaka, ba, draken munduan, ja, izen bat egiten Maitetxu mi, hortxe daukagu topera Drag Racen, jarraitu nahi baduzu, ba, hortxe, orentxeari dira emititzen, saioa, hau, aktualitatea da,
1: Bustiz.
0: Eta padiari zegu denboraldi hontan momentuko pertsoneak ekartzen.
1: Ez dakit kontatu ezaten spoiler bat indula beako ramaieran, Ana Lukin, amaierako...
2: Zeo zentzundos.
1: Ai, ez dut esan nahi baino. Bixat inteligente balen
0: bat. Zaila da, ez zaila da, ez errez esatea, ez errez kontatzea.
1: Ez kontatu ezate. Ai, ai.
0: Bueno, padi, eskerrik asko eta horrengo azte darte.
1: Horrengo azte darte, agur.
4: Zuk entzun nahi duzun kanta.

0: Ostras, zenbat urte kanta hau argitaratu zenetik eta ze ondo sartzen den oraindik ere. Nik esan nuke marka bat baduela Martin Garrix eta Dua Lipa batu zituen honek, Scared to be Lonely. Aizu eta beste kontu bat, ezagutzen duzuen norbait emantzipaziorako laguntza bila da bilena, ba emantzipa bueltan da, eh? Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbidea arrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Kanta ugatiarrek tumbustari helduta jarraizan dute. Dengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu gatiarrek.

0: zaparra da ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Duekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizuler Maiuren eskutik. Top Bot Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin. Arratsaldeko bostak dira.
2: Gaztea!
0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
3: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
3: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun! Gu!
4: Arratsaldeon, hementxe gaude bostak dira eta guzaioak aurrera jarraitzen du. Egon gara Maitetxu Mia Drakarekin, bueno, Drag Race saioko protagonista berri bat, duela pare bat aste hasi zen estatu mailako Espainiar estatuko Drag Race denboraldi berria, ogerezpanago 6. denboraldia dagoeneko, eta lehendabiziko euskalduna topatu dugu bertan, Maitetxu Mia, Bartzelonan biziren zumaiarra, eta hementxe izan dugu gaurkoan, bueno, Bartzelonatik sartu da, baino Padiren diari joan, bera gaurko protagonista ze jatorra, eta oso gertutik jarraituko dugun artista berri hoietako bat. Bueno, oraindik alere mai, gauzasko ditugu hemen.
5: Gauza mordua deitugu Alain.
4: Entzulekin partekatzeko gugara Alain Perez eta Maite Garmendia.
5: Kaixo atzaldeon.
4: Eta mai, berehala entzulei ere ahotsa emango diogu.
5: Hori da, ze dakizuen moduan egunero zabaltzen hau tartetxo bat zueri eskaintzen dotzuegu, eta hori izango zan ba, ze abestin nahi dozuen entzutia atzalde honetan. Zemia duzuen, bueno, ba, junpentzatzen, lehenengo junpentzatzen ze kanta nahi duzuen entzutia atzalde honetan, eta, ba, laizter, iru minutuko tartetxoa zabaltzen dugu, ba, zuen eskari horrek, ba, guri WhatsAppez bidaltzeko, betiko moduan, 688-60-50-50-ra.
4: Eman bueltatxo batzuk, eman bueltatxo batzuk, ze kanta entzun nahi duzu gora arratsaldean, bueno, ba, berehala, zabalduko dugu tartetxo bat, zuk nahi duzun kanta hori eskatzeko, hori berehala izango da, eta hurrengo kanta gure esku.
1: Gaztean, arratsalde Gu gara.
4: Hau ere, asko eskatzen diguzue kanta bat eskatzerako garaian. Bueno, ba, ez eskatu gaur, ze jarriko dizugu guk lasai. Izaro bere berrienarekin, arkitektura diskoko kanta zorua.

0: jabe egunak konponbidea du oraindik. Gu, Gaztean.
1: Baimentxe gaude, oraintxe bertan bostak eta bost minutu dira eta zuretzako oso baliagarria izango den informazioa dugu, batez ere, errepidean baldin bazoaz, ze hainbat arazo ditugula jakin dugu, Maite Horribili azken minutu hauetan, eromoduan, Euskal Errepide sarean ditugun arazo guzti hoiek apuntatzen.
2: Babai, punto asko ditugu aipatzeko, txolopote ugari dagoalako Euskal Herriko errepidietan, hasiko gara esaten AP8an Bilbon kan Kantabriarantz, kamioi eta furgoneta baten arteko istripu egondala, hori dalata autopilaketak darela, AP8tik urtetzeke Amore Bietan, Irunera bidian, kamioi eta turismo baten arteko istripu egonda bebai, eta hemen bebai autopilaketak sortu dira. A8an Galdakaon, autobus eta turismo baten arteko istripu egonda, eta autopilaketak bebai ditugu bertan. A15an Bilabonan, Iruñara bidian istripu egonda bebai eta autopilaketak dare. Eta amaitzeko, Bizkaia 10an Bilbon furgoneta bat irauli da eta hori dela eta ba Eskumako erreia itxitza dau eta autopilaketak puntu honetan bebai. Errepaso txiki bat ingo dugu.
1: Bai, ni ere zakaratu badakit Gipuzko aldean, Bizkaia aldean hortxe gauza genituela azkar esan da ondo de arazoak.
2: AP8an Bilbon Kantabriarantz. AP8an Amore Bietan, Irunera bidian, A8an Galdakaon bertan, A15an Bilabonan, Iruñara bidian, eta Bizkaia 10an Bilbon.
1: Bueno, ba, hoiek arazoak, batez ere Bizkaian, segurako bai. Arazoak ditugu, hor Gipuzkoan zerbait ere bai, arreta berezia mesedez tentuz gidatu, eta lasai hartu, ze gaurko arratsaldea ez dago tontakeritarako.
2: Eta esaten dugu moduan autopilaketetan, badakiu, ba, autopilaketak ez jakuzela gustatzen, baina Piztu Gaztea guzaiatuko gara ba autopilaketa horrek ba pixkat lasaitzen
1: bai, edo
2: konpainia pixkat egiten hori da.
1: Guzaiatuko gara, zurekin batera arratsalde pasa hau ba arinagoa eta alaiagoa izan dadin ba gauzatxoak kontatzen. Hori errepidetik eguraldian zer, ze claro, askotan eguraldi txarra dagoenean edo bueno, euria dugunean errepideak guztita dodenean horrek eragin zuzena doka baita errepidean.
2: Ba bai, eragina daka eta ala jarraitzuko dau eguna bukatu arte. Momentu honetan Bermion 19 gradu ditugu, Azpeitin 16 eta esango dutzuet Lekunberrin 15 gradu. Biharko egunari begira, biharko egunean ze pasauko da? Bueno, ba ostegunean eurixa jarraipena aukiko da bai eta hori bai, temperaturak pixkat bajauko dira.
3: Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
4: Arratsaldiak askorako eman lezake.
3: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
4: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
3: Gu, lauretatik zazpietara Gaztea.
1: Lauretatik zazpietara Gaztean eta gu hementxe gaude zurekin batera arratsalde pasa egiteko ba desiatzen eta hor gainera bere ba ez dakit Takitola esan, bere presentzia dugula, bere bisita. Bere bisita jaso dugula gaurkoan, aspaldiko partezte, aspaldian ez da guzaiotik pasa, bera, Ainhoa Arroita Jauregi, arratsaldeon.
5: Ui, arratsaldeon, claro, es que ez dostaz egon bidatzen.
2: Ai,
1: Barkatu.
2: Beti kejatzen.
1: Dostaz egon bidatuta nahi duzunean guzaiora, baina bueno, gaur gainera, gauzatxo nahiko interesgarri badaukazu kontatzeko, musikan gauza asko sortzen direlako, kanta oso ezberdin dinak ditugu eta kanta batzuk bereziak dira gainera gaurko arrazoi honengatik.
5: Bai, kanta asko bereziak dira, hori badakigu. Bueno, kanta guztiak dira bereziak, baina kantu bat sortzerako momentuan, askotan pentsatzen dugu, ba, kanta bat ona izateko, kriston sakona izan behar dago, ez bastak, letra bat buru apurtu behar dozula, kantu hau sortzeko. Edo, kriston esan nahi potentea. Bueno, bagarra, aukeratu ditut, hiru kantu,
2: zabitxo zu, barre.
5: Ez,
2: hazi etxan ostalako. Zaukeratu dozu gaurkoan, arrepa.
5: Gara, aukeratu ditut, hiru kantu, teoria hau guztiz desmontatzen da benak.
1: Gau, kanta bat ona edo txarra den hori nahiko erlatiboa da, esan edo, claro. Badaude kanta asko jendeari buruan iltzaduta geratzen zaizkionak, ba igual ez direnakola beste munduko ezer, igual era arin batean egin direnak, baina igual oso pegadizoak direnak, hoiek onak bezala kontsideratu ditzakegu.
5: Bai, hori oso subjetiboa da, ez?
1: Ze adibidez, Letizia Sabaterrek, bauta kanta oso itxaskorrak buruan iltzaduta geratzen direnak, hoiek onak dira.
5: Saltxipapa da bere kantua. Ez
2: saltxipapa.
1: Claro,
2: ya buruan.
5: Bueno, ba, orokorrian askotan gertatzen da bai hori, hasten garela ba, analizatzen kantu honen letra izan da belako hauta. Nahiko dago esan hauta, bifa egongo da. Bueno, ba, hiru kantu hauetan, ez dago ez bifik, ez dago esan nahiik, dira esaldi bakar batek edo esaldi motz batek sortzen da ben kantua. Hau da, esaldi hau errepikatzen da mila milioi bider, eta horrek osatzen dau kantu, esan behar dut, oso ona.
2: Eta vale. Esaldi hau errepikatzen baldin bada, hainbeste bider, igual zeo zein boka o aldo zube bai, zeba, ekizue gertatzen dala.
1: Satanas.
2: Karo.
5: Bazaki, norbaitek...
2: Bitaltxuz.
5: Norbaitek esperientza paranormalen bateuki badau, kontau.
1: Ba, igual bai, hauetako kantaren batekin igual bai. Bueno, ordun, esango dugu, artista hauek, kanta hauek egiterako garaian, hola, gehiegi ez zirela nekatu ez dare. Batez ere letra egiterako garaian, igual gero musika beste kontua.
5: Musika gian sekulako ona da, baina letra itxeko momentuan, ez da belarregi pentzau. Orduan, hasiko gara lehengo adibidetik. Hau da, 1977ko kantua, eta Daft Punkek 144 aldiz errepikatzen dau Around the World.

0: Zuek entzun duzu beste zerbait Around the World estena, ba guk ere ez. Ematen du, ematen dit sentsazioa kanta honi buelta emango bagenio, hau da, atzetik aurrera entzungo bagenu mezu sataniko
1: bat. Alistatea la Marina, ez?
0: Alistatea la Marina, dago zerbait izango lukela.
1: Ejatzu iruditzen baita ere, naote zan. Guk kantu hau dugu pilo bat aldiz, bai. Baina ez da izan, honetan pentsatu dugun erarte konturatu garela, bakarrik hori esaten da bela.
2: Zen bat aldiz, esan dozu?
1: Egun da berrogeta lau.
2: Kontauta, eh?
0: Jarraitzen du, jarraitzen du esaten Around the World. Da, entzuleren bate pentsatuko du, hauek ari dira buklean jartzen esaldi berdina, baina ez kanta hola da, eh? Eta berez kanta originalek gainera, zazpi minutu eta piko irautzen ditu. Gu jarri dugu Radio Edit.
1: Zuk imaginatu Spotifyen kantu batera berrita zazpi minutu gonen zuten Around the World.
0: Bueno, kanta ez da txarra, ondo dao.
1: Yes. Ondo dao.
0: Kaztu esan duzuna, kanta hona da, baina egia da, bueltasko ez ziotela eman, eh?
1: Ez, larregi ez. Bueno, orain derriko gara nazio bartetik Euskal Herrira.
2: Ui!
1: Zebi, mila eta hogei garren urtian, bai.
0: Problematik, eh?
2: Ba, gisa bestian.
1: Zein.
2: Sorionak zuri? Horrek demora guztian errepiketzen dago iguala.
0: Zorionak zuri.
2: Zorionak zuri, zorion. Batzuk esaten dabe zuri berri, zorionak.
0: Ez?
1: Hori ez da. Da, bueno, hau esaldia luzia hua da. Esaten dago. Bueno, jarringo dugu. Da.

0: Hombre, kanto oso guai dago asko gustatzen zaigu akela reta, baina egia da, letra aldetik, hola gauza askorik ez daukala, Around the World kantak baino zerbait gehiago bai, baina hor geratzen da, esaldi bai, horretan.
1: Horrekin, bueno, hau bigarna dibidea, eta irugarna tan ere favoritoa, da La Paloma talde madrildarraren kantu bat, beraien lehenengo lanean topatuko dugu, 2008 batean kaleratu zuten, eta errepikatzen da, 12 aldiz, quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado.

0: Que te
1: encanta,
0: hostia,
1: la edad. Matemática, arazoak izaten baldin baditu kantaren letrak eta ikasteko, ba igual horrelako kanta kondo torreko zaizio.
0: Bueno, la paloma taldekuek esan dau ia esplikau dutzen beste pertsoniak se pasaudan edo...
2: Ai, ba, beitu, urrengo tarte baterako.
0: Venga.
2: Ia, ia.
1: Horrek beste tarte baterako ematen du, beste egun baterako, eh? Bueno, begira ze gauza berezia gaur ekarri diguna arroitak, bueno, ba, kanta batzuk badaudelako esaldi bat topera, denbora guztian, kantan zehar, errepikatzen den esaldi bat, eta igual, ezkinen ez da konturatu, letra hola oso sakonik eta oso luzerik, ez zeukatela kanta hauek, eta begira, ba, hortxe adibide batzuk.
2: Sakonak ez, desde luego.
1: Sakonak, bueno, sakonak, hombre. Letras kokoak ez, horrutziko dugu.
2: Horrutziko dugu.
1: Arroita eskerrik asko. Eta bila, urrengo kanta hontan letra gehiago dauka, baino zerbait errepikatzen da. Mi naiza. Zara Larson hementxe zure irratian gaztean gun, bere hit txarronekin asko gustatzen zaigun. Midnight Sun, Zara Larson hementxe.

0: arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.
1: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
5: Urbileko eta aurrekoak pasatuko dizkidazu, pantaila guain txikia izan da ez dut piperrik ikusten.
6: 11ren 11ren 11ko zozketaren kupoia begietatik kenduko bazenu.
5: Ez, 11 milioi euroko saria edo milioi bateko 11 sarietako bat irabazten badut ez dut nahi inork ezagutzea.
6: Etxean gubiok bakarrik alde.
5: Leiok dauzkagu?
7: Milioi duna izategatik inork ezagutzea nahi ez baduzu kontuz. 11 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 11 sari datoz eta 11ren 11ren 11ko zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen 11ren zozketa. Dagoeneko salgai.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gu

0: Mikrofonua,
1: mikroa igual gertzuratu mai.
0: Mikrofonua aurreratuko
1: da. A ver, entzuten den.
0: A ver,
1: Hombre, nik entzuten dut, baina ez dakit mikrotik entzuten dena edo nere belarritik entzuten dena. Bueno, ba, oraintxe bertan, bostak eta hogeita bost minutu, animo, euri jasa honekin, eta animo batez ere errepidean baldin bazoz momentu honetan tentuz eta arretaz gidatu. Hemen Britney Spearsen musika atzetik, eta gaur, bueno, ba, bere oso gertuko pertsona baten inguruan hitz egin behar dugu, zehazki bere semearen inguruan.
2: Baby,

0: Ze badirudi nepo baby berri bat jaio dela Britney Spearsen semeak famatu izan nahi du mai?
1: Ba bai, ala da, alain esan da zuen moduan nepo baby oso famatu baten inguruan berbain biarrak hau.
0: Bueno, oso famatua ori... da semea edo ama, ze nik semea nuen ezagutzen.
1: Semea itxen dabil, hor dabil bidia bai. Itxen, bai, bai, ze azkenengo hilabetietan eta azkenengo astietan beran aurpegisa eta beran izena txoko askotan irakurtzia tokau jata, bera izango zan, Jaden James, deitzuriko semia, hogei urte bestarik estarka Jaden Jamesek, dala Britney Spears eta Kevin Ferdi Lennon seme txikizena, hola da berana itxan izena, karo.
0: Federline zan.
1: Federline, bai, Federline, bueno, ulertzen da, ez?
0: Bai.
1: Urte askotan, egonda eskutuan, bizitza nahiko, ba, pribaboa aukidau.
0: Hau zer da, Britneyren zarrena...
1: Ez, hau da gaztiena, bestia da Sean Preston.
0: Vale.
1: Hori da...
0: Bere semez, gazteena da, hau, nola da, James, ez, Jaden James.
1: Bai, pixka zaila, ze bi zen bai. Dazka, ez? Hola, ez
0: dut bat Jaden James, bai. Nerezako, bueno, gira da, bueno, vale,
1: bai, bueno, Jaden James, edo Jaden bakarrekan deitxuko zau. Gauzia da, da hori, urte askoan egon dela pixkat fokuetatikan kanpo edo, ze beran gurasuek bahalik eta bizitzen normalena emoten zaiatu dia, ez? Baina, 2006 honetan, fokutara itzuli da bera, Parisko Fashion Weekend ba anaiakin batera desfilau da belako, hortikan ja jende guztiaz izan ba beran inguruan berbetan eta gerora ba beste marka handi batzuekin bebai ikusi dugu bati horren agertu zalako, gero Mac Cosmetic produktuak bebai patrozinatzen eta hortxe ibili da ba Jaden James beran bidia poliki poliki aurrera
0: itzen. Alere, bere bidea hau egiterako garaian markekin eta ba kontratuak eta hori dena da Britneyren semea delako edo benetan talentua dauka bastakit moda munduan eta bastakit influencer bezala, bastakit ze izan nahi duen zehazki pixka denetik, ez, ikusten dudan
1: abatik. Pixka denetik nahi dau izatia eta berak emondako entrevista askotan berak esan dau beti zerbait frogatu behar dudala sentitzen dut, naiz eta ezer frogatu beharrik ez izan.
0: Ja, hombre, hori da, nepo baby batek daukan ez, eta azkenean privilegio askorekin jaio den pertsona bat izan da, ba egia da, gero jendeak zalantzan jarriko duela era ea hori lortu duen bere talentuagatik edo
1: claro.
0: Izateagatik ba, den pertsona.
1: Baina berak nik ustot bi alor honek ba, jorratzen dituala, ze hemen dator albisterik potoluenak. Berak ez daunai beran burua soilik ba, Britney Spearsen seme moduan aurkestia nahi, eta ez daunai ba, modelo lanak eitxia bakarrikan, ze Jaden James musika munduan sartzen dabil. Poliki poliki hasia beran bakarlari karrera hori musika munduan, baina karo ondioken ez dugu ezagutzen beran kantarik SSB. Hau da, albiste guztietan edo edabide askotan irakurri duten titularra izan da, Britney Spearsen semia musika munduan sartu da, baina ondioken ez dugu plazaratu SSB. Ba, orduan pixka tarrarua izaten da,
0: ba, ez? Justu, albiste ateratzea oraindik bere musika entzun ezin dugunean, ez? Bai. Imaginatzen dugu, ez dakit, estudio batean edo hariko dela gauzak egiten.
1: Claro, horrego naiz pizkatarakatzen eta gauzia da 2024 urtean, ba berak txikitatikan jotzen hau pianua eta 2024an hasi zen produktore lanetan, ekoizle lanetan eta musika zati batzuk bebai igo zituen beran sare sozialetara, baina handikan gutxira ba itxuria damutu inzan eta musika zati guzti horrek borra uin ditu.
0: Nahi zuen zerbait obea lortu ez eta momentuz egin duena etzaio gustatu.
1: Hori da, ez jako gustau eta gauza da urtarrila honetan, 2026 urtarrilean, Britneyrekin batera estudio baten ikusi dutela eta itxuria Britneyk ba, beran semeari ba, laguntzen da bilela eta Britneyn ba, lehengo

0: lanetan, ba, ekoizle lanetan ibilizan ekoizle horrekin, harremanetan jarri da bela beran semia, eta hortxe darela COC eitzen. Ez dakik ondiokan, bueno, aurten entzungo dugun, ba, Jaden Jamesen COC, baina, karo, jendia zidea zaten, Britney ama moduan aukitza, ia beran seme txikixenak bebai, beran aman bide horretatikan jarraitzuko da, ben popan erreginetako bat aukiko da ben ardatz, baina berak esan dau, argi lagadau, Queen dala beran talderik gustokuena eta akaso musika ba, hortikan joango da.
1: Bajai dugu orduan, eh?
0: Karo, ondiokan ikusteko dau, a ber...
1: Bueno, a ver, kero igual ondo da hola, baino, referente bezala, berak esatea Queen dela hola...
0: Bai, bai, hola esan dau, eta gero esan dau larogeiko, larogei garren amarkadako, ba, musika rock estilo hori dala beran. Gustokuena, bueno, beraz...
1: Bai, ikusiko da ziateatzen den hemendik, nik esan marra dukat mai, oso ados nagoela... nola zen, Jaden Jamesen erabakiarekin. Hau da, berak aprobetxatu nahi duela, bere Nepo Baby
0: bai.
1: Kategoria hori edo titulu hori esango dugu ba, ezagutzera emateko eta pixkat baita zeresana sortzeko. Ze aurrekoan entzuten ion influencer bati esanez ez zegoela bat ere ados artista bat, bueno, artista batek ez, barkatu, artista baten edo famatu baten
0: horrek.
1: Famatu baten semea labek erabakitzen zutenean edo pentsatzen zutenean onena zela anonimatuan bizitzea, ezerrez partekatzea, hau da, bereien bizitza, ba, isilpean eramatea. Eta etzegola bat ere ados, ze azkenean, pertsona hauek, euki dute, privilegio bat dela, segulako dirutza, bai, kasu askotan, eta bueno, ba, dena...
0: Baldintza honetan darela, edo bintzat badutela, erramintxako egitxeko.
1: Ba, gutxienez, influencer honek zioen, gutxienez, guri zor digutela, fantasia pixka bat ematea, bai, eta bueno, ba, horre, ez dakit, ba, musika egitea, edo aktore bezala goza probatzea, edo reality batean sartzea, ba, ez dakit, gutxienez, guri edukia emango digun gauzak egitea.
0: Nepo baby on bat izatia, ez? Bueno, ba, ikusiko dugu, ia Britney Spearsen zeme txikixenak, Jaden Jamesek, ba, Nepo Baby tasun hori, ez zukutzen daben, eta moten dauzkun fantasia pixkaz.
1: Gu alde!
0: Gu...
1: Alde, Nepo Babyen alde, eta hauek fantasia ematearen alde. Mai eskerrik asko,
0: zuari,
1: eta jarriko dugu Britney Spearsen kanta, ba, ez aprobetxatuz bere semea musika mundura, ba, badatorrela. Ba,

0: Britney, bitch.
1: Hau gara gu, arratsaldero, gaztean. Heldu haien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Heldu haien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduhaien.comen.
2: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.

0: kanta hon bat beti izango da ona, Katamaloren betazalak eraustean. Baina kasunetan, Eren egun donostiarrak heldu zaizkigu bertsio honekin, eta, bueno, ba, itzela, gu engantzatuta, jota engantzatuta, ba, kanta honetara. Hogei minutu arratsaldeko seiak izateko, eta orain, bai, zuei emango dizuegu hitza, ez, ba, akigu desiatzen zaudetela, ba, zuek ere hitz egiteko saio honetan, ze hemen Maitetanik asko hitz egiten dugu arratsaldean zehar gehiegi. Eta gainera gaurko eguraldi honekin, euri jasa honekin, autopilaketak ditugu, arazoak errepidean, ba, behida. Guazen, egunari buelta ematera, eta merezi duzuen soinu banda jartzera. Orain zure momentua da, kanta bat eskatzeko, nahi duzun kanta eskatu dezakezulako WhatsAppen 688-6050-50 zemakian.
1: Ala, xeda, jun pentsatzen ze abestin nahi duzuen entzutea joa
0: gara. Gehiagi ez pentsau, eh?
1: Ez, iru minutu, zemate irauten da du datorren kantak.
0: Iru minutu eta iru segundu.
1: Ba, hor xeak azue, hori aprobetxau bia duzue zuen, ba, abesti horrek eskatzeko, betiko moduan, ba, 688-6050-50 zemakira bidalitza, baina hori bai, audixo bitxartez guk naixau izaten ditugu. Audixo bitxartezkuak.
0: Gehiago konkistatzen gaituzue audio bidezko mezuekin.
1: Naiz eta, ba, idatziz bidaltzen baldima dituzue, bai, ontzat emongo dugu.
0: Ok, baina, bos bat.
1: Ze giro dauan orkampuan, oin lehiatikan begira gabiz.
0: Atzonera mak esan zidan, mai, esan zidan, alain bihar botak.
1: Bihar botak, bihar karo.
0: Botak.
1: Bihar goretek
0: zonbat. Eta kaso
1: zonbat.
0: Egin ion,
1: zure amari, a ber. Joe, kriston botak, eh? Horrek impermeablia dia.
0: Timberland.
1: Ez dakit, bai izan alda, Timberland.
0: Timberland hon batzuk Gore-Tex, bueno, markakoak edo Gore-Tex
1: alainen botak alde batera lagata, zuk zabesti entzutia nahi dozu. Zabesti nahi dozu entzutia atzalde gris honetan. Bueno, ba, hasi zuen kanta eskari horrek bidaltzen gure betiko zemakira 688-6050-50.
0: Ba, guazen, atzera kontua martxan jartzera, ba.
1: Irubi bat eskatu kanta.

0: Dira 3 minutu eta 3 segunduak. Hortxe, esan dizuegu, eh? 3 minutu eta 3 segundu irauten zituela kantak, eta kanta horrek iraunden bitartean egon gara bazuen mezu horiek irakurtzen, entzuten, eta bueno, ba, joan gara batzuk jasotzen, apuntatzen algenituenak, eta entzungo ditugu eta irakurriko ditugu, maize, ba, bastante dau, eh?
1: Hori bai, eskerrik asko idatzi dozku zuen guztieri, eh? Daneri! Bueno, aziko gara entzuten zuen eskari honek.
2: Kaixo, Eleni naiz Zubietatik, jarriko zenukete Kebedoren algolpito, aio.
0: Eskerrik asko, jo, justu jarri dugu duela, ez dakit, ordu erdi, Elena, go, igual.
1: Venga, la gutxi.
0: Guen dela gutxi hori da, bostetako orduan algolpito kanta jarri dugu osorik.
1: Bueno, bueno, beste batekin joango ara.
3: Kaixo, arratsaldeon, hemen Markina Xemindik, euraldia posteko, nahizta eurile izan. Bagoiaz, kantatxua deskatzen, sorotan belena epin izu zeo zer, guena garateiko lankiden zako. Hau pasuek, den aurragu.

0: Ba, hortxe zuek eskatuta sorota melea asko gustatzen zaizue, badakigu, eta hementxe, ba, zuen desioak betetzen ditugu.
1: Beste batekin joango gara, Aladino, Atxaldeon, Alain eta Maite menago afaria preparatzen, eta aspaldiko kanta bat eskatzea gustatuko litzaidake, Nelly Furtadoren Say It Right.
0: Bueno, hau da temardo bat.

0: Kanta honek, ostra, hogei urte bete zituen uste dut duela, ez dakit hilabete batzuk edo ze, 2006ko abestia da.
1: Niak ordatzen aiz, nik hau MP3an nakan.
0: Bai, nik ere bai, iPodean nukan abesti hau, eta sartzen da ikaragarri ondo. Nelly Furtado, say it right.
1: Beste batek dino, bihotza beterik, Brigade Loko izaroren zat.
0: Opa, ba, eskerrik asko kanta hori eskatzeagatik, Brigade Loko baita ere.
1: Beste batek dino, kaixo zuek, dago abesti bat todo guapo Teo Lucadamoren Fiesta Amor.
0: Fiesta Amor guapo. Teo Lucadamo. Bueno, Teo Lucadamo, ez baldin badakizue gainera, agertzen da aktore bezala La Bola Negra pelikulan.
1: Eta demora askuan, agertzen
0: bai, da. Bai, osea, ez toko la paper protagonistarik, baina egia da, desiente agertzen dela pelikulan zehar, ze hor dago protagonista baten gandik gertu.
1: Hori da, guazen aurrera eitzera.
2: Arratzaldeon, kaixo. Ya, Dua Lipak eta Elton Johnek abesten duten, bueno, batera abesten duten abesti hori, Cold Core Heart, bihotza.
0: Bueno, ze kanta ona, Cold Core Heart, saiatuko nahi topatzen ze hori, vale. Berandu gaso dugu eta ez dute denborarik izan.
1: Eta, bueno, jarraitzuko dugu aurrera, zuk ondiokan nahi baldin badozu abestin emate dugu beste eskatzia, saiatu eskatzen.
0: Hemen txe daukagu Cold Heart. Elton John eta Dua Lipa elkarrekin egin zuten kanta. Berez, Elton Johnen kanta baten, bueno, ez dakit bertsioa den edo moldatutako ba emaitza baten, baina egia esan abestia oso goiz egon eta gaurko egunari ba klasi puntu bat, elegantzia puntu bat emateko oso ondo sartuko den abestia.

0: Hortxe zuen eskaria, eta egia da oso kanta honak eskatzen dizkigu zuela.
1: Asko,
0: eh?
1: Asko dare, eh? Alain, ez dakit ez da zein aukeratu. Venga, beste batek Xabik esaten dozku kaixo, 48.280 Karibe Mesedes. Honek dira lekitxokuak, lekitxokuak, majísimos, eh? Majísimos. Eta, behitxu, beste batek esaten hau, eso, ze moduz atxaldia, lanetikan etxea bidengo, yes, eta azazen zehose entzutia nahiko gauen.
0: Bueno, ba, azazen musika nahi dutela, ba, hau,

0: Bueno, hartze zuen eskariak azken bate irakurri entzuteko moduan gaude, baino...
1: Bai, betxu, azkenengo entzungo duze, ondiokan jendia eskatzen dabilea.
0: Ja, bueno, ala ere esan dugu, kanta batek irauten zuen bitartean, eta hemen, claro, joaten gara gero, gehiago jasotzen da jasotzen, ez zindugula denekin, venga.
2: Kaixo, zutagarren zura argia, mesedez? Eskerrik asko.
0: Zutagarren zure argi eskatu dugu baita entzulonek. Bueno, ba, eskerrik asko deno itxalo zaparra da bat. Eskerrik asko inbeste kanta one eskatzea gati, baina gaur jarriko dugu hause azken aldien desente eskatzen ari zareten artista baten kanta da. Eta emetxe daukagu ze, entzun dugu pixkara esan dugu, hau guai dago, hau gustatuko zaie gure entzulei, eta nik uste dut horrelako egun batek, ba eskatzen duen kantoketako bat dela. Teo Lucadamo, Fiesta Amor, bere London Tripping diskotik.

0: Piso la tarima bien arreglado. Pantalón vaquero bien apretado. Sí, nena, estoy afeitado. No, nena, no estoy en el mercado. Nubes de humo en el reservado. 5G, connection, estamos conectados. Cógeme de la mano y ya no nos separamos.
1: Arratsaldea ez da maiten, gu amaitu arte.
2: Aizue gozatxo bat, gauza gutxiago edukitzeak ustekabeko ondorioa ekar dezake, leku gehiago, diru gehiago eta kezka gutxiago. Ez da beharrezkoa perfektu izatea zure ingurumen aztarna murrizteko. Nahikoa da gauzak modu automatikoan ez egitea. Hau Ihoberen aholku bada, Eusko Jaurlaritzaren ingurumen jarduketarako sozietate publikoa.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Kultur Klik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kultur Klik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kultur Klik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kultur Klik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kultur Klik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
8: Egunak utzitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.
9: Let's go.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Kaixo, arratsaldeon, hau guzaioa da, zure arratsaldetako ba, konpainia, zure arratsaldetako ba, lagunak gara. Eta gaur hemen kanpoan behintzat ikusten gabiltzan eguraldi petralarekin, euri zaparra da honekin, ba, gu izango gaituzu bidelagun gutxienez zazpiak bitarte kontu askorekin eta guna pixkatxo bat ba, argitzeko kontuak ditugu zuretzat. Ni Alain Perez, bera Maite Garmendia.
3: Kaixo atzaldeon.
2: Eta Mai, gaur gainera, ba, egunero bezala entzulei, beste aukera bat emango diegu, 100 eurotxo, 100 lerele eskuratzeko.
3: Hori da, hori da, ez izue pentsau astu jakunikan gaur bebai, erori den hori lehiak eta jarriko dugu martxan, bueno, jarraitzuko dugu, ze aste honetan aurkeztu dugu gure objektu berri hori. Zertan datzan jolas honek oso erretza, guk dakau eskutuko sekretu bat, gure taula...
2: Sekretu bat... Sekretua da objektua.
3: Hori da, bueno, bai, zesan dut.
2: Zesan dut, egu daukagu ezkutuko sekretua.
3: Ah, ez, ezkutuko objektu
2: baino,
3: sekretua.
2: Baina, sekretua da.
3: Hori da, taula gainera botatzen dugu, eta taratzen daben soinua gaitxikan, asmatu bidea duzue zer dan. Asmatu ezkero, 100 euro zuentzako.
2: 100 eurotxo, bere ala jarriko dugu, ba, linea dana. Prest denak...
3: Amar linea baino gaitxada.
2: Amar linea ditugu, denak zabalik izango dituzu, deitzeko 9400-22-22 hori bere ala izango da, baina gaur da urriaren 7a, eta gaur artista batek 2030 urte borobil bete ditu, eta bera da Luis Capaldi.

Egulako balada gilea Luis Capaldi gaur urte betetzen, Eskoziako Glasgow irian jaio zen, duela 30 urte esan bezala Luis Capaldi, eta aurra zenetik izan du musikarekiko interesa, 9 urterekin hasi zen publikoaren aurrean abesten, eta ordurako 9 urte zituenerako piano eta gitarra jotzen zituen berak, 17 urterekin aplikaziora edo musika igo zuenean, fitxatu zuen disketxe batek, eta horra hasi zen bere ibilbide musikala. 2018an lortu zuen nazioarteko arrakasta horrelako kantei esker.

Duko zaire dozin momentu dan, barru-barrutik abestutako bestietako bat Wish You The Best, Luis Capaldi. Bueno, berak esan dugu 2018 urtean lortu zuela arrakasta. Geroztik, estudioko bi lan argitaratu ditu, azkena 2023an. Eta azken urte hauetan, bueno, ba, arazo desente izan ditu, pairatzen duen Tourette sindromearen ondorioz. Eta adibidez, bueno, Glastonbury jaialdian, sekulako krisia izan zuen, krisia oso potolo bat, 2023 urtean okrezpanago. Horrek, bueno, estenatokietatik aldendu zuen, bi urtez egonda estenatokirik zapaldu gabe, baina pasaden urtean itzuli zen musika mundura, eta espero balaister Luis Capaldiren musika gehiago ezagutzea.

0: Bagaur Luis Capaldiren urte bete zeguna, abide batez, badakizu da Peter Capaldi aktore mitikoaren lehen guzua. Igual izenagatik ez, baina jartzen baduzu, googleatzen baduzu Peter Capaldi, aurpegi hori mitikoa da, osea, pelikula asko egin ditu, telesaia ezberdinetan ere egon
1: da. Doktor Jun agertu da.
0: Nik duela gutxi Apple TV ikusi nuen telesail batean berazen protagonista. Esan barra daukat. Bai, besteri gabeola bitxikeri bezala. Gaur Luis Capaldiko 30 urte.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.
0: Denok pixkanaka goruntz goaz, eh? Eta hau mundu guztiak ezagutzen duen balada ikaragarri horietako bat, Luis Capaldi eta Someone You Loved.
3: I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Hauzten digun kantaietako bat, Someone You Loved, Luis Capaldi gaur 30 urte borobil betetzen, eh? Luis Capaldiko 30, eh?
1: Ba, nere kintakoa da.
0: Zure kintakoa, eh?
1: Fijate. Ze gauza, eh, alain?
0: Ze gauza. Nor dago beto zu edo bera, 30-rekin?
1: Ba, zuk esan goztazu, nik ez dote zebe zan bihar.
0: Ba, esan barra daukat. Zuzo dela beto.
1: Ai, eskerkazko,
0: Zeiak eta 9:09 dira, eta trafikora goaz, badakigu gaur, eguraldi petrala dugula, euria protagonista Euskal Herriko hainbat eta hainbat txokotan, tartean hementxe gugau den tokian, Donostian, euri zaparra da latzari du momentu honetan.
1: Zaparra dau.
0: Bai, eta errepideak nola ditugu, mai?
1: Babetxu, Bizkaia hamarrian Bilbon furgoneta bat irauli da, eta hori dela eta ba, eskumako erreia itxitsa dau, eta autopilaketak ondokan jarraitzen dabe, eta bestalde Bizkaia hogein derion aire porturako bidian auto bat erreietik urten da, eta hori dela eta ba, eskumako erreia itxitsa dau, eta autopilaketak bebai pilatzen doi ez bertan, eh? Bizkaia hamarrian Bilbon eta Bizkaia hogeian derion.
0: Bueno, ba, hortxe arazoak Bizkaia aldean, eh? Kontuz mesedez arretaz gidatu, ba, giroak ez duelako laguntzen, errepidean ba, gauzak ondo joatea. Animo, eh? Horre autopilaketetan baldin bazaudete, badakizue gusaioa jarrita, ba, saiatuko garela hemen zuei konpainia egiten. Hori errepidetik eta bagoa seguraldiaren iragarpenarekin.
2: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Ba, eguna amaitzeagin batera, alaxe jarraitzuko dugu, oi momentuan dakagun eguraldi petral honekin, eta baitxu esango dutzu eta adibide Santurtzin 18 gradu darela momentu honetan, Arrasaten 16 eta esango dutzuet Iruñean 18 gradu ditugu. Biharko egunari begira ze bihar ostegunean, ba euritsa jarraipena aukiko dau, eta hori bai temperaturak apur bat bajatuko dira.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash. Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Bueno, aguazen eguraldi honi argitasuna jartzera.
6: Hey!
0: Zugentzun nahi duzun musika horrekin eta haze kanta datorren jarraian. Merina Gris Donostiatik eta Lekunberritik Gorka Urbizu elkarrekin egintzuten kanta hau eta Huezkara aspertzen. Eta kanta bat ona denean, ona da eta edozein momentutan sartzen da ondo. Ordu berri hau, ba, guazen energiaz jarraitzera. Tesla bat zutan izenekonekin.

0: Top 2 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Kanta udatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Dengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu

0: paparrada ikaragarria jaso du Zea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Duekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizuler Maiuren eskutik. Top Bot Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.
2: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: Bruno Marsen klasiko bat berreskuratu zementxe gazteako arratsaldean Locked Out of Heaven eta guri ze ondo sartu zaigun azken minutuetan badukala The Police-en rollo bat, eskutsu bat eta hortxe entzun duzu. Aizue, ez dakit gogoan duzuen pasaden astean hitz egin genuen emakume baten inguruan Estatu Batuetan Hor, esango dugu, eriotzaren korridorean zegoen emakume bat, baino, hortik libratu zena, injekzio batzuek ez ziotelako la gehiagi funtzionatu.
1: Ala da, azte bete pasau da Krista Paiken esekuzino zaiaketa horretatikan, pixkat ez baldin basari entera, gola kokatze aldera, emakume hau eriotzaren korridorean egonda, hogeta marru urtez, laro hogeta marbostian, ba, emeretzi urteko Colin Slimer deitzuriko ikaskidia torturau eta hiltziarren eta asuntua da oindala astebete iraiaren 30an esekutatu inbiar zutela ba bi injekzio de injekzio mortal bat ba sartuta berari, ez? Bueno, azkenean amaitu zen bi injekzio jartzen eta ala tabe Krista Pike esan hil. Hori bai, ba gelditu zen bueno, ospitalian, ba geizki, koma batian moduan.
0: Injekzio, era horretako bi injekzio ematen dizkizutenean, nola geratzen zara?
1: Ba geizki, bezki gauzia da pentabarbital deituriko ba dosi hori emozotzen bi aldiz, baina emakumea ba arnasten eta berbetan jarraitzen zeban. Itxuria zain barneko kateterrakin arazoak egon zian eta botika esan bihar bezala odolera iritsi. Eta esan duguna ez, horren ondorioz, ba, besuetan bai aukizitxuala erredurak eta alako gauzak, eta ospitalian mantendu da edo egonda ba aste betez, inkonsiente eta arnasketa ba, artifizialarekin baliatuz, ez izan bere kabuz bizirik
0: sufritzen
1: mantendu,
0: egonda, ez? Azte guztian zehar ospitalian hor.
1: Claro, bere inkonsiente zeuan, baina ja. Esan aldu sufritzen egondala, ez? Horren aurrian, claro, tenezin pasau da gauza guzti hau eta gobernadoriak esan zeban, ba urte horretan zeren ejekuzio guztiak ba atzera bota dituz itxuria metodo hau ez da onena.
0: Baina, oso eraginkorra erakutsi dute, bueno, behintzat kasu honetan ez dela.
1: Ez, eta, karo, gauzia da, hemen datorrela galderia, ez, ze pasatzen da, esekutatu bihar zuten pertsona batek esekuziotik bizirik urtetzen maldin badau da, ze demontra pasau guan, ez
0: barkatu egiten zaio, atzeratu egiten da bere esekuzio hori ze gertatzen
1: karo,
0: da.
1: Karo, jende guztiak esan hau azkenian, Krista Pike hau urten da ba esekuzio mobida guzti honetatikan, eta gauzia da, azte bete pasau da nian, esnatu indala. Azte bete honetan, osea, azte bete pasau da, eta gaur esnatua Krista Pike eta hasi da berbetan ia ze moduz pasau da ben ba aste guzti hau eta hori guztia baina
0: claro galdetu du non nago zeruan infernuan segurazki infernuan
1: jendia hasi da esaten da pixkat destino final pasau jakona ze azkenian zuk eriotzari ba alako toreo bat egin dotzazu ez
0: so egin dio eriotzari so
1: baina claro ze pasatzen da asunto guzti honekin ze orain ezingo dabe o berriro hilbia dabe berriro jumia ekartzelara ze demontre pasauko da.
0: Legeak zer dio kaso hauetan?
1: Bueno, ba, legeak esaten dau berriz emonbiako zotzela injekzio letal bat, baina honen aurrian Paiken abokatuek esan dabe, ba, igual, ez dala biderik onena, ez? Berriro gertatzen bada alako zehose. Ba, itxuria ondiokan hor investigatzen dare, edo horren inguruan berbetan dare, baina ziurrenik kartzela zigorra eskatuko dutzela, bizi osorako kartzela zigorra. Hau da, Krista Pike

0: indosu hau, oindala hogeta mar urte inzinuan hau, pasau dozu, hogeta mar zure bizitzako hogeta mar urte kartzelan,
1: gero... Hogeta mar urte kartzelan, eh?
0: Gero, ostra. Urten zara hortikan, esekuta boi mir zintxuen, eta alatabe eriozari bi aldiz rekorta hau indosu. Osea, rekortadore batean moduan, ez dago,
1: Epa!
0: Eta, karo, oin ze pasauka da.
1: Ze gauza komplikatua.
0: Ondio garen, ez dugu ikusi bez, edo ez dugu entzun Krista Paikek esan da bena.
1: Ja.
0: Daek iguna da, esnatu dala, eta beran medikuekin eta abokatuekin berbetan da.
1: Bueno, honek igual balio lezake baita, estatu batuetan planteatzeko ea eriotza zigorrak zentzuri daukan, edo hori berrikusi beharko litzateke. Bueno, momida latza, hori estatu batuetan, pasaden astean albizte izan zen Krista Paik, eta gaur esnatu eginda bi injekzio letal jaso ostean, ba, etzelako hil, eta hor koman egon dagero, berriro, hor esnatu eginda, eta itzegin egindo. Bueno, ikusiko dugu zegartatzen den kasunetan. Mai eskerrik asko, aurrera goaz artista honekin, bera da Taylor Swift.

0: bere The Life of a Showgirl diskoandoa, hau izan zen lehendabiziko singela, eta disko honek orain deluxe edizio bat izan du, Encore deiturikoa, eta bertan kantau doa.
1: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, Gu!
0: Baraintxe berta munduko kantarik entzunenen artean daukagu abesti hau, Taylor Swiften kanta berria da, eta deluxe edizio horretan doana Patient Zero deituriko hau.

0: gaztean. Arratsaldeon.
1: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ezin ezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!
6: Garai honak izan zean, gure bizitza erdia izan da hori. Edo, bueno, zati handi bat, ez? Bat, ez? Bat, ez? Bat, ez?

0: Maixa Teixiarren kanta mitiko hau berreskuratu zuten 2020an Esne Beltzak, bueno, Xabi Solano izan zen, ez? Bai. Xabi Solano eta Nogenek egin zuten iluntzean kanta honen moldaketa. Oraintxe bertan 25 minutu 7etarako eta iritsi da momentua nahi baduzu behintzat 100 euro eskuratzeko. Horretarako telefonoz deitu behar diguzu betiko zenbakira 9-4-0-1-2-2-2 Deitu eta parte hartu gure lehiaketan 9-4-0-1-2-2 zenbakian gaude. Atzo estreinatu genuen objektu berria, bota dugu hainbat bider, eta nik uste dut, bueno, pixkanaka ja forma hartzen goazela objektu honi, ea gaur banatzen ditugun 100 euro, Mai.
1: Ziaro ezberdina da aurreko astian...
0: Aurreko azertzen? Ah, patina.
1: Patina. Hori da, patin bat. Ezan ginuan gure objektu berri hau harina da, haundixa da, dakan soinuan dako, eta esan ginuan bebai Euskal Herriko etxe askotan topatzen dugun objektu bat dala, naiz eta gero kalien bebai erabiltzen dugun.
0: Hori egia da. Bai.
1: Ez dakit zeo zer eixo gota ginoan.
0: Ez dakit bueno, esango nuke, erabiltzen dela etxean eukide iteketara, erabilera bat eman dieza jokezu etxean, baino oso ondo dago kalean erabiltzeko.
1: Ja, bai.
0: Horrek, pista bezala balio du, eh?
1: Ema vuelta batzuk. Alain, ez dakit ondo irutxuko jatzun, ja botatzen maldima dago objetu hau taula gainera.
0: Bai, noski, kenduko dut ja...
1: Zebadakiu... Bueno, gure entzule batzueri, ba, gero kostau itxan jakuela, ba, ez baldin madabe entzuten objetua, ez da bede ditzen.
0: Ja.
1: Baina jun, apuntatzen gure telefonoa zemakixa. Bedatze lau iru, 0 bat, hogetabi.
0: Hori da, ez deitu tabletera WhatsAppera, ze hori beste zenbaki bat da, deitu behar diguzu, 9-4-0-1-2-2-2 zenbakira. Lau ahatetxoen zenbakia. Hau da gure objetu berria, atzo estreinatu genuena, bere soinu hause. Bueno, entzunda. Hor da bailmaite bota eta bota objektu hau. Esango dugu aurreko baino arinagoa dela, eta baino ez da txikia, eh? 9-4-0-1-2-2-2 gaude, arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Hola. Zein da zure izena?
2: Idoia.
0: Eta nondi ditzen digu zidea?
1: Zer modu?
0: Gasteiztik. Ze bat ediz egin dizute broma hori, idoia zer moduz esan
2: bueno, ez? Ez da broma desatxegina, orduan.
0: Ja, egia da,
1: bueno,
0: kanta oso nadela, Kanta da ikaragarria,
2: Kanta oso nada,
0: Oso nada.
1: Idoia, galdera bat, ze moduzko eguraldi xau Gasteiz aldian?
2: Euria
1: xa,
2: Euria bota eta ezkertzeko
1: agarria zain. Ai...
0: Bera, mentxe daukagu atzeti, klaro, jarriko diogu idoiari bere kanta ofiziala, nola ez? Orduan, euria, euraldi txarra, ez hor, nahiko tristea goibela.
2: Bai.
1: Gasteizen bihar zan, Bihar zan ze oso ziku azauan, landa eta inguru hori ziku azauan.
0: Bai, tokatzen zen. Ondo entzun duzu idoia objektuaren soinua?
2: Bai.
0: Bale, eta hartu diozuia tankera forma?
2: Bai, uste, proposamen bat
0: dut. Txin, idoia gozo bat. Bueno, ya está, ya broma eginda, ya jarraitu dezakegu. Nahi duzunean, zure apustu idoia.
2: Eguraldia lagun, euritakoa esango dut.
0: Ai, euritako bat, vale, osea.
1: Guardasola, aterkina.
0: Aterkia edo euritako txamarra.
2: Ah,
0: vale. Aterkia.
2: Paraguas.
0: Vale. Eske euritakoa, segunda nun galdetzen duzun, ezberdina. Netzako euritakoa adibidez da, xira bat. Xira bat, xirari deitzen dut nik euritakoa. Euritako txamarra bat izango litzateke. Baino kasu enten da, aterkia.
2: Hori da.
0: Vale.
1: Vale.
0: Aterkina. Idoiaren apustua.
1: Ez da hori,
0: idoia, eskerrik asko itzegatik. Agur, venga, beste bat arte. Ba, beste lineara goaz.
1: Kaixo, Atzaldeon.
3: Atzaldeon,
1: zein ikin gare berbetan.
3: Susana Martinez.
1: Susana,
0: opa, Susi.
1: Zer modu zure eguna?
3: Bueno, ondo.
1: Ondo?
3: Así da, denpora txarra dendari zientzako, ba, ondo, erropa saltzeko.
0: Zur, ze garaitako azara, zer zara gehiu udatiarra, guztaren zeizu udazkena nostalgika zara, zer roietakoa?
3: Ah, ni daneta horitzena. Ez duketo lan guztokoa bat edo besti.
0: Ja, baina badago jende adibidez udan zorion txujartzen dena plan asko, eta gero neguan ja tristexa mar. Zuri eragiten dizu baita guraldiak?
2: Ez.
1: Bate.
2: Plan diferentik egiten diren, depende den polita, listo.
1: Hori da.
0: Burdinezko emakumea.
1: Oso ondo, Susi. Susi,
0: a tope. Ba, Susi.
1: Bota zure postua, zeurtu zudala.
2: Ba, kantinplori, pentsabot.
1: Kantinploro.
0: Al loro,
1: Al loro, kantinploro.
0: Kantinplora asko ateratzen da baita postu ez, eh?
1: Zekaro.
0: Kantinplora bat.
1: Esaten dugu askotan guk urra asko eraten dugula eta hemen aukitzen dugula gure kantinplorak.
0: Bai.
1: Baina
0: ez da kantinplora, Susi, ez da hori.
2: Vale, va.
1: Agur, agur.
0: Bueno, ba, ez da bide hori, esa, ariñagoa da, kantinplora bat, baino, ariñagoa hori.
1: Berrez botako dutala,
0: Bai, botako dugu, ze, nik uste dut entzulean nahiko despistatuta ditugula, oazen ondo entzutera, objektu hau. Mikro eta denan ere itxi egingo dut, objektu aliketa obekien entzuteko. Hau da bere soinua, Maitek goitik botako du, hau da. Ez da oso erreza apurtzenko, ze...
4: Eta hoin apurtzen badaze?
0: Bueno, pixka jetxi, ze hain goitik ez hortik, vale. Botako dugu, ba.

0: Azkena,
1: Ba, entzunda, entzunda. Ea orain pixkat gerturatzen garen, arratsaldeon.
2: Kaixo.
1: Hau, bakaixo, zein da zure izena?
2: Eider.
1: Eider, nundik zabiltza deika, Eider?
2: Ba, ointzen momenten Bilbotik nabil.
1: Bilbotik, baina zu nungoa zara?
2: Ne, Alonsotegikoa.
1: Alonsotegikoa, beida ze ondo, bale. Ba, primeran, Eider, zure egun ondo joan da, euritxu, egun euritxu hau?
2: Euritxua, baina ondo, ondo.
3: Gustora.
1: Ondo. Hori da jarrera, hori da jarrera. Eguneri ba, aurre egiteko.
3: Burua beti gora, Eider?
2: Hori da.
3: Bota zure apostua bat, zehurtu zudala?
2: Nik botako taper bat.
3: Taper bat.
1: Taper bat, el club del taper. Bai, mai, ez zuten ni broma egiten ze originalak, venga.
3: Gara, literal, kuin batzu. Bueno, baina behintzat, Eiderrek barra itxen dau. Hori gustatzen jaku, eh? Behintzat, irri barri bat etzarekin maldi maldi.
1: No, taper batek, mira, nik pista osuna bota dut, ze Susana eta baita Eider dabiltzen ere pista jarraika. Ze, klaro, etxean erabili dezakezu, baino, igual, kalera aterako atzera... esango dut. Kalera aterako garaian... Karo, zentzu gehiago dauka.
3: Karo.
1: Karo.
3: Eider!
1: Taperra!
3: Esta, baina eskerrek asko ditziarren.
1: Agur, agur, aio. Venga, beste lineara goaz.
3: Kaixo, atzaldeon.
2: Kaixo.
3: Zeinekin gare berbetan.
1: Segundu txobat.
3: Kaixo?
1: Segundu txobat, bi linea sartuz ezkigu aldi berean. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, zeinekin gare.
2: Ametxekin.
3: Ametxetan, hundik handaitzen dozkuzu.
2: Donostitikan.
3: Donostiko amets. Amets, zure eguna ze moduz, junda, ondo?
2: Ondo?
3: Ondo?
2: Bai.
3: Bai.
1: Zea hotx politia daukazun, amets. Bai.
3: Oso bizixa.
1: Eta zer.
3: Oso bizixa. Bueno, amets, bota zure apostua, ze uste osu dala?
2: Eta ustez da plastikozko botila huts bat.
1: Plastikozko botila huts bat, gauza konkretua. Zau, izan daiteke, plastikozko botila huts bat, kalera eramaten dugu, igual, ba, gimnasiora, venga, plastikozko botila bat.
3: Amets, zatoz jadan igana, ez da amets, ez da, baina eskerrik asko deitzi arren.
1: Agur, gero arte, ez da torra, amets, aio, bueno, ba, beste lineara goaz, kaixo? Arratxalde honorain, bai, orain sartu zaigu zure deia, zelen bi horre kolatu zaizkigu. Zein da zure izena?
4: Bai, Iker, Izarrate.
1: Izarrako Iker. Bueno, gure entzule fidel hoietako bat.
3: Bai.
1: Laizte remango dizugu Iker, platinum txartela, guko platinum txartela.
4: Ba, beira, nire kunea izantik, eta zure nahotzen entzudot, eta... Pista errekuperatu bat, errekuperazio baten dezak ez da.
3: Bai,
1: behiko. Pista rekapitulazio bat, ez? Bai. Duzu, vale.
4: Bai.
3: Bueno, esan ginuan, objektu hau oso harina da, esku batian bakarkan ez da kabitzen, hau da,
4: vale.
3: Oratu mia dozu, eta etxian zein kalian erabiltzen dugun objektu bat da.
4: Ostras. Zeratzen bat pentsatuan, baina etxean ez da erabiltzen.
1: Airantzun bat behar dugu, Iker.
4: Bale, txubazkero bat...
1: Bai, txubazkero
4: bat. Bai, txubazkero bat.
3: Txubazkero, ez da, Iker.
1: Eskerrik asko.
4: Bale, gertu egin
1: egin. Eta azken dei hartuko dugu,
3: ba. Kaixo, atxaldeon.
5: Atxaldeon.
3: Atxaldeon, zeinekin gare berbetan.
5: Mikel Ermutik.
3: Mikel, Ermuko Mikel. Mikel, zemo duz Ermu aldian, ondo?
5: Ah, bueno, naiko txarto, baina bueno.
3: Ui?
5: Egura ditxarra.
1: Ah, egura ditxarra, ya.
3: Ah, petatzen abantxeo ze pasan fatzula. Zu ondo zauz? Sí,
5: sí. Mi ondo, bai.
1: Vale. Bueno,
3: ze susto, Mikel, jo,
1: Gura buztua, Mikel.
5: Bai. A ver, ez dakit ideiarik, baina zerbait izatearen izango nuke guardasol bat.
3: Guardasola, bez? Ermuen guardasola esaten da, beste batzuk esaten da aterkina. Mikel! Esta!
1: Esta hori, Mikel, eskerrik asko zure deiagati. Ea bihar asmatzen dugun zer den hori eta 1 euro bidaltzen ditugun txokoren batera.
6: Gutitako pisu harintzeko gu da behar duzuna.
1: Venga, te hago hace momento con cantar aquí en Karol G, Rusowski, eta...

0: Onduko kantarik entzunena uneotan Baby Wow izeneko hau, bueno, egia esan asko gustatzen zaizuen kanto horietako bat asko eskatzen diguzuelako eta guri ere bai. Aizu, kanpoan izan zara eta ozkaiurako iman bat ekarri duzu, ba, ondo, hogei ekarri dituzula, behar bada gehiegi ez, oroigarririk onenak ez du pixurik, argazki bat, historio bat, edo ez ustean deskubritu duzun playlista. Hau, Ioberen aholku bat da, Eusko Jaurlaritzaren ingurumen jarduketarako sozietate publikoa.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza.
2: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
3: EITB-ren eskutik.
4: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
5: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
4: Zuk eta onzeren lotirietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
5: Bekain.
4: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
6: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.

0: Erruten naizen eko kanta honekin, haizue, bos minutu baino ez, zazpieterako, orain, behaldeko lankidea datoz, Ainhoa Vitoria eta Julen Idigoras, saio berri batekin, eta gu bihar itzuliko gara, eguraldi honekin, mai.
1: Babitxu, zeatik ez taldiak dinuan moduan, euriek du beti errudena, ze bizar bebai, eurixa espero dugu, euri txaparradak non nahi, Euskal Herri guztian ziar, eta horrekin batera, ba, eurixakin batera, temperatura pixka bat bajatuko da, eta 18 gradu, ba, 18 graduak izango dira temperaturarik altuenak.
0: Bueno, ba, gaur nabaritu dugu, temperatura zertxo bait jetxi dela, ze azken egun hauetan nahiko sargori zegoen, eta nabaritu dugu hor temperaturak, bueno, koska bat egin dela bera.
1: Aldaketa bat aukida,
0: bera. Biarrela ere, oraindik eta gehiago jetxiko da.
1: Piskatxo bat gehiago bueno, bajatuko dira.
0: Ba, bihar bueltan izango gara, Maite Garmendiarekin.
1: Bihar arteago.
0: Ni ere bihar bueltako naiz, jaso besarka daundi bat Alain Perezen partetik, eta agur esango dugu mai kanta hundi batekin gaur 13 urte bete dituelako jarraian jarriko dugun kanta ikaragarri honek. Pitbull eta Kesha Timber izeneko honekin 13 urte dituen kanta hoietako bat. Eta nik uste merezi duela saioa goian amaitzeak horrelako pieza eder batekin.
1: Ni bakarrekan gauza bat esangot.
0: Esan.
1: Wish you were.
0: Wish you were. Eman volumen honek merezi dut abiararte. Muxu bat, eio. Muah!

0: Arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
2: Bealdea ditzen da saio hau urriak 7 dauzka. Aste azkena dugu oraintxe bertan, zortzietako 7ak dira, eh? Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Ez dut hau superatzen, eh? Orain, aurtengo denboraldi honetan, Bealdea, zazpitan hasten da, historikoki lehen aldiz, beraz, horrexegatik, 8etako movida. Baina beti bestela, kultura honak ez ditugulako galdu, kanta batekin, normalean hit batekin hasten dugu, saioa eta bain azalpen guztiak gaurkoa, potolo eta kargatua, datorlako ongi etorriak Bealdeara.

0: Mirigoraz eta Ainhoa Vitoria aurkeztuta Bealdea.
1: Bealdea ditzen da saio hau, urriak 7 asteazkena, horrentxe bertan 7 eta lau, Ainhoa Vitoria.
2: Arratsaldeon, arratsaldeon, oso ondo, pozik gaurkoa egiteko, jende, bueno, desente ezak izango dugu, meni izango dugu.
1: Jendea izango dugu, egunero dugu, kompainia, ba, kompainia gara, entzuleak daude bai hemen, baina, imaginatzen zu publikoarekin egiten dugula saioa.
2: Jo, hori
1: izan. Gustatuko litzaidaken. Bueno, bai, baina gero, karo, ja, gero... kanta sartzen dugunean askotan lan egiten dugu, eta beste askotan egiten dugu, rajatu.
2: Bai, egia datori ez denuen egingo, ez da.
1: Isilik egon gara, hori bai, Buried izeneko hau entzun dugu bitartean, Charges eta Hayley Williamsen arteko kolaborazionekin hasi dugu. Hau, zergatik Lauren Mayberryk 2019 urte bete ditulako, Chargeseko abeslariaren urte bete ez duguna da. Gaurkoan, Chargeseko abeslaria, ojo, niko ez dekien, tipak, zuzenbidea ikasi zuen, eta gero master bat egin zuen kazetaritzan, eta kazetaritza, inguru giro kazetaritza sari bat jaso du.
2: Bai?
1: Baina, bueno, hori Chargesen egiten duenaz gain.
2: Ja, ja, behera.
1: 2008an hasi zen talde hau, bueno, 2008an juntatu zen Ian Cook eta Martin Doherty-rekin, eta arez geroztik Chargesekin, bueltak adabiltza disko berri batekin datoz, Roses izeneko lehen kanta bat atera dute, zaigu gehiagi gustatu, baina hemen entzuten dugu ere, bai? Egiari zor hemen ateratzen den gauza interesgarri oro jartzen biltzen garelako egunero egunero, baina gaur hit honekin hasi nahi genuen hau, Lauren Mayberry zorionak zuri 2019 urte puska hoiengatik. Gaurkoan ez da gainera eskuartean dugun gauza bakarra, Lier Larrañaga, gure kolaboratzaile eta lankidea, kaso hontan kolaboratzaile bezala estreinatuko da, gomendio batzuk ekarriko dizkigu eta Lierrekin entzungo dugu Zarata, entzungo dugu distortzioa, joango gara beste genero garajeroago batzuetara.
2: Hori da, eta beste kontu batzuk ere, bai, artista berri bat aurkeztu nahi dizuegulako, Duna izena du, eta Rusia Ideka kolektiboko, esango dugu, beste artista berri bat da, Rusouski Ralfitxugun usar irumila artistekin batera, barituko dana Duna entzun ditugu bere kanta batzuk, eta interesgarria da, gero esago jarriko ditugu bere abestiak, eta FKA Twix ere albiste da, FKA Twixek Xia Labu Faktoreari egindako demanda bat irabazi duelako, bueno, 2020an salatu zuen aktorea eraso fisiko sexual eta psikologikoengatik, eta orain, bueno, ba, klausula bat bertan bera ustea lortu du FKA Twixek, gero xago dendera kontatuko dugu.
1: Record Store Dayan komendio batzuk egingo izkizu gure, bai? Record Store deieko Black Friday-aren inguruan hitz egingo dugu, Fontiz Dizi eta Rosaliaren arteko kolaborazioa zere bai, SSS taldearen kanta berrian zongo dugu, eta askoz, gauza gehiago kolaborazio bakarra ez da izango gaurkoa, baizik eta urrengo kanta ere bai, kolaborazio bat. Da, esan dezakegu, Marte Lasarte eta Belako. Ongi etorriak Bealdeara, esan ez dela urriak zazpi gaur, asteazkena, zazpitan hasi dugu hau, eta bederatzitan amaituko dugu

0: Ez duzu aukera gehiago behar. Aukeratu behar duzu. Ezagutu behar dituzunak, behaldean.
1: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

0: Disko berri aterako dute, beraien diskoa nahiko low key izango da, nahiko suabea esango dugu. Orain arte egindakoarekin alderatuta gutxienez, nahiko lasaituta dator Kings of Leon. Boskotea, okertan, laukotea, laukote dira.
1: Ez dakit zenbat dira.
0: Orain zertan, memoria zerien zaina, baukate portada bat, azalban nun lau agertzen diren. Hortik, bueno, eperreskuratu dut. Bueno, Kings of Leonen, My Whole World izaneko antzun dugu, Kings of Leonek aterako dut. Disko berria, lau dira, ikusten. Disko berria aterako, nire gauza pertsona zen ja, asmatu nahi nuen barkatu. Kings of Leonek noiz aterako den disko hori? Ba, azaroaren seian, Oh My Beloved izenarekin, esan bezala, disko lasaiagoa, soilagoa, baina benetan, ederra, My Whole World izeneko bezala, Kings of Leon. Bueno, banda mitikoa, bate batek ezagutzen ez aldima ditu.
1: Imaginatzen
0: duzu? Sex on Fire, izan daiteke. Follow Will, Neba, Anaiak, Neba ez barkatu, Anai lengusuak dira, danak familia dira. Eta Leon zen beraien aitona. Hori beti esaten dugu. Bueno, artista berri bat ekingo, azkizo Leon ez dira artista berriak, baina artista berriak badazka guemen ere bai, hitak, betiko evidente horiek edo begibistakoa jartzen ditugu, baina artista berriak ere bai. Gaurkoan gainera, bat baino gehiago, baina orain lehenengoarekin goaz.
1: Lehendabizikoa Duna da, Rusia idekak fitxatu duen artista berria da. Bera katalana da, Argentinako familia du, 20 urte besterik ez ditu. Eta bueno, ba orain artista berria hau Rusovski, Ralfi Txun, Usar 3000en, bueno, ba kide bilagatu da. Ari gara ja, dagoneko bere izena batean eta bestean ikusten. Entzungo dugu lehendabizikoa eta geroxiago kontatuko dizuet. Baina bueno, epe txiki bat atera du, bi kantekin, FMK eta Jura izenekoa, oso ezberdinak dira kantak, orduan, bueno, ba ikusteko estilo diferenteak jorratuko bituela. Entzungo duguna da Jura bestia, aurpegi zaurgarriagoa, beldurtiagoa, intimistagoa erakusten dau, kasu honetan kanta honekin, eta geroxiago ikusiko dugu bere puntu lotxagabea.
0: Duna da bere izena, Rusia idekaz zigiloak fitxatu du, eta hau da bere Jura proposamena Dunaren eskutik.

0: joan Ralfi Txudagor, Soski Dagon, Usar Irumila ere bai, bueno, artista mordoa, esaten dute asko que Espainiara estatuko abanguardia guztia zigilu horretan dagoela, bat zigilu berean, topa dezakegu Duna izeneko hau, jura entzun diogu artista berri honi.
1: Hori da, Emotional Underground etiketaren barruan sartu dute batzuk. SoundClouden, wow. Bai, SoundClouden asizan kantak igotzen, eta angora biltzaiek babultzatuta erabak izan abestiren bat edo beste ateratzea, eta aurten atera bitu, kanta guztiak, lau abesti kaleratu zituen, eta orain Ruseidekak ba fitxatu dau, eta eurekin batera atera dau FMK jura, jura entzun dugu dagoeneko, eta orain entzongo dugu bigarren single hau, hau da igual gehiago nabarmendu dana, FMK Fuck, Marry, Kill, bueno, itzen siglak dira, eta nik uste egia da dala, bueno, oso evidentea, baina entzundakoan bibi treksekin akordatzen zara, bai ala, bai, esango nuke, oso puntu lotxagabea dauke, bideoklipan ere ba bera lagunekin, bere bibi treksen hasierako kanta horren bideokliparen antzekotasuna edo bilatu dotzat, eta bueno, ba, badu lotxagabe puntu hori, eta kantatzeko eran ere, bai, ba, bibi treksen ba, ahotxaz ere akordatzen gara. Hasiera kontzertuak eskaintzen Duna, Madrilen soldaut egitea lortu dau, eta orain Valentzia markatu, Kadizen, Bartzelonan ere egongo da, gurean momentuz ez, baina bueno, jakindakoan badatorrela gurera, ba, abisatuko dugu.
0: Duna artista Bartzelona datorren artista bat, Argentinako sustraiak dituen arren, Bartzelonan hasi zuen bere ibilbidea, eta esan bezala jada Rusia idekaztegioak fitxatu du, horrelako proposamenei esker, Duna fitxatu gortuzun artista bat.

jartzen dutela espero gaurko behaldean, eh? Inkoreren hita uberaskuratu dugu airea izeneko hau beraien kanala diskotik, bigarren diskotik airea entzun dugu orain txebertan Inkoreko holtza zapalduko durako berriz oso egoera konkretu batean izango da eta hori ere bai kontatu nahi genizuen eten espazio sonoro urtzi iza teknikari eta ekoizle bilbotarraren estudiotik pasaden eneguzi hori eta estudioan eman dituzten urte oiek ospatu nahi dituzte bosgarren urte horrena konkretuki estudioa zabalduzenetik bertatik pasadira talde pila bat Bilboko estena

0: hemendik onena opa diogu.
1: Besarkada.
0: Festa hortarako eta estudiorako zer esanik ez. Ez taldearekin goaz jarraian, kanta berri bat atera dutelako gogoratu Buru Bero izeneko diskoa, azaroaren 27an aterako dutela. Eta lehen datak bota dituzte ere bai. Lehen data hoietan Bartzelona, Gasteiz, Madrid, Donostia, Bilbo eta Iruña daude. Diskoaren orkezpen data bezala eskeleto entzutera goaz, ez taldearen kanta berria.

batzu azalera. Errezakak oldik bera. Punta batetik bestera. Gehienetan maiz. Bekainak doguz batera. Erloju baten antzera. Ezin dote egin atzera. Iltatua naiz.

0: Egunaren amaieran behar duzuna dugu zuretzat. Bealdea.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: 1936ko urriaren 7a Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: Maluma da bera irizena Bilbotik datorren taldea bere Eder izeneko lan berriarekin bertan zeo bezalakoak entzungo dituzu, entzuten ari zara bealdean entzuten ari zarelako gaur urriak zazpi, zazpietan hasten dugun saio hau, arratsalde erdian hasten dugun saio hau, zazpiak arratsalde erdia dira.
1: Iluntzea.
0: Nik ez dut aguantatzen orduatetan esaten dintzun jendeak, arratsaldeon, arratsaldeonez, orduatetan ez da arratsaldea. Bakit arratsaldeko orduatak dira, baina eguerdia da.
1: Eguerdia berez ez da existitzen.
0: Bueno, hori zuk esaten duzuna. Eguerdia kerauten du irurak arte. Arratsaldeko irurtatik aurrera ze. Ordubiak dira eguerdia ere bai, betidanik. Bazkal ordua.
1: Ja, baina eguerdia bera ez da existitzen gure iztegian.
0: Bueno, bai, existitzen, ez?
1: Esango nuke, ze.
0: Baina gaur, euskaltzen dira askotan aipatzen ari gara.
1: Bueno, bueno, bai, guardi on, bai, erabiltzen dala. Bueno, ba, nik ez dakit nondik entzun dut, ez dakit nondik atara duten.
0: Bueno, ba, jarri esku burdinak aina Vitoriari.
1: Ba, eta kartzelara.
0: Bai, euskera deusest, joder, bueno, berri, urren, gero beste kanta bat dator, eh? Normalean egiten dugu kanta bat jarri, itzegin eta beste kanta bat.
1: Ez, baina egin berba egin behar dut.
0: Bueno, bai, baina gauza potolo eta garrantzitsu baten inguruan.
1: Bai, bai, bai, bai, eta serio jarriko gara, FKA Twixek, Shia LaBeouf, aktoreari egindako demanda bat irabazi duelako. 2020an gertatu zan Twixek salaketa jarri zion bere orduko bikotekide kideari, Shia, bere izena barkatu Shia LaBeouf, aktoreari, ba, eraso.
0: Begiratu dugu,
1: Shia LaBeouf, bueno, ezagutzen duzu, seguru, pelikulaskotan agertu da, tipoa da, FKA Twixen bikotekide hoia, eta, bueno, ba, salaketa jarri zion aktoreari, eraso fisiko, sexual eta psikologikoengatik. 2025an egin behar zuten epaiketa, baina biek erabaki zuten akordio batera iristea. Handik hile bate batzutara, Shiak berak demanda bat jarri zion FKA Twixi akordioa hautsi zuelako. Elkarrizketa batean antza, FKA Twixek esan zauen Shiarekin izandako harremanaren ostean etzala seguru sentitzen. Eta kontua da, bueno, ba, sinatu zuten akordio horretan FKA Twixek etzekiela, baina konfidentzialtasun klausula bat zegoela nun ematen dauen ba, berak ezin zuela gizon honekin izandako harremana zitzegin.
0: Wow.
1: Bai, hor badago...
0: Ba, bere isiltasuna erosi zuen modu batean, ala bestean, bai, olako, kontratu baten bitartez.
1: Olako zerbait, hor badago zerbait gainera ambigua danaz, klausula horretan, badirudi ez dala berekin izandako harremanaz bakarrik ezin dauela itzegin, baizik eta klausulak iradokitzen dau ezin duela sexu violentzia zitzegin oroar. Eta hortxe arazoa. Bai, bai, eta orduan, bueno, ba, FKA Twixek bueltan beste salaketa bat jarri dio, eta aktoreak klausula hori kentzea onartu dau, eta orduan, bueno, ba, orain hortaz zitzegin alde izango dau. Imaginatzen dut igual, Shia LaBeoufen harremanari buruz ezetz, baina, bueno, ambiguotasun hori...
0: Era bat distopiko, eruditzen zait.
1: Bai, bai, bai.
0: Zaila, albizion bat da, berez, eta ospatzeko zerbait da, baina, baina begira zer ari garen ospatzen.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez keitu ise hitz egin dezakela, violentzia sexualaren inguruan oroar, hau da, gai bezala.
1: Hori da.
0: Hau, astakeria bat da, ez bakarrik berak jasanduelako violentzia sexual hori.
1: Hori da.
0: Baizik eta... Ezin dizutelako debekatu hori, ez?
1: Bai.
0: Osea, nola da legala, klausula eta kontratu hori?
1: Bai, ikaragarria da. Egia da, 2025an epaiketa hori, bertan behera ustearena, biek erabakiztutela, ez dakigu zergatik egia esan, FKA Twixek erabakiztuen ba onartzea, auskalo, igual, oso zaila zan baita, erakustea, auskalo.
0: Bai, dekatu bueno, hau zen ere, bai, profesionetaz.
1: Urte asko dira, 2020an, jarri zuen zalaketa, lehen da biziko zalaketa, eta hortxe jarraitzen dute, baina, bueno, bentzat, aukera hau ba, bertan geratu da, klausula honen, bueno, ba, txikikeria hau bentzat kendu, bueno, txikikeria, ez da txikikeria, baina detaile hau bentzat kendu dute, eta FKA Twixek, ba, pixkat askeagoa da, orain.
0: Gerzan hago ez da gainera, emakume bakarra, Shia LaBeouf salatu duena, ez dakit juridikoki, baina, bueno, diot, publikoki edo dena delakoa.
1: Bai, bai.
0: Guau. Wow, haze albiste gazigotza esan dugu, ez? Zentu horretan, bueno, FKA Twixek entzutera goaz, bere lehenengo diskora goaz gainera, LP1 izeneko horretara, eta bere 2 weeks hit iezkorra, entzutera goaz orain txe bertan, bealdean, zazpiak eta hogeita mazazpi direnean.

0: lagune erakutsiko diezun musika hemen eta orain. Bealdea.
1: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
2: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. Hogei kontzertu baino gehiago, goizeko amaiketatik gaueko amaikak arte. Amar ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren amaika. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
3: Donostiarra 2040 toperak, Kutxabank, IOBE eta Gazteaukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

Hace autora duen kanta honek Bobby zenekoak, Bob Burnham bere bikotekideari idatzitako kanta bat Phoebe Bridgersen Los Weekend izeneko diskoan. Horaintxe bertan entzun dugun hit puska hau. Elena Tonrarekin goa Sex Red doterreko abeslariaren bakarkako proiektuarekin, konkretuki doter taldearekin, bueno, ba, kontzertuak eskintzen ez dira ari. Eta bakarkako bigarren disko bat aparituko digu Elena Tonrak, Save Us izeneko hau, urriaren 30ean aterako dena, eta bigarren aurrerapen bat dugu, lehena entzun genuen bere garaian, orain gontan, Sleep izenekoa dator, X-Reden eskutik. A momentary lapse in concentration.

0: bera egin izena, D-I-I, V horrela edatzen da, Zigrepi izeneko lan bat aterako D-I-I kukeneko izbenarekin, Trillions izeneko single honetan, kalkulatutako poparen inguruan, poparen filosofia horri barre egiten diote.
1: Mainstreama dana edo...
0: Bueno, mainstreama baino kalkulatua den pop hori. Agertzen dira videoklipan maletin antzeko batekin, eta bertan agertzen da, bueno, bisitak erosten egongo balira bezala, dakizu poparen industrian horrelako gauzak egiten direla, dena kalkulatzen dela, bisitak eta erosten direla, ba, bueno, horren inguruan, par pixka bat egiten dute. Beste hit honekin goaz, eta orain kontatuko dizut zergatik baino lehenengo, entzungo dugu hit buska hori.

0: esango dugu tiponen inguruan. Tom York jauna. Mas Edward York, gaur komunez jaio zen. 1968an, gaur 58 urte bete ditu Tom York, bere begi ikoniko horrekin, zenbat aldize, zenbat ebakuntza izan dituen berak beti kontatu izan du hori, eh? Bere begi, ezkerreko begi hori, bai, konpontzeko edo, modu batean esan edo, bai, eta bueno, bere obsesio horrekin, txikitatik Queen taldearekin obsesionatu zelako, gero beranduago eskolan, Avignon Schoolean, konkretuki ezagutu zituen Ed O'Brien eta Colin Greenwood. Eta hor hasi zen Radiohead izango zenaren lehenengo germen edo lehenengo genesi hori. Fake Plastic Trees entzun dugu orain zebertan. Bere urte betetzeguna delako gaur, Tom York zorionak zuri. Eta honekin ospatu dugu zure 58. urte betetze eguna. Asteko diskoa zabaldu eta... Autopatu dugu, amoranteren lana dugu eskuartean.
1: Hori da, aspaldiko horroak entzuten ari gara, hau da, aukeratu dugun kanta gaurkoan, ez dut amaitu diskoa kaleratu duelako, gai unibertsala jorratzen ditu bertan, zahartzaro amaitasuna, mina, memoria eta bakardadea, bakardadea buruz ari da beste honetan, bakardadean biziden beste garaibateko gizon bati buruz ari da, hemen elkarrezketa egin genion eta hortaz itzein zigun.
0: Hemen estrenatu zen singela gainera.
1: Hori da, eta el niño de Elche euskaraz kantatzen jarri du gainera, eh?
0: Amoranteren diskoa dugu eskuartean, gaur lehen single entzutera goaz, single honekin estrenatu zelako Iban gurean, eta disko horren inborretako bat da aspaldiko horroak izeneko hau, mendian biziden esan bezala, eta bakardadean biziden pertsona horren inguruan, hitz egiten du eta, ojo, Niño de Elche kantatzen duela euskaraz.
2: Aspaldiko gizon bat,

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
1: Zer modu zaudete urriak 7 dauzka Bealdea zabaltzera goaz. Bealdea, bueno, zabaltzera goaz, ez, zabaldu dugu 7etan eta 8ak dira orain txibertan. Horrein dik ordu bete gelditzen zego aurretik, sekulako hit buska, hit mordoa entzuteko beto sanda, eta Lier Larrañaga gure lankide eta laguna kolaboratzei bezala estreinatzeko gaur gurekin.
2: Hori da.
1: Aina Vitoria, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon denoi, eta begira, bihar urriak 8, Fontaines Dizeren disko berria entzuteko aukera izango dugu Euskal Herriko hainbat txokotan, primizian gainera ezagutuko dugu Dopamin Chamber, listening partietan, eta orain jakin dugu Rosaliarekin egindako kolaborazioa erosteko aukera ere izango dela. Horrexago kontatuko dugu.
1: Esklusiban gainera, eh?
2: Bai, esklusiban azte bete
1: plenao. Eraman zuen euroak, beraz.
2: Eraman dirutxoak, hori da. Record Store Day ere, laizter izango da, zararen 27an, eta, bueno, guk gomendio batzuk, emango dizkiztugu, eta baita azteko diskoa Amoranteren lana ezagutzen ari gara, ez dot amaitu gaur kolaborazioa.
1: Hori eta askoz gehiago gaurko saioan, Tom Yorken urte betetzeguna da, gaur Radio Head taldeko abesariaren urte betetzeguna da, gaur tartean besteak beste. Poster Boy proiektua ezagutuko dugu ere bai, Tom Morelloren disko berria ezagutuko dugu Nikapekin batera duen kolaborazio hori entzuteko, Green Dayen disko batek ez dizugu esango zein, baina 10 urte bete ditu eta horren inguruan ere bai hitz egingo dugu. Eta askoz gehiago zer esango dizut, hemen Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoras gaude, zuri Bealdea hau egunero eskaintzen, bi orduz musikarik onena, musika desberdinena, gaztean egunaztear entzuten ez duzun musika Bealdean.

0: finkatzen gaituen hit bat, The Cooks taldea Luke Pritchard eta kompainia Brightonetik, konkretuki Ingalaterratik, nahi bizeneko hau bereskuratzen 2008, 2007, 2009 dakit urte asko pasaira.
1: Benetan. Beti zaten dut iguala, uste dut entzule guztiek dakitela nere alarma izan zala.
0: Ba, nik ez dakien.
1: Ez, ba, bazan bakarra zara.
0: Itxarotan zenun gitarra buelta hori egin arte jekitzeko, edo segitua jekitzen zen.
1: Azkar, azkar, ja, gitarra zen zen eta...
0: Eso ya, jeikita. Lehen egia, lehen alarma bezala izote genitun kantak, orain hori ya galdu da. Eta ondo iruditzen zaite. Warm up Levante, egongo dira, warm up estrella de Levante, barkatu. Jaialdian egongo dira, Murtzian ospatzen den jaialdi bat. Esaten dute oso ondo dagoela, nahiko merkea delako. Jaialdi hori apirilaren 30 eta maiatzaren batean izango da 2027an eta gainera lehen 1000 sarrerak edo lehen 1000 abonoak salduko dira edo saltzen ari dira 64,89 eurogatik. Beraz, aizu, nahiko prezio potente eta irisgarria esango dugu dela. Lekuk saldea gongo da bertan, Iban Ferreiro Barri de Eliella eta Sexy Zebras dira lehen tandan tako lehen bueno ba lehen la década honen izen handi hoiek beste bai la década ezekin no esan baina la década esan beste talde batekin goaz berein izena Poster Boy da eta bereik dira Luz Abril eta Maria Lázaro trasi taldeko bikide zar Como taldearen inguruan esan behar dizudana, edo esan dezakedan gauza bakarra da, ba ikaragarri gustatu zaizkidala, entzun ditudala, bueno, boskanta azkate kalean. Quiero...

0: Estela Beneiek Luz, Abril eta Maria Lazaro dira. Rasi taldeko biki de hoy, Murcia eta Madril batu dituzte, bata Murciarra delako, eta bestea Madril darra, eta hau da Motel izeneko kanta, atzetik. Eskat Natalia Lakuntzaren ahotsa etortzen burura, eh?
1: Beste ondan batez ere.
0: Izugarria bestia, baina batez ere jarriko dizugun beste hau berri berria den FOMO izenekoa, ojo, fitxatu behar duzun, bikote honen eskuti momentuz diskorik ez dute iragarri, singelak atera eta atera ari dira, eta esan bezala, FOMO kanta entzungo diogu Poster Boyeko kideei.

0: kontez diziren Marian entzutu goren txebertan, Marian kantarekin bueltak agadiltza beraien diskoa, Dopamin Chamber izeneko lana, laster izango dugu eskuartean, laster diodanean, astebete barru, baina lehenago, Ainhoa Vitoria katzo esan zigun bezala, baduzu aukera disko hori entzuteko, Euskal Herrian primizian astebete lehenago.
1: Hori da, bihar bertan, bihar osteguna Euskal Herriko hiru dendetan, Fontaine's DC-ren disko berriaren listening partia egingo da. Dopamin Chamber, astebete lehenago ezagutuko dugu. Power Recordsen Bilbon, Bini Loran Gasteizen, eta Donostian Egia Recordsen. Diskoan, Rosaliaren kolaborazioa topatuko dugu hori, agenekien, Where is Gone izeneko abestia da, enekien, izena esan da zeukatenek edo, baina, bueno, ba, hola da, Where is
0: Rosalia,
1: Gone.
0: Rosaliak, nero uste zabestuko du ingeles ez, eta gero esango du gauzaren bat, gazteleraz.
1: Eta igual, grian xaten ere animatuko da gaztereraz kantatzera.
0: Ez dakitik. Zuk uste Rosaliak jarriko duela zentoa gaztereraz abesterakoan?
1: Ja, igual, bai, zerbait ingo dau, ez da.
0: Gure horia gure kiniela kolaborazioaren zat. Kanta hona izango da, gustatuko zaigu.
1: Espero dut. Bueno, bolizen inparti honetan kontuz singelau erosteko aukere izango duzulako. Zazpi azbeteko biniloa salgai jarriko dute eta esklusiban gainera ba, bertara doan jendearen zat. Listening partitara doan jendearen zat. Where is Gone, beraz, aste bete lehenago erosial izango da Rosalia eta Fontaine's DC-ren arteko elkarlana. Taldeko gitarristak Carlos O'Connellek esan dau Rosaliaren malamente kaleratu zanetik liuratuta dauela artistarekin. Asko gustatzen zaiola Rosaliak zenbat zeintzen dauen flamenkoa eta bere herrialdearen, bueno, ba, tradizio hauetako bat.
0: Carlos O'Connell gainera madrildarra da.
1: Bai, hori da, ez da.
0: Bai.
1: Bueno, O'Connell haitxa ez da izango madrildarra, baina bai, eta bera, bueno, berak dio O'Connellek esaten dau, ba, eurei balio izan diela baita Irlandako musika tradizionala jorratzeko, eta horrekin konektatzeko orduan, ez dakite, igual flamenko kutsuren bat izan leike, abestiak.
0: Zagindik, iluna izango da, kanta iluna izango da.
1: Bai, iluna, bai, seguru.
0: Ez izango Carolina Duranterekin batera egin zuen normal, esaten bako.
1: Ez.
0: Izango da ilunagoa, nire uste, ez da nire kiniela.
1: Esango bueno, nuke iluna izango da, bai.
0: Eskura daiteke, esan dugu Euskal Herriko rekorrestora hauetan noski, fizikoki, edizio mugatu bat izango da.
1: Bai, bai.
0: Eta single bat izango da, superpolitak diren zazpiaz beteko single hoiek, vinilo txiki hoiek.
1: Bai.
0: Beraz da dakizuen nun eskuratu, eta noiz, asteontan izango da hori, eta rekorrestor deiaren inguna ditzegin edo, bueno, berez apirilaren 18an izan zen, berez apirila aldean izaten da normalean, udaberrian izaten da, rekorrestor dei delako hau non, egiten den, bueno, ba, apustu antzeko bat, eta artistek ateratzen dituzte. Beraien, bueno, disko inedito batzuk, disko berezi batzuk, ale fisiko berezi batzuk, zeinak rekorrestoretan, hau da, vinilo denda lokaletan, kateak ez diren vinilo dendatan, saltzen diren. Hori izaten da apirilan. Egingo da beste bat, aurten ez dakit lehenengo urtea, baina egingo da beste bat, Black Friday-ari begira.
1: Hori da.
0: Bigarren Durango kazoka bat izango balitzu zela, egingo da. Kasu honetan, azarroren 27an, ezta?
1: 27an izango da, hori da, Black Friday garaian, barreko Record Store Day eguna ere ospatuko dugu, ba, imaginatzen dut, badala hor, bueno, kontrapunto hori egiteko, eta batez ere, badenda txikei, babesa emateko. Talde artista askoren biniloak, formatu ezberdinak topa ditzakegu, egun honetan, eta guk aukeratu egin dugu, bost aukerak eta bost artista talderen biniloak aurkeztuko ditugu, eta, bueno, aukeratu nahi dugu. Suena, adibidez, Chemical Brothersen Go diskoa kaleratuko da. Finesse, I used to make when everything

0: elkar.
1: Zekin ikal brothersen Go diskoa, hau aspaldiko kanta bat da.
0: Bai.
1: Eriko berezi bat, bueno, egia orain viral egin den kanta bat dela.
0: TikToken
1: viral egin da batez ere pelikula, ez dut gogoratzen izena pelikula.
0: Apex
1: pelikula, Netflixeko pelikula, bueno, Charlize Theronen pelikula. Horren arira egin da viral eta Go izeneko hau, karo, gora ez da un Record Store deia normalean edizio bereziak, ale horrela nahiko inedituak ateratzen direla. Kasuetan single bezala aterako dute edo zera aterako dute.
0: Bai, egingo daue kantarekin batera bi remix. Izango ditu Claude Bonstrock eta Special Request Warehouse-en remixak izango die, abestionen remixak eta, bueno, ba, abestiare entzungai izango dugu La Rosa koloreko amabi azteteko vinilua izango da, beraz, bueno, ba, berra argitaratutako Go, Gay, B remix amai, zumat urte, 2015-ean
1: amaika urte
0: kanta hau ezagutu genuenetik eta, bueno, ba, berriz ere birala egindan ez ba, berriz ere vinilo formatua topatuko dugu.
1: Beste gomendio bat Record Store deierako. Playboy Carti azkenean atera zuen disko hau, Music izeneko disko hau, azkenean urte luzez egon zen ateratu aurreratu mareatzen diskonekin, eta hau izan zen, atzetik entzuten ari zareten disko zikin, nahiko alternatiba, nahiko underground hau,
0: bai iluna, eh?
1: Izan zen, estatu batuetako debutiko nena, garai horretan, zain, urteko garai horretan, ze pasaden urteko disko bat hau, eta hau, estatu batuetako zerrendetan lehen postuetan ikusteak, niri liluratu egiten nau, eh?
0: Bueno, estatu batuetan,
1: liluratu egiten nau.
0: Ez? Bada...
1: Entzun nau, Pop out entzuten ari gara, Playboy Cartiren musika horrelakoa da, horrek egiten du berezi ere bai. Record Store Day honetan, gomendio batzuk botatzen ari gara, azaroaren 27an Black Fridayan ospatuko den Record Store Day ontarako, zer erosi zuen karritoa betetzeko, eta hau da bigarren gomendioa.
0: Ez agonoke baita kolaboratzaileek ere lagunduko zutela, Kendrick Lamar eta Travis Scotten kolaborazioak izan zituen diskoak igual horregatik ere bada, baina bueno, Music Sorry for the Wait izaneko diskoak argitaratu zuen iaz, eta lehen aldiz, vinilo formatuan atera da, hori ere, ba, berria da, vinilo bikoitza, 30 pistekin, gorri kolorekoa oso polilla, egizia zan, eta, bueno, ba, hortxe dozue, aukera, lehen aldiz, vinilo formatoan erosteko Music Sorry for the Wait.
1: Claro, Sorry for the Wait, da, gehitu dion, edo Deluxe Harry Ordez, gehitu dion zerbait, Sorry for the Wait, barkatu, itxaron aldia gatik, disko music baina, bueno, hor broma antzeko bat egina izan du Playboy Cartik, eta bere diskoa viniloan eskura ezakezu edizio gorri batean, 30 markantekin, inedito asko egongo dira bertan, diskoa ez delako berez jatorri zain luzea beraz, eskura dezakezuen beste gutizioietako bat.

0: ez da dena 2026 izango, ez da dena 2016 izango. Baita ere, klasiko eta lagoaz, eta gomendioen artean, Ramonesen vinilo hau ere bai. Ba, bueno, azpimarratu nahi dugu.
1: Bai, Ramones Subterranean Jungle Demos. Ola, izango du, formatu berri honek, vinilo honetan amalau demo topatuko bitugu. Lauro eitabian grabatutakoak diez, Subterranean Jungle diskoaren zat, eta oraindik ba, argitaratu gabekoak. Ramonesen azken estudioko diskoa izan zan, zazpigarren lana, eta esandakoa amalau demo entzungai formatu vinilo honetan.
0: Ez da dena berredizion mundua, ez dira dena remixak edo bueno, beste bertsio alternatiboak, baizik eta gauza inedituak ere bai eskura ditzakezu Record Store Day honetan, Record Store Dayaren Black Fridayan, azaroren 27an zure vinilo denda kutxunenetan. Ospatuko den egun honetan, zer eskuratu, bueno, katalogoa arakatu dugu eta gomendio batzuk luzatzen ari gara, urrengoa hauxe bera. Florence and the Machine, Everybody Scream izaneko honekin, ez?
1: Hori da, Everybody Scream beuren azken diskoa da, eta hemen bai aldaketatxo batzuk, Chamber Version izango dalako, amarratz beteko vinilo aterako daue, eta ari instrumentuekin, pianoaz eta hotxaz grabatu dituzte kanta guztiak, disko minimalistagoa, soilagoa izango da, eta, bueno, ba, abesti honek badu ez dakite oso maximalista da, ez? Eta badira, olako kantak diskonetan, bueno, ba, justu kontrakoa entzun ahal izango dugu. Formatu marroi brunet kolorean, Julen, begiratu indot, zer dan brunet?
0: Brunet, beltzara da, ez?
1: Bai, da, baina marroi txokolatea, ah, do. Vale. Hori da, marroi brunet hartzen dau.
0: Ze polita, eta, vinilo marroi bat.
1: Oso polita. Bai, bueno, euren diskoa ere bada hola pixkatu dazkeneko koloreekin, orduan bokaso honetan, baudazkeneko koloreekin etorko da, zararen 27an, Record Store Dayn, Everybody Scream,

0: eta bere balioak, claro, gero gora egiten duela eta yeah. super ineditoa bilakatzen dela, are ineditoagoa esango.
1: Garestiagoa.
0: Garestiagoa, hori, hori ez nuen esan, baina bai, garestiagoa.
1: Hori ere garrantzitsua da.
0: Bai, bai.
1: Esta? Bueno, ba, Ross Gray, que, ba, aurten kaleratu du, Clap to Your Arms, Just Be Buddies, single bikoitza, eta hauek, ba, formatu honetan topatuko ditugu, gainera lehen aldia da, bikanta hauek vinilo formatuan aterako dutena, orduan, bueno, ba, bada, zerbait berezia, mila kopia besterik ez, eta zazpi atzbetekoa izango da. Hortxe, aukera ere bai, Ross Gray, erosteko.
0: Record Store Daya, azaroren 27 izango da, beraz hemen bota dizkizugu gomendioak, segiratu Record Store Day Spain, hain zuzen ere Espainiar estatuko webgune ofizialean, eta fitxatu zure, dendan egongo den ala ez, erosi nahi duzun edo erosi behar duzun hobeto esan da vinilo hori. Aurrera goaz Tom Morelloren diskoa entzutera goaz, Everyone Gets Everything They Want izeneko atera du Rage Against the Machine taldeko gitar joli mitikoak bertan, hainbat kolaborazio, tartean System of a Down taldeko Zerk Tankian abeslaria, bere seme Roman Morello, eta Nikap taldea ere bai, Nikap irukotea entzungo dugu, Unconquered izeneko, kanta honetan Tom Morelloren disko berrian, zalantzari gabe gustatu zaigun eta oraintxe bertan, gogor datorren eta entzutera goazen, disko honetan Nikap eta Rage Against the Machineko gitar jolea, elkarrekin.

0: urtebete dituen lan bat, 10 urtebete dituen disko bat, Revolution Radio izenekoa, gaurko unez ateratzen, urriaren 7an ateratzen. 2016 urtean hor hartu nuen justo nik behaldea eta gogoratzen dut disko hau nahiko trillatu genuela. Buelta asko man, genizkiola, bueno, genizkiola, nizkiola, nire balako bakarrik. Baina, bueno, pluralean hitz egiten nuen. Horrek erakunde kutsua ematen ziolako mobidari eta horrela beto sentitzen nintzelako. Green Dayen, honek girotu dizkigu azken minutuak, Still Breathing izenekoa da, hemen bertan topa dezakegun tema zua, gainera disko garrantzitsua da, justo 1, 2, 3 izeneko lan iruko izta, atera zuten, bueno, antzeko vibrarekin. Claro, 1, 2, 3, gainera 3, bateria jolea 3 kulde izan dela gor, ziste antzeko bat egin zuten, disko iruko izorretan, antza biran zenitzala, bueno, Billy Joe Armstrongek bere arazoak izan zituen alkolarekin, eta rehabilitatzera sartu behar izan zen, eta itzulera disko bat izan zen, aspaldiko partez, ba, egin zuten beraien aurreko disko batekin, Kerplankekin egin zuten bezala, bueno, ba, jo, besterik gabe. Hainbeste bueltaman gabe, lokalean sartu ziren, jotzen hasi ziren, eta horrela egin zuten diskoa, gainera Warnerri beraien zigiloari ezkutatu zioten, disko egiten ari zirela, ba, ezkutuan egin zuten, eta bapaten esan zioten, disko bat dugu, eta hori izan zen Revolution Radio izenekoa, Green Dayen eskutik. Eta ez da kasualitatea, baina hemen dugu guparean gure kolaboratzaile berria, Lier Larrañaga.
1: Lier.
2: Kaixo,
1: Gabon.
0: Baki guztuk Green Day maitu duzula, bastante kontrolatzen duzula, eta diskoa bere bai ezagutzen duzula, ez?
2: Bai, bueno, ez da sekretua hori. Bai, ia, bueno, asko sartu nazela ni Green Dayen unibertsuen, eta kontroleta hotela, bai fasietan, eta disko ezberdinetan,
0: sepasetan. Gustatzen zaizu disko hau?
2: Bai, gainera gordatzena satera zegenien, ez nekien... 10 urte kumplitzen dauzela oin, baina akordatzen az, nun neuen lagun batek bialdu sostanien vinilua erosi zebala. Justo gu kontzertu bat geneukan, eta orduan WhatsAppez bialdu sostan, eta zagotxan niretzako da, eta esan niretzako. Baina, bueno, nik eskuratu hot.
0: Ez izun eman, hori esan da.
2: Ez, eskuratu hot, urtia geru hau eskuratu hot.
0: 10 urte, Ez gara ingaztea, ja, Lier, ez gara ingazteak, 10 urte pasadira 2016.
2: Denetan harritu naz, Harritu naz, zaostasunien 10 urte.
0: Bai. Bueno, eta 1, 2, 3, zuri guztatu zitzaizkizun ze. Horregi da, kanta, gilegi eman zizkiguta. Hor bat batean izan zen, biskate, empatxo puntu bat.
2: Bai, hor badauza besti batzuk, mezkla aldetik ez da oso fina, eta gero iben, beste mix bat, beste mezkla bat abesti batzukin, don gitarrak askoz be presentia dauzen, eta pizkat landu eben aspektu horretan. Euron estudio propioan grauze biesen disko hauek, eta pizka flojo geratu.
0: Eta nabaritzen da.
2: Bai, eta abesti aldetik baita bai dau asko kanpoan geratu alko zienak, trilogia baten biharrien da, trilogia hau geixen kritiketan da horregaitik.
1: Ja.
2: Abesti asko eta ebeselako, eta asko barreieno moduen edo hartu.
1: Soberakinak.
2: Bai.
0: Bueno. Bai, gainera, bueno, duela ez hainbeste urte egin zuten American Idiot, Chris Lorraltzekin, eta bueno, soinu oso konkretu batetik zetozen, eta bapatean igual downgrade hori edo atzera pausu hori ez den ondo hartu.
2: Bai, edo lan eiteko beste modu bat, edo niri pertsonalki guztetan jataz, eta uste dut hausela besti batzuk oso nahi bienak, baina, bueno, bai, egia da kritika generala naldetik, badala igual, Green Dayen disko flojuenetako trilogia bat.
0: Bueno, Lier Larrañaga dator gurera, kolaboratzaile bezala estreinatuko zara gaur, eta jendeak galdetuko dio bere buruari. Zeren inguruan hitz egingo du, bueno, Lierrek egingo du, nahi duena, pixka bat, gure filosofia kolaboratzaileekin pixka atorri da, Ekarri zuen movida bat,
1: nahi
0: duzuena.
1: Nik uste hori dala interesgarriena, Norberak bat duena kontatzea, eta supondu zuzerbait kontatzeko.
0: Zakuen zaleak garenez, etiketen zaleak garenez, gauza klasifikatzeko gure buruan horrela, bueno, hobeto moldatzen garenez, esango dugu, zure gai nagusia, oso gai irekia dela, baina distortxo izango dela.
2: Bueno, bai.
0: Zarata, zikinkeria.
2: Bai eta ez. Hortik abiatuko gara, hori izango da ardatz nagusia, egongo die gauza batzuk, hainbeste distortzio ez da benek eukiko, eta beste batzuk, basearo distortzio dut egongo dienak, beti punto justu, asko sakatu ari, bez?
0: Hemen egin dezakezu nahi ezura.
1: Bai.
2: Baina pizkaz, bueno, asmua dauko dekartzeko, ba, sasoian entzuten nabilen horren balagin batzuk, ez? Gomendio moduan, ba, nik daukotena, ba, beste batzu bai, helarazi ahal izeteko. Uh-huh. Eta bueno, gaur horretan sartuko gara, gaur egia da, ingo dugula distorsio aldeti behitxuta inkretzendo bat, hasiko gara,
0: ne? Hasiko gara gauza suabekin, eta gero maituko dugu gauza zikilagoekin. Gaurkoan, beraz, hiru gomendio kareko dituzu.
2: Hiru gomendio.
0: Zure radarrean dauden hiru talde.
2: Bai, hori.
0: Vale? Zun gota lehenengoan, nahi duzunean.
2: Ba, lehenengo entzungo duguna da, hemen daukagun hau, Modland.

0: Modlang, mira, Modlang me dice, mira, no habías andado.
1: Modlang, bai, bueno.
0: Y ratia no de la co, normalia no es la co, aquí se atentu.
1: M-O-D, M-A-N-G. Bai, Modlang.
0: Bai.
1: Egia da, talde hau topa botela, guk badauko guafizino bat normalien, hemen lari eriltzen garena musikiakin,
0: bai.
1: Gauzak bilatzeko, bai kartele, nik asko itxo karteletatik, ez?
0: Bueno, afizio baino esan urke ofizio ere badela,
2: bai, ez? Ofizio,
1: diak nahazten
0: bai.
1: Die,
0: bai.
1: Eta egia da, talde hau topa une bala, Holande txamba.
0: Hausaz, ez? Kasualitatez.
1: Bai, bai, ba, kartel baten bitartez.
2: Aha, vale.
1: Topa unean, ze, bueno, inguruan da bizjoten, oingo egun hauetan. Eta, bueno, izan, Euskal Herrian joko da bien, a ber, Gustavo Jatan ikustera jutia. Kasualidades, sopelanan joten da bie, sopelan joten da bie, zapatu hontan.
0: Vale.
1: Europ Detroitkuak die, estatu batuetatik datoz. Eta pizkat, jarri nintzen entzuten, eta gogora ziostan pizkat, The Lemon Twigs dala azkenan ikusiali zen ginen taldetako bat, guri arreta ditu euskuna irrati honetan bebai, bere hainbat abesti eukindu guzantzenan.
0: Bai, bai.
2: Bai, bai, jo,
1: Eta bada estilo retro hori, ez?
2: Bai, 70
0: eroa. Gero itamargarren emarkadako
1: dira, bai, ez? Bai, bai, botatxe otzuna pizkat, atzera, Beatlesen soinura, The Lemon Twigsen soinu honetara,
2: vale.
1: The Jam bebai gora azten da. Eta jode, sartunaz, buruz.
2: Sartureño. O sea,
1: bai, sartunaz buruz, eta egonaz nahiko entzuten, tenia da ezingona zela ikustera jun, baina bueno.
0: Sopelan joko dute esan duzu, larun batean, bera, osondo atorkigu gomendio hori, hain zuzen ere, ez bakarrik jendeari gombitea luzatzeko, ba, beraien musika entzuteko, baizik eta kontzertora joateko ere bai.
2: Gauzatxo bat, urriaren 17an jartzen du hemen, Kulturkliken, sopelanan urriaren 17an. Hau da,
0: bueno.
2: Datorren asteres, larun bat honetan ez urrengoa, bale?
0: Ez da inabizte txarra, imaginatu ya pasada. Obea da.
1: Orduen igual horra junan, nas?
2: Denbora.
1: Orduen eko ezin intxera jun, otak eskerrik askai,
2: no? Urriaren 17.
1: Ni erratuta neuen, bai. Bueno, pizkat, nahi da benak sakondu honetan, hengo dau bidaia bat. Denporan, musika tipo horretara, Badfingerri gogoratu osta asko, bueno, hau taldia bebai aipatzeko da, Badfingerri zen zan, Beatlesen oinorde txartuko eban talde bat, Apple Musicek fitxauzean lehenengo taldia izen zan, Beatlesen zigiluak fitxauzean lehenengo taldia.
0: Claro, Apple Music gaur egun oso gauza desberdina.
1: Bai, bai,
2: ja.
0: Así gran ez duen ureretzen zan du, nola, Apple Music.
1: Es, bueno, igual esan Apple Music. Apple...
0: Bai, Apple zigiluak,
1: Beatlesen. Bai, zigilua hori abarkatu.
0: Uste no ez dela...
1: Horri ben esan...
0: Silicon Valley-ko Apple.
1: Esan existitzen, esan
2: existitzen.
1: Eta, bueno, badaba hori, gitarra soinuekin Beatlesen estilo horretan, kaso honetan, ba, Modlangen moduen, ba, giro horretara eramaten dozkunaz.
2: Vale.
1: Orduen, entzungo dugu abesti hau, Detroitik datoz, album bakarra daukie, nahiko talde berria da, pare bat single aurretik, eta orain, bueno, 2026an album kaleratu eben,
2: vale.
1: Eta, bueno, aukera dau, ba, ba, ikusteko, bertatik bertara, Euskal Herrian bertan.
0: Lierren gaurko gomendioa beraz, entzutera goaz, lehen gomendioa Modlang Detroitko taldea, What I Can't Have izeneko kantarekin.

0: hainbat kontu eta batez ere hainbat kantu ekarriko dizkigu, markatu txiste hain radiofoniko eta hain kringoso horrengatik.
1: Oso ondo, Julen.
0: Kontu eta kantu. Zer bat aldiz esan da hori gaztean, gaztearen historia guztien. Zakegu.
1: Aritu eta aritu.
0: Euskadi gaztea zenean. Bide bat ez da ditzen Euskadi gaztea, eh? Baten bat despistatu aldi madabil, orain dik.
1: Bate bat bai, eh?
2: Baten dia, baten dia.
0: Euskadi gaztea esaten duen jendea gainera, a ber, igual gaztea lehen egiten dugulako, eh? Baina...
1: Buruzoiak.
0: Eskatat, bai, buruzoiak izan denean normalean, baina hori ez da gai bat da. Baina Euskadi gaztea ez esaten da, egaztea ere, gaztea ditzen gara, 2009, beraz, bueno.
1: Hori da.
0: Jakin dezala, jendeak. Eta gero, beste goza bat, hau, igual behatzak harrapatuko ditut, baina, bealdeko esaten du jendeak. Ez, bealdeako.
1: Ja,
0: izena bealdea da, izen propio bat da.
1: Ja, baina deklinatu.
0: Baina deklinatzen da bealdeako, bestela. Vale, orain euskaltzen diak, zuzendu barbara, zuzendu...
2: Edo gazteakeko. Gazte bai entzen dala, hola konba.
1: Gazteakeko.
0: Bai, baina, bueno, ja horren kargu ez zingan egin, hori ja beste maila bat. Bueno, Lier Larrañaga ekarriko dizkigu gomendio batzuk, gaurkoan Modlang talde de Detroit tarra entzun dugu, hori bai ezakit dela hori esaten, horrela esaten den, markatu euskaltzen dia beste behin, baina bigarren talde batekin goaz horrengoan.
2: Bai, ontsa bai, pizkat distorsiñoa emongo txagu pizkat, ader power pop soinuetan geratuko ga, baina hori distorsiñoa bai pizkat gora gengo txagu sartuko gara, punkaren terreno sarrera baten.
1: Vale.
2: Vale.
0: Pre-punk.
1: Vale.
2: Bai, ez, a ber, punk moduen katalogau geinke hau, baina, vale. Baina bada...
1: Xabeagoa.
2: Bai. Vale. Eta, bueno, The Price da euren izena, Price Zetakin, eta Melbourneetik datorren talde bat da, Australiarra. Komento behar da, Australian badauela kriston gitarra... bueno, historiko ki, badauela mugimendu asko musika gitarrekin eta...
0: Gitar kultura dago, eh?
2: Bai, badau, eta etxen da bastante, bueno, punk, punk, eta holako...
0: Punk, hori zer da.
1: Punk.
2: Bueno, gero entzungo dugu,
0: punk, arrautz punka.
2: Gero entzungo dugu, punka, ekin, lotura ekon talde bat.
0: Gustatzen
1: zaigu,
2: Eta, bueno, ba, honek Melbourneetik datoz, 2022an hasi ziren jotzen, bi single epe bat, eta oin disko berri bat, eta la dabie, eta honek bai engantzau dozta, aste euronetan, egonaz, bueno, gidatu behar izan do tamales bastante, eta entzun do diskoa hainbat aldiz, erreferentziak bilatzen, eta, bueno, zuzenien, The Voice bezalako taldien erreferentziak.
0: Oda, psikodelia dago ere bai,
2: Ez, gehi hau melodia aldetik eta hortik botata. Bada nahasketa bat The Voice, The Vibrators, bueno, basiko bat Ramonesen moduko gitarra eta melodiekin, eta badauko be bai guri gaztetan asko ikutu zaskun musika estilo bat, ala musika eskandinaviarra, ez? Igerten da hori asko...
0: Helicopters eta tankerako taldeak, ez?
2: Hori da, asko igerten da, hor badauela... gitarreo horrek, bai, soluetan, arregluetan, eta geratunaz, nahiko txundituta talde honekin, eta eskerrik asko de Price, Euskal Herrira gerturatuko dielako, bai.
0: Ze gomendio trinkoak, beti diskoa, gainera, giriak dira beti, Melbourneetik datoz, edo beste toki batetik datoz, eta oraingo honetan, baita ere, hauek Euskal Herri datoz.
2: Bai, asteburuen egongo die Lazkaon egongo die zuzenien, Aoleor Festivalean, Musutruk dana, eta zelan uste neban, ezingo nintzela kontzertura jun, sopelan izango dan kontzertu hortara, ba honetara bez. Osa, esan honen gaitik, baina bihar osegorren egongo da
1: vale.
2: De Price taldia, Donostitik ordu betera, eta beste talde australiar batekin Split System, gaur ez dugula entzungo,
1: vale.
2: Baina bebai da
0: merezituen talde batera
2: bai, bukasmoa dekogu bertaratzeko eta bueno, gozatzeko egia da australiatik datorren talde bat ez dozula askotan aukera eukiko ikusteko
0: claro.
2: Orduen bai gerturat txeko aukera eukin eskero, ba. Merezi dauela, olako lekuetara jutia. Eta bueno,
1: Zertan fijatzen zara, zu musikan, ez handozu, lehen, ibilte zarela, behin da berriz entzuten, arakatzeko detaileak, eta zer da gehien interesatzen zaizuna, kasu honetan?
2: Bueno, gehien bat...
1: Disko honetan.
2: Bueno, komenta got, ez, ba, zelan dan nahasketa bat, punkaren, power poparen, eta baita gitarreo, soinuen, nahasketa bat,
1: bai.
2: Eta hemen islatzen da nahiko ondo, The Price-en, In The Red, disko honetan. Eta oso atsegin egiten jata niri musika.
1: Vale, vale.
2: Osa, oso atsegin egiten jata. Bakarrik.
0: Guazen entzuterazte, hortzak luze.
2: Bai, bakarrik sartzen dan musikia da, niretako.
0: De Bryce dira beraiek, gaurko Lierren bigarren gomendioa, Melbourneetik, ojo, osegorren egongo dire da biar, eta laster, lazkaon ere bai.

0: Eskandinaviako rockaren punte hoiek, Helicopters eta Tankerako taldeak etorri zaizkizu burura, Lier Larrañagak gaur, gaurtik aurrera, tarte bat egingo du hemen gurean, Zenka kolaboratzai bezala, eta gaurkoan irugumendio luztatu dizkigu, bueno, luztatu dizkigu bi, eta iru luztatuko dizkigu hau da bigarrena, Melbourneko, The Price talde hau, eta irugarren baten bilagoaz, Lier.
1: Hirugarren bat eta gainera hain urrunera junbarik, itsasorik zeharkatu barik, ba, Euskal Herriko itsasora etorriko ga, Taurola Kostako talde batekin, Biget izeneko taldeakin bigarren lana aurkeztu da bie oin, justo joandan asteburuen Zarautzen egon die zuzenien. Eta da, lehen komentau dugun punkaren erakusle,
2: vale.
1: Baina Euskal Herriko...
0: Zemarroen, Urola Kostako direla bai ala bai, ze kantaren izena espoileatuko dut, baina nei pertsonalki pelau iteziak da.
1: Bai.
0: Bak egon nundik datorren hori datzituen pertsona.
1: Bai, bueno, eta izenak be bai, emoten da, pista asko ikustezu zelako estiloak injun aldien, ez? Pizka provokazinua, edo lotxagabekeri hori letretan.
2: Punkia.
1: Egia da. Ez hau txuet, ez, ingo dugula inkretzendo bat distorsiñoa da begira, eta honek deko distorsiñoa bestiek baino desiente geixau,
2: vale.
1: Batzutan letrak kosta behitzen da ulertzia.
0: Ahotxan ere bai du distortzioa, ez?
1: Lekudanetan.
0: Bale, zikinagoa da, lofiagoa da, bueno, garajeroagoa da soñua, ez?
1: Askoz, bai, horrek badauko lotura, ezpunkaren muska hortik doie.
0: Bale, ezpunka litzateke orduan, horrela gauza, edo zer ikusia du mezuarekin eta jarrerarekin, edo?
1: Dana lotuta doi.
0: Vale.
1: Bai. Eta hemen adibidez talde honetan badau ba Belumeko gentia eta
2: bai
1: estilo punk estilo hietatik mugitzen dana eta hemen erunda bie ja ba distorsiñoa estremora.
2: Bai.
1: O sea, bueno, estremora, a ver, muga batzun barnien, baina niri be bai gustetan zata se oso gutxikin energia asko helarazten dau.
2: Bai.
1: Orduen, oso abesti komilla artien erresak die eta oso acelerauak eta eitzen dago energia pilo bat transmiti du, uginen bitartez, ez da gizu orduen. Nik entzuteko, bada gauza, desatotena, joe,
2: vale.
1: Oso apetezible.
2: Vale.
1: Ez esango neukena.
0: Freskoa, erraz hartzen dena.
1: Bai, bai, eta badauke gainera hori, ba, provokazio puntu hori letretan, badauke esberzino pare bat azkenengo diskonetan, Rolling Stonesen Brown Sugarra bestia adibidez
2: vale.
1: Bertsonatu da, hori bai, askoz behar inau, batxutan ahazten dozula berzino bat dala.
0: Binido
1: txie izena azuka atxekin amaieran morenu. bai, eta porntu igualen bebai berzino bat egin da bebai. Beste ritmo batekin, askoz behar distorsino gehizaukin, free biskor izena ipinido txie. Bueno, oso guai dao, niri asko gustetan jata diseño grafikoa bebai. Dalo, lan pizkat...
0: Koloretsua, ez?
1: Bai, ochenterua moduen olan ordenagailuak inenia edo noventerua, ez da izan.
2: Bai, bada, bai.
1: Eta, ez dakit, merezi dau, eta Euskal Herria nolako musika eitxiak badauko bere xarma, eh?
2: Mm-hmm.
1: Bueno, niretako behintzat, badauko bere xarma, eta bada gauza bat oso aberatxa dana, aberastasuna emoten dutxana, ba, underground estena guzti horri.
0: Ba, gozten entzutera, Bidet da Lier Larrañagaren irugarren gomendioa, Urola Kostatik datozen Bidet taldea, bi Bidet izeneko diskotik entzungo diegun barkatu, kanta honekin nei pertsonalki, elabitezia Lier, eskerrik asko.
1: Bai, zeu,
0: hei.
2: Abelie.
0: Abelie.

0: Bagoaz pixkaraka maitzen ari gara. Gaurko saioa azken kanta bat, Cardi B-ren bodega badi entzutera goaz. Saioa goigoian amaitzeko. Wow. Bihar gehiago, Aina Victoria, bihar Broken Brothers Brass Bandeko, Amets eta John datoz. Beraz, haizu,
1: egin
0: diskoa, bai, bai, egunero, azte jendeza basatzen den, mendik dida dirudigu edo. Edo
1: Aratekin bada edo, zer da, hau.
0: Hemen, egunero egiten dugu hau bi orduz, lazkitan hasi eta, lehenatzea bitartean, beraz, eskerrik asko eta bihar arte.
1: No pasa,
0: aio. Usaldi bat, aio.
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. Be aldea. Bodega Body. Bodega Body.

0: jaiotzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Gazteako asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizio. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira herenegun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Ello bat egon gelan urdin baren.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Dori

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzera.